waye sa'id ibn musib dafa wax wa joju don ko lacc jam bobu neko la tahzan min ajli annaka aswad maneko bu ma metti ndax li nga nek nit ko ñuul mine luqman nit ko ñuul la won ma lay yegal ni luqman mu ngi bokkon ci nit ñi gën ndax yalla joxon nako xam xamu hikma alquran itam tuddu nako maneko amna ci nit ñu ñoo ñi ay nit ñu baax ñi ci gëna siiw luqman ci la bokk bilal itam ci la bokk muneko ndax luqman mu ngi dekkon egypte ci dekk bu ñuy wax nawba ñi dekké won fofu nak ay nit ñu ñool leen muneko luqman fofu la bokk kon lool daf ñuy wan ni luqman nit ku ñool la won jël neen ci nafi mu jël ci abdullah ibn amr abdullah ibn umar muné سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فمن الله عليه بالحكمة جلنا نافع مجلة عبد الله بن عمر Abdullah ibn Umar waxne deggon na yonentibi sallallahu alayhi wasallam di waxne deglu len ndax deug rek la len beug wax man len di yegal ni Luqman nekul won yonent wante jam la won bu yalla ñongal jam bu yalla ñongal moy jam bu amul won ben defo waaw manam zero foot la won ndax lépp looy tilim tilim mu jikkoo moom Luqman muccoon ni ci waaw nekkoon nit ku baax nit ku yàlla ñoŋal nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq làmboo na ko yonent bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman ku amoon itam kóolute la ci boromam dene itam ku soppoon yàlla la te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bëri mu ne Salman doon na nelaw benn bis nelawu bëccëg maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu xalifatan fi l ard taxkumu bayna annaasi bilxaq mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg baat bi ko wax loolu Luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu l aafiya walam aqbali l balwa wa in azama alayya fa samaan wa taa Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkellu naa ci sama boroom su fekkee yàlla tànn loo na ma ah man de tànn naa am jàmm su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn man tànn naa am jàmm mooy lan yàlla jox ma xikma yàlla ñoŋal ma ci bakkaar yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama ruq kenn bañ maa xamal dara loolu daal fu fekkente ne yàlla daf may tànn loolu loolu ma gënal mu ne ndax damaa ragal nattu yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma
ndax natt bam naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yonent yi fi jiitu woon yàlla yenn yónni leen ba pare nattu leen. Waaw nattu yaa sonal leen lool ndax boo gisee ulul azm min ar-rusul ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñoo ci gën juróomi yonent yooyu seenu ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnuloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñu ngi koy dund toog ci roqam daal rawale pas-pasam ak tawxiidam nee na moo ko gënal. Mu ne nag wante bu fekkente ne yàlla dogu na ci def ma xalifaam ci kaw suuf nee na bu boobaa du ma waranteeg moom nag dama koy bàyyee bëgg-bëggam bàyyee ko machiaam ak iraadaam su ko defee nag ma topp ci gannaawam nangu ko nag ci biir nangu ko ci biti. Nee na maanaa tamit daal di koy wax ni ko Luqman lu tax nga tontu tontu bii. Luqman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann alxaakima bi ashadd almanaadil wa akdariha yaxshaahu aldolm min kulli makaan. Mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu mabbee mu dugg ci biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara. Moo ne bu fekkente ni itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa. Mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk. Loolu la tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf. Mu ne ko itam ma dund ci adduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla. Nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla. Malaaka mi ne ko est ce que li nga wax di neex naa dégg. Mu ne ko ndax al-zulmu zulumaatun yowm al-qiyaama. Mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yowm al-qiyaam. Mu ne te bëggumaa amel kenn àq bëggumaa tooñ kenn. Mu ne ko nag te acte moom yàlla rek ko ko moom yàlla rek ko ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ko ko yeyoo. Mu ne ko ndax adduna poñetu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee adduna doole jooju la la yàlla jox nga feetale ko adduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti. Mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaata addunia fa inna aljahima hiya almawa. Mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte na muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla seddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la. Mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha an nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa.
ko képp ku nga xamante ne ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy attee ba mën ba kanam daan ko nee na kooku ëllëg ajjanaay këram

Lokman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee sole xam-xamu xikma dafa yeewu rek commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp neeskay moo tax yonent yàlla Dawud alayhi salaam wax na ko bis ne ko tuuba laka ya Lokman utita alxikma wa sarifa ank albala yonent yàlla Dawud nee na Lokman woo naa sa texe yow de raw nga yow de mucc nga Lokman ne ko lu tax mu ne ko ndax dañu la jox xam-xamu xikma teggil la nattu la waaw ndax yow genk ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko jox la xam-xamu xikma nga tokki sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonoonu la mu ne ko man nag jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla Dawud boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu moo tax Lokman wax na ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawwa mais am nañu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie ñu ne comme moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masi a yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw min naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaan yi ca malaul aala di bokk ak malaaka yi géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa waaw ki nga romb ci medd bi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca biroom itam door ko simam bu rafet cravatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaani ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Lokman mii kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Lokman daal di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko mu tuub ak diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi Lokman daa di jël xol ba ak lamiñ wa indi ah sang bi

wakati bima la waxe indi manike na bax ci xar mi ndang na indi xol bi ak la meñ mi ma waxat na indi lat ma nga gëna bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak la meñ mi wa mu ne ko num ma na nekke naka la xol bi ma ne gëna bon ak la meñ mi gëna bax itam ci xar mi wa mu ne ko ko xol bi ak lammiñ wi suñu baaxé néna dañuy baax bëgg na baax lépp néna bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yees lépp mu ne ko mën na nit ki lammiñam xolam mën na nu gëna baax ci moom waaye itam mën na nu gëna yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la dafa fekk ne booba xol baag lammiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baag lammiñ waa baax ndax kat lammiñ mooy interprète xol la nekk ca xol lammiñ a ko mën a feeñal lolu deppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna fil jasadi la mudgha iza saluhat saluha al jasadu kullu wa iza fasudat fasudat del jasadu fasuda al jasadu kullu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wu nekk ci nit nee na suux woowu su baaxee lépp nit ki baax waaw julleem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu jaram du baax ndeke luqman na mu xame loolu ba yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lammiñ ba li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lammiñ ba moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee seddale ñaar la xolam ak lammiñam nee na la ca des nag moom yàpp ak deret rek la ak yax amul solo waaw mu ne lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llahmi wa dami waaw kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol baag lammiñ waa tax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam mu ko féetale ci xol ak lammiñ waaw waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi mooy doctoru baatin yi waaw moo doon faj xol yi di ko defar moo tax dikk na ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu charra ma bayna rajlayhi wa charra ma bayna shafatayhi daxala aljanna mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayo la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam waaw bu fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy waaw jéem a sàmm bu baax waaw ba ñuwal sa pëy wàcce roma benn chafatay nga fexe itam ba ayo la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa làmmiñ nga fexe ba yar sa làmmiñ du déborde nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lammiñ nee na daxalal janna fook nga dugg aljanna moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon lammiñam waaw moo tax Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا
dal innahu awradani mawarid ñuni umar ibn al-khattab ñu won na sirsi abu bakr as-siddiq radiyallahu anhuma mu fekk abu bakr mu ngi xecc lamiñam rek waaw mel ni ko bëgg budde lamiñam sanni umar ne ko waaw sang bi lay def lay def ni mu ne ko wax sama lami wi dal momay duggal ci ay musiba rek waaw sama lami wi momay duggal ci ay musiba mu ne ko yeen musiba mu ne ko xana musiba yu boni waaw ñu ne waaw fa iza kana hada khabaru as-siddiq alladhi fadluhu fawqa thuriya wa qad harasahu Allah min as-su wa akhbaraha anhu as-sadiq بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء فما بالك بغيره من أبو فكنتني نكو باحكي دي أبو بكر موتي لامن ينديكو خج دي أبو بكر مين خمتني غني لم wesu ne bidiwi wesu asamani di dem Abou Bakr mi nga xamantene yalla moko sammu ci lu ñaaw bu mu wattu ko mu su ko def ca du ko def bu mukk noxuk magayam ak selam Abou Bakr mi nga xamantene yonenti bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yonenti ku gën Abou Bakr waaw ne jant bi timul jant bi fenkul ci ginnaw yonenti ku gën Abou Bakr waaw ñu ne bu fekke Abou Bakr mo téé la miñam diko xëcc ba koy bëgg bu di sanni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamanteni nak ñun demagu ñu fenn amagu ñu benn yow bu woor waaw ñun nak waaw ñun suñ position naka la demé kon nga gis ne nit ki war na yar lamiñam bu baax kon man nañu fukkandiku ci luqman gis gisam bu reuy boobu mën a wax nag ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yentu sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni yalla na yalla yeureum waji nga xamanteni bu waxe waxam di njariñ kesse waaw waaw dañu bëgg nit bu addo rek na nek njariñ lu mëna jëriño wala njariñ lu nit ñi mëna jëriño waaw mune aw wala mu xamne wax baaxul ci mom waaw aw sakata wala mu noppi xamne wax baaxul ci mom waxon nañ leen ci émission bi wessu ne noppi dafa bokk ci grade ñenti escalier yi nitu yalla yi di jaare pour mëna jégé sen borom kon nit ki dal ñaar mo wara nekk ci mom lamiñam budé wax na nekk lu am jëriñ budul lu am jëriñ na té lamiñam yonent bi ñaanal na nit ki nga xamanteni su waxe waxam jur njariñ su noppé itam noppem jur jam waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jam nek mag mu xam lu mu waxu la fa nek waaw waye bu fekke ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko waxuma la

0: motax mu ne képp kuy gis muy mébét
1: waaw
0: di mébét di mébét rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jolit du bëri mébét ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk
1: waaw
0: mu guddi nga ne kat bëccëg du ma fekk
1: waaw xam nga
0: ki am xalaat boobu kooku du bëri mébét ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maana xir ci àdduna
1: waaw
0: xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am doyul
1: waaw
0: loo am rek doyul dafa nga ne daal dara doy la ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam
1: waaw
0: ndax alaa yaclamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jama jox ko nee na du tax mu doylu ndax dama gestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bii kon mu gën a baax nga xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damay dama nee neen suuf rek a mën a fees biiram
1: waaw
0: suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko ñu ne nag boo xiree ci àdduna ba mu ëpp bëgg daraja bëgg alal
1: waaw
0: bëgg sexy nee na boo xëyree ci àdduna ba mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy war ak safara feeñ na ci yow
1: waaw
0: yonent bi nee na ñeent mandarga ngook yooyu wane texe nek nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul
1: waaw
0: xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq moom daa jàng ba kanam rek di nga moom lay nekk moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka al balaagh wa alayna al xisaab yow daal dañu la wax laa rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek le ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy wax loo nen la waxal kon yaa nañu yàlla musal ca xol bu wow mu des beneen xol moo di alqalbul marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmi al aaxir wa maa hum bi muminin yuxaadicuuna allaha waladina aamanu wa maa yuxaadicuuna illa anfusahum wa maa yashuruun yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam bisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay naafiq lanu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nanu am ngëm gu wér yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yëguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp ndax kat lu wayran di ca sa loxo lay nàcc kon li ngay jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay pëpp déedéet ci seen kaw rek lay pëpp yàlla nee na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradun fa zaadahum allah maradan wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakdibun yàlla nee na yonent bi naafiq yooyu seen xol feebarug sikk moo ca nekk man yàlla ma dolle seen feebarug sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ndànce weddi na ma weddi nu ma alquran mu ne te ëllëg danaa leen mbugal mbugal mu mett mu ne naafiq amoon na ci jamono yonent bi naam waaye léegi sax la gën a am dangay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ne jullit lan ci seen lan ni waye bo toppé sen comportement da ngay gis ni ay yéfer pire lañu ndax lepp lu yalla bañoon ñoom bëgg nañ ko diko def suñu gënne aduna ñu jëlé leen force ndax julit lañu suñu gënne aduna ñu jëlé leen force ndax julit lañu waaw soo waxee sukkandiku ci l'islam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran dañ la neex la ñu fop ci kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet loolu nag képp koo xamante ni vérifié nga comportement jullit ñi danga ko ci gis waaw ci lañuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram ñooñu nag nañu jàpp ne melaw naa feq mu ci ñoom seen xool dafa feebar te kat yàlla jox na nga neen yéefeer yi ci kaw naa feq yi ndax yéefeer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla te xaw ci kanamu jullit ñi ne gëw ma yàlla gëw ma alquran kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji ne ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer kooku la gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

yalla wax na ko ne ko am na ñu nga xamne seen xol dafa febar mo di na fekk ni na fekk yi nak ko ñu ko waxe moy ñu boone julit lañu te duñu def fi julit ñu ay na fekk lañu ñu ñi tam ñoy yaq kat yi ci ko suuf ndax ñu defar ci ko suuf mo di l'islam kon li ki yaq l'islam moy ki yaq ci ko suuf ما تقول يا الله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يا الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يا الله نافق يكت ليك ليك لن تجلد يسلي دمان لن فرى الدوار دمان وخمان لن ينكت بلن بيقى تكون صوف wante bi leen ko waxe ñoom dañuy satal seen bopp di wax ni innama nahnu muslihun ñun kat defarañu tax jóg waaw mooy ñi nga xamanteni dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba dagamal ko dugal ko ci biir lislaam te boo waxee kat ñu ne defara tax defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaboré bi jullit bi di collaboré ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñu waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi waaw mooy télévision bi rajo yi média yi ñëpp dañuy dem ba noonu l'islam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo dañu ko ak yéeféer yi lu tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkaafirina awliyaa min duni almuminin waaw ndax wax na ni dukk na fa inna alfasada fi lard ittixaadu almuminina alkaafirina awliya waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéeféer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nañu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàq tegi am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dégg naan relation

0: قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب ما أعددت لأولئك. يلا ملن معنا من يلا يوصني برام بني دغل والسفر نجيت مني وان برب رفت دي أخي واليفنك مني قنل نجيت مني بني جب سفر بني جب أجنة ياكا مثلني دغل تسني ياكا يلا تسني سني ياكا يلا ملن ذلك ما أردت بكم لولا نمونتين نخكد يني نافق يني كن أدوه دون منخ دنخ إتنوي جمي دولا جفينيال أك الإسلام تكو دنب إتن أك كفير تسوف لولي تموتخ مفينيال من تمنى دمنا ندقل أجنة دمنا أم تلاكار لكن ما يجب نبو سينك دب سفر تسوف كون ذلك ما أردت بكم ليلة نمونتين dengan nitu aljana dengan komus dengan ci dug kon walbati ku len gen dug safara te su ngeen fa bëgge itam yéfer yi sax yeena len di gëna metti barap ñu ngeen dug nak yeena nga nekk ci barakal asfal min annar wa taxnum ya la melen kuntum idha khalaltum bi baratum min ibadain yeen kat ba ngeen nekké aduna su ngeen masane way ak man du ngeen ma jaamu mbolem xetu katchor xetu moy ngul nit yaakaaro len nit dana ko def bu len wete da ngeen ko def da ngeen ray nit ngeen jaalu ngeen sacrifice ay bakkan mbolem xetu moy dina gëna dem ci ko suuf su ngeen naqato bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat dañ fay ñal ak l'islam ci ko تئتم فإذا لقيتم الناس لقيتموهم مختبين تراءون الناس وتظهرون خلاف ما تنطوي قلوبكم عليه يعني نعم سنين يدفع ملون نجامو نتنين سنين بجيك نتنينو دينا نام سجل سين الناس دي يميو دي وانيني اي جلف كرنجين دي وانيني نباخنين تكت سنين ويتي موالين فتو كاتشور بنا سنين قرف yeddal hottumu dunya danena ragalon aduna wolam tahabu ne teragalen adwaltumun nasayen yena dal maggal nitni dalen reewul wolam tujelo ne tan maggalulen reewulen man yalla milan bind wa taraktum linnas yep ngen ragal ngen ko defe nitni ci klen ngen bayiko wolam tatruku li ci man ragalulen bayi dara ngir bañu ci klen ñékon wala tax man tam bis bi ma taf sen yaakaar ci indi len benen djub aljana mo wolba ci wet wa tax man nafiqi damnu yejji julit ñi nga xamantene dañ na mom mo gëmon yonent bi dañ pratiquer sen l'islam normalement xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñako toppon nit ñu doy di la mom nax am yoon alal amuñu won daraja ngir mu bax muñu sax sax amuñu ko won dal yu bon len dan sol waye nak seen roh ak seen xol ci ñu wëcc ndax yonenti be tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamanteni mën nañu toog ak malaka yu gëna sel waye nak seen zahir dara rafetu ci woon daaw ñu lek lek bu bax ndax seen wërsëg yaat ñu woon daaw ñu sol mbubu yu bax ndax seen wërsëg yaat ñu woon daw ñu soli tam dal yu bax ndax seen wërsek yaat ñu woon ñu nekkon borom alal nekkon borom daraja nekkon borom fixé daw ñu sawar ci togo yonent bi ndax njabot gogu ko wër dañu nekkon ay njabot bu ñak ay njabot yo xamanteni amu dara wata bi ñu ma sama wax ne len aminu kama amana an-nas tengina dem kon ni ñu bax ñu toppi Muhammad gëm ñu ni an ñu kama amana sufaha ndax borom xel yu manke yi nit ñu doy di ñi ndax ñu gëmé yonent bi topp ko ndax ñu noonu la ñuy gëmé yonent bi dédé ñun bokku ñun dañu am ñu dañu am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yonent bi suñu nawlé la yonent bi ma nga nak ma nga commencé diir yonent bi mag parce que dañu ko waye nak ragal man ne bu ñu feñu mu seen dem su xara ñewé julit ñu mën nañu am katan te bu ñu amé katan mën nañ mën nañ leen ray mën nañ leen itam tek lamp mën nañ leen tek itam yeneen mbir yo xamanteni su ñu nekké julit lolu dañ leen wacc du leen tagu lolu taxon ñu daw laqatu l'islam waye nak dañu mësa xet julit ñu ba tuddé leen ay sufaha ay sufaha moy borom xel yu manké yalla na dedet ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun ñom kat ñom la seen xel manké waye nak yegu ñu seen xel manké na kon da nga gis nit sax nek ci mbub manam commerçant bo xamanteni day fex ba alalam riba du ci dug su fekke dafa den nak commerçant bo xamanteni ak na fex la da fay jappé commerçant bi nga xamanteni mu ngi fexé alalam sel riba ban ci dug daf koy jappé dof waaw daf koy jappé dof su fekke tamit itam da nga dug ci bureau yi ak ñoy topoto te go garul affaire ba du gaaw kay gar yow so garul da ngay yaakar ne kat yow mi garul ab dof nga waaw motax kaddu bobu du fi jog kep ko teggu ci ak mbax teggu ci lu bax diko def fas yene jël sa tank tekko fu ko yonenti bi teggon koku na japp ne da nga degg dama degg ay kaddu yoy nak ci upp moy ki kat werul ki kat dof la ki kat xamul jamono te kat yonenti sallallahu alayhi wasallam lol lañ ko doon wax dañ ko doon wax ne ko yow kat ab dof la waaw وإذ يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون يعني أنت بدأت من بعض الدفن بتعي معتخ وفي بعض تجمعنا به فوق يدق بعض الدفن بس كان لن يجمب ما إلا الإسلام جمب تلا الإسلام جمب نكبوك جمب تجمعنا به نكبوك تدير لباف بس كان لن نتعرض يعلا نتنين يومي تقوتي لباف تردولو ki waccu lu bax and ak sheytaane koko mo tardé motax yalla ne ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun mene batu safi dañ ko faral di tudde xalé ak jigen ndax dik na ci hadith yanti sallallahu alayhi wasallam ne inna an-nisaa as-sufaha illa allati ata'at qayyimaha waaw motax ñu nekkon as-safi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xalam matul xale itam xalam matul waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen dina xamante ne topp na boroomam ak jëkkëram ne na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna an-nisaa sufahaa illa allati ata'at qayyimaha jigéen ji xam la ko war ci diggante ak boromam def ko xam la ko war ci diggante ak borom këram def ko yonente bi ne kooku moom xelam mat na waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyiwantaam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum allati ja'ala allahu lakum qiyama yàlla nee na alal dima leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ni nga xamante ni seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fayee wala ñu yàqu ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaat jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaat moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ciy jox rek mu doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu ulaayika alladina ishtaraw addalalata bilhuda fa maa rabixat tijaaratuhum wa maa kaanu muhtadin nee na ñooñu nag ñoo jël seen alaxira jënde ko àdduna yàlla nee na ñooñu nag seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon àdduna bu gàtt bii nga xamante ni ay at yu néew nga fiy am
1: banex bu neew nga fi am yalla neena bu mu la jaral alakhirah ba li nga xamanteni ba fawula alakhirah ba fawula waaw dundu bu neex ba faw wala dundu bu naqari ba faw mu ne kon nak lo ci def rek nang ko xam la tax mu ne kon luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp mbaax waaye bu xol ba bonee lépp mbon alquran sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku mooy xolu yeefeer yi ak xol bi nga xamante ni danga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aatayna luqman alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqman xikma mu ne moom luqman amoon na doom doom waar doom janak ndax yàlla doom ji mu la jox joxu na ko rek pour nga sool ko mbub mu rafet joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na li gën ci li wayjur di may doomam mooy yar bu rafet waaw soo dee génn àdduna li gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal ju bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji moom la alquran wax ni wa id qaala luqmaanu li ibnihi wa huwa yaciduhu yaa bunayya laa tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaan bu tedd boobu ñuy wax Luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ji naan ko yow sama doom laa tushrik billahi bul bokkaaleek yàlla dara
2: fardu kifaaya la am na ñenn ab ñu war a jóg pour jàngi ko bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam lalu ko dund bu doyee di lay nekk ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy foyee ndax buñ la foyee rek foyee sa xam-xam waaw moo tax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyau ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen mu ne ko yow sama doom ya bunayya laa yakulu taamaka illa al atqiya mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog dénga maam jullit ñu ragal yàlla mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njéggal xaj na ci waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko mu ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi dénga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa mu ne ko ndax sëg dénga texe mën na caa jóge loolu mën naa sabab sa texe waaw bokk ak nitu yàlla ñam sag texe mën na caa jóge xam nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne daf leen bëgg mbëggeel gu nga xamante ni dana dem ba lépp lu ñu teg loxo rek yàlla teg ko loxo lépp lu ñu àndal rek yàlla ànd ca ngir cofeelu yàlla ci ñoom ndax Abu Yazid al Bastami nitu yàlla la bu nga xam ne dafa génn àdduna moom Abu Yazid romb benn waay bu nga xamante ni ñu ngi koy mbugal mbugal mu metti dóor ya metti lool malaka yaa ngi ko wër di ko caw di ko dóor dóor ya metti Abu Yazid romb ko te Abu Yazid jamono bi mu koy romb yàlla nga ko defal taranga yu jéggi dayo te yéeme ndax parasol yi nga xamante ni rek moom la nu ko téyel mu tiim ko parasol yi ñu ngi ko liggéeyee jama waaw mu nekk ci mbégte mu jéggi dayo Abu Yazid romb waajiñ ñu koy mbugal waaji yuuxu ko abu yezid gessu ko mu yuxu wat ko abu yezid gessu ko mu yuxu wat ko ne ko abu ne ko aba yezid man dey sa mbok la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dallu wa defaral la bakkanu dallu wa liggey yat ko bu mu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wolbeutiko dadi sukku jakarlok boromam ni ko yalla ki de sa jam la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na ma ko te fatte won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jegal ko bolé ko ci sa jam yi nga gëreum wala bok xéewal gi ma nekké nga jël xéewal gi jox ko ko té man ma dem place am ñi may def nañ koy def yalla né ko aba yezid ang lay yégal né do ma gëna goré do ma gëna bax té dana la yégal né yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw né ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nanuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom nax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance pour ye ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika al ulama mbir moy dugg na nga sét borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk mu ne ko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir mu ne ko yow sama dom ma ngi lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej mu ne ko te kat nit ñu bari la benenu ci waaw nit ñu bari la benenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw bu ñu suuru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu mu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna muniko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal muniko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngeum yalla muniko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geej gi dem ene yon wowo na nek atawakkul ala Allah waaw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni aduna mi yep ci ay pexe la ko tek am naño xamne sen aduna yep ci ay pexe rek lañ ko tek waaw fexe li tay la ñu fexe lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci waaw lool lepp deng mam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma sekk waye lula dal nga ni diiw mako tek waaw bo ñaké sax ni diiw ma ciatu waaw di tuumal nit ñi tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye euleuk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di indi litam musiba mun ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kayu ngëm yalla jaar ci yoonu wakir lu ci yalla mun ko kon nak fokk na ni sama dom de nga muccu muneko yow sama dom ma ng lay moytandikolo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayantok mom te dekkendo ken du fayantek mom dekkendo bu bon ken du fayantek mom dang koy tané diko djegal muniko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk neko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genné aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yonni ko wax ko yeneen mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deeyale ne ma mba bayyi nga xel say dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème te sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo muniko kon nak ma ng lay yegal ne yenu xeer wu diis ak yenu weñ gu diis neena mo gëna metti neena dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna diis xeer mo gëna diis weñ waaw ndax budi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn du ko lof motax yantib sallallahu alaihi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñep daxona joxe azaka ñep daxona nafila guddi ñep mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonentibi taxaw pour julleku mune waaw yeen ñi dekkoo nak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka na fi lay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won nak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonentibi ne kon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yep mu ne ak limu julli yep nitu safaral kon yal nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon ñu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom luqman ngay denk dom ji mu ne ko musna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexé ni ñak nako ñak metina kon nak nga gor gorlu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet nako del gor gorlu nak ndax ñak dafa metti yenenbi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wergu yaram gi waw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci rew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nit mëna denga jang pour mo xam nit ki bala meuna dengamam faggu lu mu dundé fokku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yëneentib sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baaxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mën na boko deful itam ñu def loolako waaw dan na muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakaar ne lu baax la dan na muslu itam ci febar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak mu ne ko yow sama dom innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk mu ne ko ma ng lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll mu ne ko lutax mu ne ko nit mën na ñak alal waaw mën na ñak sax juddu mu ne wante xam xam dana ko tek ci chaise yi bour ya di tok waaw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraje yi tok ak bour yi waaw te yorlo deureum waaw nga am daraje yi tok ak bour yi te yorlo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñom def neen bour sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jaralu leen fenn waaw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ni ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin والسادات والأمراء من ما لذة العيش نينا نيخ نيخو دوند نيكول لودول الا صحبة الفقراء عندك نياغا خامتيني دنگا مام دانيو ام خام خام ديكو جيفي تي ياكارونيو ووتونيو كودول سن بوروم من ناخ نيتو يالا ييغا خامني سن بوروم رك لا نيو ووت هم الصلاة نيوم نيو بوري والسادات نيوم نيو سانغي wal umara'u te ñom ñoy amiri waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawus al yamani waaw tawus dafa tombe won ak ben bour bu ñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu invité len ci ba bis nak mune nak da fay invité borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg invité ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu invité borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisee abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol ko woyefal aduna waye ku meuna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu meun ak moy yalla ku dan gor gor lu mu meun kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak beccek mom tawusul yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñewé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñew fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggeut nit ñi mu daldi ñew rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bour bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf len tok mu dadi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana man lay nuyu yow jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar di ma salalu te may kilifa yilif len tawusul yamani ne ko salalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen muneko lutax muneko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diwu moñu doy ñu fal ko mu nek amir muneko te yow jase la fal aw yow jase la fal aw ko la wote lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar nak suma la waxe amiral mu'minina fen te musuma fen ci sama dund muneko waw bo mo waxul amiral mu'minina itam ganema bok assalamu alaykum yow jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defe fen ndax diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ke jur doma kay bayu domam jigen nako xam muneko te kon nak suma ne la jaafar domu diw man na ca fen te musuma fen ci sama dundu te jaralu lo mako kéro xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deñu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bur bi bur bi nekkon soldat yi japp len ku ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi jotté bur bi teud teud mënul nelaw mu teud teud mënul nelaw mu nekkon nak dadi wo ben soldat bu ko jégué ne ko nen ma tijil way ji ñu tejjoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko tawusul yamani ñu dadi koy indi bi ñu ko indé bur bi ne ko man nak waxtan

fili ko fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mu mësa wax tay lu metti sama xol te set lu naane li nga wax yépp deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax lu yu yaq won yu bari dana mëna défar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak légui bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootu ñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét dima wax deug malay fay wutal la sareet salaire bu baakha baakha baakha baax taawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci xewet malay wax deug rek waye nak salaire bu mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire wa kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom baax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd nañu aduna ndax xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di numandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte ci jëf képp ku nga xamné yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ku yalla bayyi ci cyankuté amul kenn ku la mëna gindi may sédé di deugël né amul benn bour budul yalla mom dongu la kenn duko bokalé dara bokut ak kenn dara may sédé di deugël né sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalna yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñoñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokki julit yi comme nu nuko doré won rek ci aljuma yi wessu ci histoireu sayyiduna luqman alayhi salam mom la nu fassiyene continuer bokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji di ko tek ci sirat al mustaqim di ko wax wax yu nga xamni gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom yi mom luqman mu ngi continuer di war dom ji ne ko ya bunayya لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم منيكو يو سما دوم ليغا جوتا خام تي خام خام بو تي دولي لن لودول ني ليغا جوتا خام جيفيغاكو با نوبي واو مانام ليغا جانغ جيفيكو با نوبي سوكي تك لنن waye dajale xam xam rek te do ko jëfé dajale ko nonu rek amul ben njariñ amul ben sens nit ki bala xam xamama am njariñ mu jëfé ko mune ko kon nak li nga yor lu mu tuti tuti bala nga tek leneen nang ko jëfé ba nopi ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man amila

بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم yenent bi neena kep ku nga xamne la nga jotta jang ci xam xam jefe nga ko mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci tere waaw xam xam bodul jang ci tere waaw nit ki bu jefe lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisse nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da nañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu leen di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang dang ko jëfé ba nopi sokete ak leneen mu ne ko يا بني إن أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك منيكو يو سما دوم سو بغي خريتوك نيت انا نانكو ميرلو با نوبتي سوغا خريتوك موم معنا نانكو ناتو واو نيت دا فاي ناتو خريتام سيت فان لا تولو سي موم واو ناخ امنا خريت يو خامني دا فاي نيه رك ني اندك يو سونا خري ني بالا sunu xare ñu bala dafa am ben way bo xamne da doon natu fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko menigan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeggelu ak ko xarito ci mom diko wonne yow rek la ñu am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam la ñu soxlu benn bis rek mu bayyi bu guddi mu ray benn bey taxal paaka ba deret ba mu tax rib mu taxal yaram wa ba mu tax rib mu daal di ñëw fekk ñetti xarit la amoon mu daal di ñëw ci kenn ki fëgg ko mu ubbi ci guddi gi mu gis ko mu yor paaka paaka bi tax deret yëre yi tax deret mu ne ko waaw diw lan la ak semelokaan wii loo doon def mu ne ko man de cheytaane mu mën benn waay daal laa joteer rek cheytaane mu mën ma ba ma ray ko waaw dama ko jamat ba fu mu dee nii faatu na léegi nag jaaxle naa ndax xam naa ne danañu ma jàpp mu ne ko sëñ bi lii kat waroo ko woon a def daal di delloowaat buntam ne ko comme daal musiba la te wóorul man daal tabaarkàlla daal di daal mel ni ku daw moom ay responsabilité am ci waa ji comme dugg na ci musiba mu delloo buntam bàyyi ko waa ja taxaw ci biti rek waa ji daal di retourné waat demaat ci ñaareelu xarit bi bi mu ñëwee itam fëgg ko wax ko loolu xarit boobu itam daal di daw rees waaw wane daal ne ah xaritam la waaye daal am na musiba yoo xamante ni daal bu mu ko ci dugal ndax moom daal am na yoo xam ne xaju ci daal di delloo buntam mu dem ba ca ñetteelu xarit ba mu fëgg ko xarit bi daal di ubbi mu ne ko man de damaa rey nit te nag xam naa ne danañu ma jàpp te jaaxle naa xarit boobu daa di ne ko ku sëmmil say mbubb mu sëmmi mbubb ba mu dugal ko ci duusam sangu ko ba mu sangu ba set mu jox ko yeneen yére mu sol mu ne ko li ma bëgg daal mooy dëkk bi nanu fi génn ndax comme def nga fi lii daal soo fi toogee daneen la jàpp kon nanu ànd daw ñoom ñaar ñu ànd di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko rayumoo nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan la nu toll ci man waaye gis naa ne ñu ànd ak man ñëpp xaalis la ñu àndeek man yow rek yaa ci ànd ak man ngir yàlla waaw yow daal sa xaritoo ak man sincère na rayuma kenn.
aw bay rek la rayon don len setlu nanu delu ci keur ga tok wa motax luqman mom itam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek wa del setlu sa xarit fan la tollu ci yow wa mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musibe mu nangu ci dug ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neke ci tis mu and ci ak yow suñu toge ci barab te nekulo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw waaw so toge mu wax ci yow lu bax bo deddo mu wax ci yow lu bax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga set ngay andal natou len ba xam mu ne ko ya bunayya innaka muz unzilta ila ad-dunya istadbartaha wastaqbalta al-akhirah فدار أنت تسير إليها أقرب من دار أنت عنها ترحل منيكو يو سما دوم أدونا بينا دكر نخ بين لفي واتيين غدي دوم آدم نغدد دو أدونا نك دتمل الآخرة منيكو تمان لي يغل نكر كي نغدوخ جم تمودي الآخرة مولا غنى جيغي فوف keur gi nga won gannaaw te modi aduna yang ci aduna waye alakhira nga gëna jégué mune ko kon nak na nga bayyi xel alakhira xamne jégué na lool te mu ngi ñew aduna nak niru na ne jégué na la waye sori na lool mune ko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin wa la turad mune ko yow sama dom na nga tamal sa lammiñ waw l'istighfar na nga tamal sa lammiñ muy wax astaghfirullah mune ko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan dana ko nang mune ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoyu yalla nanguko suko yalla nangou djegal la say bakar yep muniko ndax istighfar lu for la muniko del bari lay wax astaghfirullah ndax dana di wuñu ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waaw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuñu ay musibe yu la deut mel si waaw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekke yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bim fi joge itam yalla dene ko duma len mbugal feek ñu ngi may jegul waaw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonentibi ci ñun waaw buñu noppé jegul rek yalla wacce ay mbugalam ci ñun mune ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yef yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yef yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxé rek ñu né yermande yalla yaatuna ne ko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj ke ci mu ne ko bul dugg ci neek mu te fegulo na nga yeklu waaw mu ne ko ndax dugg ci neeg te fëggulo ñàkk teggin la te ñàkk teggin baaxul mu ne ko itam
bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku beuri ay tégué tégué waaw ko xamné bu ko nit gisé rek fitam recc nax soxla yum mëna tégué waaw ko xamné day tégaté ay soxla rek muné ko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla muné ko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu' muné ko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dag la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muné ko del jéggal kula togn muné ndax bo dé def kula togn nga bal ku bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rus la waaw so dé def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rus la muné ko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci sheytane la joge waaw kon nak bul eppal waaw muniko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko de faral di deugal neena legi mu jaxaselak say soppe waaw in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm ang ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musibo bu ne sañ nako def am ne ko kon nak nit ko bax bu la waxe man nga gëm waye ak kacior mom ko xamanteni rusuta fen waaw rusuta wax ludul nona eno koku bu waxe na nga leer lu wax ba waye nit ñew rek na la diiw neena la nangam loolu di safan nga gëm ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waaw da nga yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leer lu wax ba bamu leer ngay leer lu wax ba ba mu leer ndax am na ñoo xam ne lu bari ci li ñuy wax du dëgg ñooñu nag da ngay leer lu seen wax bu leen dëggal mu ne ko itam boo dee dëkk nee na balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi waaw balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi al jaaru qabla ddaar waaw ndax kat dëkkandoo yu baax maanaam mag ñi dañ daan def bu ñu dee ñëw ci quartier di fa dëkk si balaa ñoo indi seen i bagage danañ ñëw xamanteeg waa quartier ba nuyonteeg ñoom waxtaan ak ñoom waaw ñu xamante ñu wax leen nag ne leen bis sàngam fas yéene nañoo ñëw dëkk si fi ñu fas yéene toxu si dëkk si ak yéen comme nag yéen ay suñu dëkkandoo jaadu na bu ñu ñëwee xamante ak yéen waaw noonu la mag ñi daan doxal léegi nag yaru tubaab bi dem na ba waaw da ngay ñëw rek dëkk waaw ki nga dendal kër sax doo ko faale boo ko rombee doo ko faale waaw amoo ci moom benn soxla loolu nag yaru tubaab bi la te ñun yaru lislaam mooy suñu ndono waaw yaru lislaam mooy suñu ndono ndax lislaam la yàlla àndal te jullit yàlla la soxla kon nit ki na fexe ba balaa dëkk si na wut dëkkandoo yu baax ba noppi soo ba dëkk si mu ne ko itam war rafiqu qabla tariq mu ne ko na nga wut àndandoo yu baax boo dee tukki na nga wut àndandoo yu baax lu jiitu ngay suubu ca yoon wa boo dee commerçant nga ngay tukki fexeel ba am àndandoo yu baax waaw ndax tukki tumuranke la boo amee àndandoo yu baax soo nekkee ci fitna itam ñu mën la jàppale waaw moo tax moom Luqman mu ngi continuer di wax ak doom ji ne ko soo bëggee lépp ragal la da ngay ragal yàlla
so ragale yalla lepp bo ragale yalla rek lepp ragal la ay bo ñeme yalla lepp ñemel muniku as-sidqu shi'aru al-labibi wal kadhibu shi'aru as-safihi muniku deug ak deug moy insi ñuko am xel nit bu amé xel day deug day wax deug muniko fen nak moy insi ñu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insi ñam waaw muniko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé waaw nek bour té amulo palé mune ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax Abu Nuwas وين وخني احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسانه من بو بغي جامو لو خلو نيت ني من دير رافتال جيم سي نيوم انا بوكو ديفه ريك نيت ييب نيك ساي جام غا نيك بور نا واو من ندا خالي سي مبد مي بو فكي خالي بو تاسيل ماي كو جورومي درم بو ياغي خالي بو يوني مو ديم waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñepp ñu tey seen lamiñ di la tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naxare deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigen ju tabarkalla am taranga soko de teral bu yagge rek nga mom ko ci ko bu ci suuf waaw jigen nak du reey aw jigen bu beugé mom jëkërëm et fay waccé bopam waw fay waccé bopam ndax yonent bi néna jigen le ko jik mo di mu waccé bopam motax mu né su fekkonté ni doomu adama sañna sujootal moromu doomu adamam mu né kon dana digël jigen ñu ñu sujootal seen jëkër ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waa motax kon jigen su beugé mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waa borom kër gi luma naxari naxari dérét so rafété jikko rek jaaxal ko waa ay jigen su réyé rek yaqulé motax ben wax kat wax ko waa néna ñent bour lañu jigen bour la serigne bour la gan bour la gewel bour la mune wanti nguru jigen likoy folli modi reuy nguru jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek nguram folle ko serigne bour la waye budé fen rek bu yagge nguram folle ko ñu ne gan itam bour la wante bu yagge rek nguram folle ko ñu ne gewel itam bour la waye budé xasté nguram folle ko budé xasté rek nguram folle ko mo ne kon nak yow jigen na nga fexé ba bour reey ci sa sey so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la ci xel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana la jural barké ndax dana la jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori sori lu ay reey reey mune ken du ko faye ay mune ko ndax safaraw ay nena ndoxum yiwa koy fay mune ko itam na nga ligeyal sa alakhirah ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay faye
mu ne ko kon yaakaaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakaar keneen. Waaw mo tax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reuy borom jëf ju rafet la xam, ne ko kon na nga fexé ba bo dé génna aduna sa jëf rafet. Waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reuy, ndax dañu wax ne sante ci kuusu bammel la yem. Waaw nangam la sante neena ci suuf ci kuusu bammel la yem yow mala am sabu baynuk. Yalla moko wax neena bisse nga ñew neena bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam. Motax ñu ne suuf xamul borom juddu bu reuy, borom jëf ju rafet la xam. Geej xamul njool ku mëna fey la xam. Gumba xamul ku baax ku ko sarax la xam. Non la ko waxkat bi waxe. Motax ñu ne kon nit ki na fexe ba yaakaar yalla yaakaar jëfam comme ni ko Luqman digale dom ji mo gën ngay yaakaar keneen, ndax loolu wërul. Mu ne ko itam doom na nga di teral mag. Waaw na nga di teral mag, foo fekk mag na nga ko teral. Waaw ndax dikk na ci hadith yonente bi wax ne ma akrama shabun sheikhan li sidnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinni. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn ndaw benn jeune bu teral mag ngir ajam ngir at yu bari ya ludul ba man yàlla ndaw boobu danaa guddal fanam, te suma guddalee fanam bu demee ba nekk mag danaa ko booleeg ndaw yu ko teral. Waaw kon ndaw daal bu teralee mag, bu màggee itam ay ndaw teral ko. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ne min ashrati saa an yamurra rajul bil masjidi wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallima ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrida as-sabiy ash-shaykh. Yonent bi neena bokku na ci mandargay yi wanene legi aduna bi tukki, neena bokku na ci mandargay yi wanene legi aduna bi tukki. Mandargay yi mala bëgg wax bu ñëk bi modi ne bis buñu démé ba nit ñi di rombu jakka yi te duñ fa jadd julli fa ñaari rakka. Waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax, waaye léeg-léeg nga gis ku rombu jakka ñuy julli tisbar wala takusaan wala timis mu rombu teen dem. Waaw mu ne bis boo demee ba gis loolu xamal ne aduna ngi bëgg tukki. Mu ne bu ngeen demee ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek, ki mu xamul yoonam nekkul ci moom, nee na bu boobaa na ngeen xam ne aduna bi mu ngi bëgg a tukki. Mu ne bu ngeen demee ba xale yu ndaw yi itam di yónni mag ñi di leen doxali seeni soxla, su boobaa na ngeen xam ne aduna baa ngi bëgg a tukki. Waaw xale bu ndaw yónni mag. Waaw parce que léegi boo amee alal rek waaw nekk sangu ñëpp. Waaw da nga koy gis xale bu ndaw yor këram, wut mag moo xam ne sikkim baa ngi buubu mu teg ko ci buntu kër ga mu koy gardeel. Waaw bu dee yónne tàngal sax ci bitique ba mag ma lay yónni mu daw jëndaliko, su wàccee ci oto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéegalal ko ko. Waaw loolu lépp ay mandarga la yuy wane ne aduna baa ngi bëgg a tukki. Mu ne ko itam doom lépp looy dugg na nga ci tànnuloo sa borom ba noppi sokkya dugg. Waaw mu ne ko ndax doomu aadama xamul lu baax, yàlla rek a xam li baax ci moom. Mu ne ko kon del listixaara, waxuñu nag seet, waxuñu pettaaw. Waaw waxuñu tabarkàlla. Waaw listixaara la nu wax. Listixaara nag am na lu ci yonente bi jàngale. Waaw bu ko defee da ngay listixaar lu say mbir soog caa dugg. Waaw mu ne ndax dikk na ci xadis yonente bi ne maa xaaba man istixaara wala nadima man istachaara wala aada man iqtasad. Yonente bi nee na ki listixaarlu nee na kooku du sooy mukk, la gën la ko yàlla di jox. Mu ne ki diisoo itam du rëccu mukk. Mu ne itam
ki économiser alalam du ñak mukk ay ki yaq rek bu yagge mu ñak mu ne ko kon doom itam na nga muñ ndax yalla lepp lu mu tek julit bi yiw la waaw ni ko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonenti bi ne ma yusibu al muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya fa yonenti bi neena amul ben julit bo xamanteni neena febar dal nako wala musiba wala njaqare wala tis wala lor waaw wala problème yu bari be ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yiw la mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yombu la waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-abd waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa afafi batnihi wa farji yonent bi neena yalla sorolul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram

Maryam Rabbani pudugal ko safa ndax adula e kanna go xamne saxol waye bis bu nek da la dikke nit ki ay façon ndama ya xamne da fay won nit ki ko do fi joge ba mukk do fi joge ba faaw su ko defal nek la wadana tax nit ki di bari nebet wala mu fokk na dama ko am ci aduna fekk xamal ni warsa gam yalla daf ko limité xamal ni itam ay noyam yalla daf ko limité xamal ni itam fan yim fi wara dund yalla daf ko limité su fekkon nit tel na ko xamé nonu kon dina profiter ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaadu mu baye ko wala nak aduna jibal na nit ñi ba nit ñi xamu ñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yam kon wax ba bobu boko topé man na la jaw ci kefer motax yalla wax ñu ñaan ci bëne ko la nga battal sa bëtt nak wax am na nit ñu nga xamne dafa la leen xewal may leen ayo jo bay ala jo jo ma leen jox nak to dara do dem pignatum aduna la wa la nga battal sa bëtt nak la ngay am yawal xewal moy upp wa yalla tam wax na ak soxna yi nga xamne yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam do la len denc ndax jigeen yahudi dañ dem sol yere yu cher lañ dem sol sol dal yu cher makiye seen kanam yi yor sak yu cher sol coon boo xamanteni génn diwane wu ci mbedd mi diwane itam ñi nga xamanteni ñoom la yonente bi di denc ci këram leen yeen ay jigéen ñu taar da ngeen xamal leen aduna xamal leen na ngeen di solo waaw xamal leen na ngeen di doxale seen aduna ba jigéen ñu xamoo na ñëw ci yonente bi daa bëgg leen di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahudi di defal seen jigéen yi te moo day wutal leen yare yu cher ñooy génn di jaayu ci mbedd mi yalla nak ne yonent bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne aduna la nu bëgg dana ñëw ma jox leen aduna ba mu doy la aju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgé du ñoom dara su fekkente ne nag seddoo nama yàlla ak yonentam ba nañu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgé da ngeen am lu kenn amul kon nga gis ni kon rax ba baaxul moom bëri lay xemmeem ndax man lay jëw nekk ci musiba rax ba itam baaxul moo di nu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat ni tuyaal ba dafa wax ne ay xew-xew dana faral di am ci jamonom xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbëng mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy salguuf salguuf lu ngeen la bëri bëri dafay sëgg rek bu ngeen la dalee mu siggiwaat jullit itam lu coow la bëri bëri lu ndamba ya bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wàtt koog ay dëgëjëm ba bu ngelaw li dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn lu ñëw ciital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanuun waaw ñi nga xamante ni gëm na yàlla gëm gu wax ñooñu moom ne jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ku am fit te itam wóolu boroomam xewlo moo di ne ki nga xamante ni dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo

daaji yentu sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen yegul ma yegal len yeen julit ni ma ngeen di yegal nak mer xalu safara la way tak ci biiru doomu adama bi mu ne xana gisul len nit ki su mere ni bat yi di xonxe mu ne ko akay mu ne xana gisul len nit ki bu mere ni ay laxam de funke mu ne ko akay mu ne kon nak fa idha wajada ahadukum shay'an min dhalik fal ardh al ardh su fekkente ne kenn ci yeen mer daf nako bu ko fekkon mu taxaw na toog su ko fekkee woon bu fekkoon ne daf ko fekk mu toog na tëdd waaw na tëdd ndax bu la fekkee nga taxaw boo toogee mu fay bu la fekkee nga toog itam boo tëddee mu fay waaw xawi mooy fay yonente bi nag ne ala inna xayra rijaali man kaana gapi al xadab mu ne góor ñi daal ki ci gën nit ñi ki ci gën mooy ki nga xamante ni meram gaawul waaw meram gaawul ba pare sari arriba te bu mere itam gaaw ca génn mu ne wante wa charru rijaali ñi gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari al xadab koo xamante ni dafa gaawal mer gapi arriba te itam yeex ca génn ñu nit dafa yeexa mer tal ca génn yeexaat nag mooy ki nga xamante ni nag moom damay gaaw mer te bu mere teeku du ca genn mukk am ñoo xam ne bu ñu mere moom waaw ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba loolu rek baaxul waaw est ce que melokaan la ci melokaan yu yeefe yi moo tax yent bi ne comme na ngeen fexe ba su ngeen mere rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ bi ngeen ko mu neen la ba sax moom moo gën kon ñeenti ponk yaa ngoo ci ponki keefeel kenn ku ci nekk mën nga ko segg nag ci sa bopp génneeku ndax itam boo ci damu rek mën a laa ñëw ci keefeel yent bi maanaam salman loqman mu ngi continuer di waar doom ji ne ko ne na nekk nitu jàmm mu ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say mbokk dëppoo itam ak say mbokk jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na ku yee fitna te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam baatu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi ne na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon na ngeen siniwal baatu jàmm ci seen diggante mu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëril la ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo na romb na aw nit nuyu leen te fayu ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju nee na itam waa ji dana am gëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka al mu'afaat fi dunya wal akhira allahumma inni as'aluka al mu'afaat fi dunya wal akhira yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmmi àdduna ak jàmmi al akhira kon yàlla ñu yàlla dafa jàmm wala ni loqman continué na di waar doom ji ne ko na nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara loqman nabaa bi ne ko yaa abati in amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha kayfa yaclamuha allah mu ne ko bàyyi ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bàkkaar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni loqman bi mu laajal laaj bi bàyyi bi xam ne laaju ko laaju diinat wala daf koo laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu lëntoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne li ko bàyyi bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko mu ne ko yow sama doom la nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon
lepp na la yàlla teg nang ko nangu te muñ ko bu rey reyblu bu dox ci kaw suuf di téetalu ndax yàlla bëggul kenn koy téetalu na nga nekk nit ku sample boo dee dox bu def fu ne nga sànni fa sa bët ne ne itam na ngay soufeer sa baat na nga nekk ku molest mu ne ko boo dee yu waxu boo dee wax ci kaw ndax léegi nga tànkal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ne baat yépp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam ndax dafa xumb te amul njëriñ mu ne ko nag li nga ma laaj ci ñun ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bunayya innaha in taku mithqala xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah in allaha latifun xabir mu ne ko yow sama doom man lay jégal ni la tool ni atom ci pëpp nee na su fekkonte ne dafa nekk ci suufa suufa suufa suuf ci suufu suuf si ci barab bu mën dem ba yàqatu boo xam ne kenn mënu koo gis wala mu nekk ci kaw asamaan yi fa sul foo xam ne bët àggu fa wala mu nekk itam ca gën jaa suufee suuf nee na nekk ci barab yu làqu yu kenn xamul nee na nga def nga nekk ci barab yooyu def fa bakkaar nee na bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax gis nga bi boor gi waxee wax bi ci àndoom ji daal di daanu xam ci saasi daal di seddu buy daal di dee ci saasi lu tax ndax li bàyyi bi doon wax ak moom baatu xikma la yoo xamante ni dafa jóge ci xolu bàyyi bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li bàyyi bi doon wax xolu xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppal lu fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol ngay waxal maanaam bàyyi bi dem waxee ak doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla gal ëpp loolu tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla gu ëpp kon nga xam ne bàyyi bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy bee ci climam ndax baat yu dëgg baat yu sell yoo xamante ni doon na ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daw da nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire loxmaan ak lam doon doxalee doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñoo xam ne njëriñi buñ ko dee wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante loxmaan ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag du loxmaan daf ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mun nañ ko njëriñoo kon tabaraka allahu mukki

ربي.

العمر هو ده العمر هو.

tabarakallahu seeni gilemaki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sip ci sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sibrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak telam ne mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ja gis na keur xorondom ga gis na itam baxoñ bu wex ba fu muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo benn dom rek la am buñu wax harith moko don jappale ca gasma ba pindu ismaeil bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idhalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمو كومانسي غاس نك غورغي ني كون لما بدا طي اسماعيل اصله بي بمي غاس باغا خامتيني نك بند با فين رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليري ني عبد المطلب ني xamna teen bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy teenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaeil dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak teen bi ndono la ci ñun ha ciow li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa mujj jaaxle bi nga xamanteni jaaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañu mako sax bok ak yeen waye nak ngeegel gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen

من بعد نابت الأصى من الرحم. وقل خذاعة بذوا مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم. وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم. لولا تخونيتم عمرو مومغا خامتيني موم مو يليفون مكه تي بوكون تي غير جورهم اك كانيان تخون نا مو سكتينو زمزم سكي وون كو اي كيول كيولي اور اكيم بوبي كون اكي جاسي برب رير waye la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rubshan biñu ñewé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw mu dawé itam sadna ay beet dem metti lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir khuda'ata dañu ñu nguur gi di nek ci sen loxo bañu ag ci sen ben mam buñu wax xulay xulay lu momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak dug ci loxo gir quraish lolitam le goor gi di leral ne waqul khuda'atu mom le goor gi wax ne wabi ruzamzama amrun tammaha hasadan إذ أخرجوه لجور كان في الحرم وفيه يجعل أغلاقا وفيه يجعل أعلاقا يضن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخذاعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم ومنكن غير خزاعة نيوفانيك غناو بي غير جرهم دمي لوليب وقتاني وننكو تي أجوم جنو جن وي قصي مي بمنيوي دي لابت سي دومو حليل دوم جي نك مونغي تودون حبه يالا دوغال حليل ساور لول تي ماي كو قصي نдах دا فا بوك تي فامي بو باخ تي بوبا ليرو يونتي مي مونغي تي موم كوكو جي سوبكو ملني سي بوبو يالا ديفنا تي اي بانت بانت يو ام باركي تي دي بانتي لير موتاخ غور غي ني وقد نال من تزويجها نعما ابناء اعلين اقمارا لقومهم ان دوم يو خامني گننو لير سخ وير دوم يوي نك حليل امون مانام دوم يوي nga xamanteni قصي امنكو تي حبه مودي عبد الدار اك عبد مناف اك عبد العزي اك بنين دوم بني وخ عبد لول ابن اسحاق بن موتخ فلما انتشرت اولاده وعظم شرفه وكثر ماله اهلك حليل بيغا خامتيني ديم نبا موم قصي دومي باري تي اب تي باركل نخ علال نيار لا موي دوم علال ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari bari bari te amulo dom day melni amulo dara motax lu deërem yi bari bari rek fokk dom ñew alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako dom yu tekki ba pare may ko alal ju bari ba pare defal ko daraaje ju kowe yalla dogal xulayl momu nekkon buru mak genn aduna mom qusay nak ci la taxaw taxawayu pastef taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk
pour djema nangou nak mak tekku ci loxoy ngir quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom Husayni mom dal mo gëna yeyo ci yilif kaaba gi ak mbiru mak lolo tax mu waxtaan ak mu waxtaan ak ay kilifa ci gir quraysh ak bani kinana mune len dal lima bëgg modi ñu jema jog dal ci ko gir khudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defé itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur ga bañu nangé nguur ga nak yalla dogal légui mom Husayn mu nek kilifa ak makka ndox manké ñu yitté won ak gas ay téen way taxul ñu gis ténu zamzam sonu nañ lol ci am ndox ñu gas wayé nak du téli téen yi di bari bari taxul dal mbir mi démé non ba yalla dogal Abdul Muttalib ñew bok ci dooma Husayn yi bok ci sidi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci la ko ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakon ndaw te bokul ci gir jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñi wax Haris ñuy dem pour gasiten ba ba ñu gasé ba nga xamanteni Tayu Ismaila feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok رام اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دنگ نما بوك به أك به تتين با نين يوكو ساكوان الأقوام نتنيا يوكو ساكو تي عبد المطلب من حسد غير إياني كوريك تين بوري بوبو دي زمزم te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaeil ba nga xamanteni bindu ismaeil bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak domam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day chaxan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom Abdul Muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg mo di ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani Sa'd ibn Hudhaym mo nga nekk ci tundu chamia suñu fa démé danañu atté ci lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na sen dox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëkë dé sul sa morom bañu ko défé ku ne tëdd ci sa kam yàlla dogal Abdul Muttalib xalaat ne lii daal du gis-gis bu baax te nit itam du ñàkk yaakaar ci boromam kon nag nanu continuer tukki bi amaana yàlla danañu baaxee ñu dajeeg ndox wala ñu dajeeg ku ñu mën a may ndox wala
nañu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gelem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom Abdul Muttalib war way bi mu war bam né bëré ci tanki war way ba ci la ndox mu neex balé mu yoxu nit ñi ne len kay len yalla kat ñewna ndax ci sama tanku war way bi ndox balé na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma du ci seeni mbuss yo balé bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku war way atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox leen doon xulo yalla genné kimtan bi lolu moy wané né zamzam sa ten la yakku mom kenn du ko xëcëp yow dalla gor gi wax ni nab'ul furati lada markubihi hakamum min baynihim a'dalul hukami kullihim mu melni taxul bañu dello makka benen ciow amna ndax dañu gasson rek ba yem ci pind ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba ba mu leer na len ni fi modi zamzam ñu xulo dal di dem atewuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne Abdul Muttalib mom mom ten bi waye Abdul Muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo Haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu nekkon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue wat di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu nekk itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natu xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yak jaas yi dañ koy bok lolo ndi tam ciowlu reuy te fekk na kiwelu wurus yoyu bur bu ñi wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabur bur bobu moko joxon addi ak kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurgum bañ ko daqé ci dëkk ba mu suulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye Abdul Muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangu ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon ci do bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum Abdul Muttalib ci bopam am ciirum wa makk ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari

去算说还没有过你我的眼睛，我们眼睛我们还有多少年，你还有多少年。

nga yëkëti ngir jënd ci ñoom li soog xam yàlla bu matee la mu doon bala nga agsi ci moom mu xam sax lañuy xala nag da ngay wax ak nit ñoom la la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am tara xala tasmahu illa ida danawta minha kama yadnu rajul min arrajul xiina yuridu an yunajih mu ne ko wala bokk danga foog ne nit nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajabul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abu xudayfa ne ko ma ara illa anni qad xalaftu lyowma cheytaana mu ne man daal dafa mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bu ma bëgg a jomal mu ne ko wana sa taskara yow yasir fa inna qad alifna an naqifa min alifatina mawqifa almutaxaddisi ilayha almunaji laha mu ne dafa bokk ci suñu habitude rek di taxaw ci kanamu yàlla yi di leen dee suñu soxla ak suñuy problème loolu rek moo tax may dem waaye xam naa ne sax yàlla yi dégg nanu ma lu jiitu may yegg ci ñoom loolu feeñal na ne jaamu xërëm ne kon na xalaat bu ñu gëm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkàlla yàgg yi xam nanu ko dégg nanu ko léeg-léeg sax ñëpp toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan ne amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ca xamul dara rek noppi ngay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaainat al ayuni wa ma tuxfi sudur yàlla moo xam li bët bi di xool xoolin baab yi yëpp xam na ko xam na la xol ya di xalaat waaye ku dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel ni bi ko waa ji waxee loolu abu xudayfa mel na ni dafa wedam ndax xale bi li mu wax ak moom dafa nekk ay xalaat yu wér ba daanaka tegu ci sax moom xalaat yu am solo lu rek xalaat yu ñàkk solo la ca teg moo di ne suñu habitude la rek bu ñu amee problème taxaw ci suñu kanami yàlla wax leen ko moo tax abu xudayfa mel na ni mer na ci li ko xale bi wax ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul boobu yaasir dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yi yamal ne gëm moo tax mu ne ko inni la ara fika istixfafan bi alihatina dafa taraaka lam tan sa alihata an baad walam turid an yuxlisa qalbuka li gayriha mu ne ko yow dafa mel ni daal nga bëgg oyofal suñu yàlla yi ñàkkal leen fay dafa mel ne yow da nga gëm yàlla yi giir ans moo di yàlla da ngeen di jàmm ca yaman loola tax sa xol mënta sellalal suñu yàlla yi ak jàmm yaasir ne ko giñ naa ci sama bàyyi ni law aba xudayfa masuma fàttaliku wala may toog di xalaat yàlla ya ams musul am nee na itam fàttaliku ko musul rot ci sama xol nee na itam musuma xëy sukk ci seen yàlla yooyu musuma faa gont musuma gëm ne yàlla yooyu am nañu benn pouvoir xudayfa ne ko kon ak sabawut kon yow jëng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw il yahud mu ne ko kon yow danga fi bàyyi sa yàlla yi bàyyi nga jëng jëm ci yàlla
yalla yi nasara ni ak jifi ngay gis ne jamono boobu yonent bi ñëwagul ñaari diine yu garaabu ñoo fi nekkoon di diine yi nasara ak diine yi yahud yasir ne ko laqad laqaytu ulaika wa haula wa sami'tu minhum wa lam afham anhum wa lam uhawil li ahadithihim fahma yasir ne ko nasaran yooyu nga may wax ak yëbut yi daje naag ñoom wante jéemuma sax comprendre seeni waxtaan na xam naa ni seen diine bu wéree itam ñoom dugal nañ ci ay labat ba safatul kenn dugal nañ ci ay caaxaan ba safatul kenn mu ne moo tax yittewuma seen diine pour jéem ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nag amuloo yàlla joy jaam yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la abadtu lbahra alladi yarwauni wa yurawwiuni aw alshamsa allati tudiu li athna annahar aw alnujuma allati tahdini athna allayl aw alsahaba alladi yutcimuni wa yasqini ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث الى قلبي ولا يثير حاجتي الى العباده والطاعه والاذاعه فانا حائر جائر عن القصد التمس الهدى فلا اجد اليه السبيل فاعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين yasir ne ko laaj bi ma laaj ne ma ndax da nga amul diine joo jàpp dama la bëgg a wax yow Abu Hudhayfa ni man bu fekkonte ni am na yàlla ju may jàpp di ko jaamu kon géej gi la jaamu géej gi nga xamante ni sama taxawee ci kanam dana kanamam dana diit ndax ni ndox mi baree ak ni vague yi di sànnee nee na suma jàkkaarloog moom taxaw ci tifesam dana tiit kon sama doon jaamu géej googu laay jaamu waaye duma jaamu doj wala bant boo xam ne maa ko yàtt wala boog ma jaamu jant bi nga xam ne mooma tiim di ma leeralal ci bëcc gi ba ma mën a xam fi may jaar wala boog ma jaamu bidd mi nga xamante ni su bëdd gi jotee ma dugg ci gaal wala ci bato dégg nga wala may dox ci lëndëm bidd yooyu suma réeree ci lay gindee ko wala boog ma jaamu xiin yi nga xamante ni mooy sotti mooy sotteeku ci suuf ñax génn bu ma mën a lekk moo xam gerte la wala karot wala ñàmbi ñu may lekk ba mën caa root naan ci fu ci samay yëri sang ca kon ma jaamu xiin yooyu la mu ne ko wante yooyu yépp nag moo xam géej ga la wala jant ba la wala biddiw ya la wala xiin ya yooyu yëpp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk lii ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du biddiw ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas ja ca yaman itam mu ne kon nag maa ngi ci ngëlëmte ndax xawma fu ma jëm maa ngi wut rek njub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag taqalikoo nanu ci wàllu diine ndax la ñu gëm man loolu gëwuma ko yàlla joo xam ne xërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii sama bët yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man du ma leen jaamu ñàkk fayda bu gawma Abu Hudhayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko ginnaa ci yàlla ne
yow sa mbir dana rëy yow bu ne gile ndax sa xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy nga ne boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na yaasir ne ko ak mag nit ñeppayam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fa màkkama ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa ba fa leen toog ba ca gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tund màkkawa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu nëst ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi Hudhayfa mowqian mowqian gariba xatta qala li nafsihi wa li ahli xiina xala ila ahli ma axbabtu gariban qabtu kama axbabtu hada lfata walaw kuntu muttaxidan waladan lattaxastuhu walada abu Hudhayfa am na lu ko dal ci kanam goobu di yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wéet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ko tumuranke comme ni ma bëggee sir nii ngir naa ci yàlla ne su fekkonte ne sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la Abu Hudhayfa wax di njaati géem ci màkk aqama yasir macha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi Hudhayfa yaxdu ila almasjidi musbixan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhum ويروح إلى الدار بعد أن تزول الشمس فلا يقيم فيها إلا ريس ما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم يرى أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مكة دقا كي أبو حذيفة لصب يالك أي جمانه مدن خيد دمتا kaaba ga di waxtaan ak waa Quraysh yi di dégg ci ñoom di gontu di fa dem bu ba na jant bi di sooye mu ñibisi ci këram daanaka li muy toog ci kër gi du bari lu dul kemtalaayu toog ba mu fay toog di añ wala muy ndékki wala mu reer waaye bu noppee rek delluwaat ca penc ma jaxasoog tabarkàlla màkk ba miin dëkk ba muy dox ca marché ya di jëflanteeg nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabaarakallaahu am as lëf bu mu mën a teddee gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag dama ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko ngir mi daal am na lu lamu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi xaw a jaxasoog tuuti crestes foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee mel ni Abu Hudhayfa laaj ko ni ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis naa la
yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar li itam jóge ci kër gi dëkk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggloo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndax fi am benn problème yaasir ne ku ginnaa ci yàlla ne yaa Aba Hudayfa sa kër gi naqariwuma man tam bañuma sa kër gi te itam li ma am ci sa ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wetteb Abu Hudayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dañ ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man de foogal naa ne xëy na soxla buy nubbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëtt loo sam mel ni daal dana xaw a am tuuti gerte fa atraq alfata qalilan wa ghashiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra ثم رفع رأسه وكأنه قد أجمع أمره على شيء عظيم وقال وعلى ثغره ابتسامة فيها كثير من الجرأة وفيها كثير من الحياء أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منك te ba ma koy wax mu ngi xaw a am tuuti gerte mu yëkk ci boppam mel ni gerte ga dafa xaw a dañ tuuti mu daal di muuñ moom yaasir mel ni dafa xaw a ñeme tuuti li muy wax wante teewul itam mel na ni gerte nga ca itam ca wax ba mu ne ko daal aajo bi nekkul lu dul sa jongama ju ñëw ji ñi sa jébeer bii ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom ma daa mbëggee la bax suñu diggante Abu Hudayfa ne ko da nga bëgg ma may la ko yaasir ne ko dinn naa ci yàlla ne bëgg ma di wàññi sa alal te comme sa jébeer la bëgg ma nga may ma ko ndax kon da ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko Abu Hudayfa ne ko yow doo may teg coono ndax da ngaa bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bari noonu ci kër gi yaasir ne ko diñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coonoom di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee dañ ci am koppar bu bari mu ne ko itam ñëwuma nag leeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkàlla dama ñëw ci sa kër pour di la exploité Abu Hudayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bi mu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag moo di takkal la ko foofu nag yaasir dafa ree ba kekku ba mu ree ba kekku ne ko hayhaata yaa Aba Hudayfa mu ne ko li nga wax jombe na munuta nekk man ma di gor ko sit wicc ba bëgg maa may jaam ak turiidu an alida laka al imaa wal abid ndax da nga bëgg boobu ñu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay deret lanu te man fale ñu dëkk ca yaman gor bu set wicc laa fa Abu Hudayfa daa di koy dóor ci mbagg
dooru soppeek soppeem li ko wéy lëkk li ko wóona sa tuskëri laqad annaytani yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawwajha wama waladta wama waladat laka min waladin foofu wax mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppe la te dama la bëgg sama jaam la ne naa la ko may ci xol bi sa dugg koy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk gor ma may la ko loo ca jur mu di gor mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu wees woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo siburee histoire bi da nga gis ni ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante Hamama ak xalaf ni ci Bilal juddoo waaye nga gis ne kon Abu Hudayfa wuute na ak xalaf ndax Abu Hudayfa moom bi muy may Sumayyata bi ma koy may Yasir daf ko goreel ba noppi moo tax Yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim ne ko giñ naa ci sama baay ne yaay sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru makhzumin wa dinatu quraysh wa iddu al-adha mu ne ko xanaa waxuma la woon keroog ne la yow yaay sangu diir makhzum yow yaay taaru quraysh yow la waa xuru makka wi di tiitaru Abu Hudayfa xam nga ko soo ko dee tagg rek dafay daal di rus am pers Abu Hudayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqad asrafta fi thana aqbil alayya idha kana almasa'u fatazawwaj thumma tahawwal bi ahlik ila darika aljadida wa asa an la tara fiha illa khayra mu ne ko yaa ngi jéggi dayoo ci tagg gi ngi may tagg man duma kenn exemple rek la mbaax bii dox sama diggante ak yow itam lu war la kon nag kaay daa di koy xëcc bu mu ñëw mu ne ko may naa la ko soxna su ngoonee nag na nga ko jël yóbbu ko sa kër tabarkàllah mu sëyi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foofu seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fa gane si lu ngi yiw moo tax te bis boobu la Yasir jël soxnaam mu di Sumayyata jigéen ju tagg jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la deretam njëkk a tuuru ci lislaam moo njëkk a dee ci lislaam moom Sumayyata jigéen ju baax jooju noonu la sëyam demee ak góor bu baax jii muy wax Yasir ñu dund ay at foofu ci Makka ci coobare yàlla ak mbaaxam yàlla may leen doom ju baax bi ñuy wax Yasir wante mbokk yi gis ngeen ne foofu ci Makka jaam ya bari woon nañu fa amuñu woon benn droit amuñu woon benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu benn yoon yëkkati seen kàddu ñu di laaj liberté wala tabarkàllah ñuy tas seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di bis bu ne mel ni dëkk ba nekk ay classe
classe bi gëna kawé ak ba ca top ak ba ca top wayé ba ca gëna soufé modi classe su jami kon suma ye mel na yek na classe modi né ko rel nañu ko ngi sey ko wayé taxul nak mu yek ci classe bi gëna ma yalla dogal itam bis rek am bir mo xamni dal ñu koy murum murumé ci bir mak bir mo nak jaxal ñi ñi mo ñu murum murumé du dara lu dul jami nga xamanteni ñoom sañu ñu wona la sen liberté cassé ni droit commencé nañu nak di cassé ni droit commencé nañ di waxtaan di génné seeni xalaat di wax ni dal nit ñepp ay yam di wax ni nit ñepp ci fof la mu joggé ci adama muy seen maam ñu gëm lolu gëm gu wër té itam ñu né ban gënanté mo am ci digënté nit ñi su fekkenti ni nit ñepp ñu ngi joggé ci suuf té itam nit ku né ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bëkk ak ñaari tank kon ban doleku le nit wara ma nekk ni moromam loolu nekk xalaat boo xam ne siiwu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sangu ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan na lu wax ni nit daal la mu gëni moromam mu di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gën kenn nit la muy gëni jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtazu nnas naasu bilxayri walmaarufi waltaqwa ويسود الناس بالسلطان الذي لا يأتيهم من مولد ولا من ثرى وإنما يأتيهم من رضا الناس عنهم وثقة الناس بهم وإيمان الناس لهم لأن لو تخلنا يران وخنا نتني تيو أكون مع خوفك رجل يلا كنين يجننتي وانت جسن النتي ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may kon nag li jaadu moo di tëralin boobu nu fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo gindi jëpp te itam ku la gënu ta ragal yàlla gënu la te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor yàlla mooy lor mooy jëriñ bu ni ñëpp dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow lor boobu du yëg si ci yow ñëpp bu ni ñëpp daje woon bëgg la bëgg laa jëriñ dégg nga te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow du ñu la mën a jëriñ lu day ni bën-bënu pousa tawxid boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam Umayyatu ibn Khalaf wane ngëmam loola taxoon ñu dóor ko ba jël xeer wa teg ci dënnam waaw xalaat boobu di murum murum ci biir màkka lu bees la fi lu bees la fi loola tax sangu màkk yëpp ñu ngay gëstu xalaat boobu fan la jóge xalaat la bu ñu mas ta xam te itam yëngal na pintu màkk nopp yaa ngi koy dégg gémmi ñi di ko déeyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër bu ñuy wax Darul Arqam Ibnu Abil Arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci adduna bi yëpp
ci mom la wara wuñé ko togn gi fi nek ci mom la wara wuñé ko mbewte gi fi nek ci mom la wara dañi njubati gi fi nek ci mom la wara dañi wa joju nak insha allah ci aljuma jidi ñew ci lañuy waxtane mbiram mu di sayyiduna muhammad mu nga xamanteni moy yengal pe ci makka mu di diine ju bes ci nga xamanteni ñew na diine ju bes joju duggu na kriyasir yengal sumayyata yengal yasir yengal ammar ba tax abu jeflin jop katchor bu mak bobu wala jeflante ak fami bobu jeflante ko xamanteni yalla tag na ci fami bobu yonent bi jox len ci rendez-vous aljana insha allah lolu ci aljuma ji di ñew insha allah ci katul yalla ak mbaxam ci lañ ko fasiyene waxtan di nuyu ak maxtan baro tabarakallah mi ngi nek ci marché ci aroy gar ñen di nuyu

Macar filan tipisi var mesela neyini. Wow. Neyini bir kupa versen kaç var bu. Bunun neyini kaça parah dedik. Lol nak mo jafé ci commerce bax ci ba bari dekk ci def ci jafé ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekkal na len commerce yi tabé wax itam ne ki yaay tabé tabé commerce nak modi ñu yëru ni ki ñi li ci ni muy fixé ay prix ba ñu fopulé ba lu wara jër ñaan fu bañ ko jaayé témèr ak lolu fukulé la ñak tabé ci commerce la yu ci bi ngañ ñu commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabé ci prix ba gi itam client bi tabé mo mi tuné ci na muy waxalé ndax lu wara jël ñaar bo ci fé lo yu client bi ci da bu bakkar nak da na nekkoon commerçant boo xam ne namu lampoon ci ay jikko yu tedd bi yéeme soxoru woon ci commerçant ko tëpp la woon ko wóorun la woon ko sage la woon ak xam-xam la woon amul yër ci ndëri te itam ku amul wëllëre la te itam ku rafetoon ci kat noor la woon loolu nag lu jiitu lislam bi ñëwul motax nak borom commerçant yi nga xamne

mesto de uma família do mundo. Não vou continuar. Não vou continuar. Não vou continuar. Não vou continuar. Não vou continuar. Não vou continuar. Não vou continuar. Não vou continuar. Não vou continuar. Não vou continuar. Não vou continuar. Não vou continuar. Commerce yu yi ko ñu nem yi ko ne amu ak leen dugul ci diine yi ñoom itam ñëw na lu waxtaan ak moom ñu ci waxtaan ak moom wax na leen li tax mu gëm diine jooju te moo di ne diine ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ji ci nit ki makarimul axlaaq mooy jëf yu tett ci kawe ndax diine la joo xam ne dafay tere naan sàngara dafay tere njaalu dafay tere facc dafay tere tooñ la lépp ya nga xamante ni yëpp kay tilim ci dimi jikkoon te itam diine la joo xam ne dafay dàmt jàpp sa ndax la koo xam ne yàgg yett ci sa loxo bopp ba ba noppi tourné ni mol nga loolu ak ndox wér wante si nambar convaincre ni ko ni dana ko ci lam ñep mais ci jikko la convaincre commerçant yu ne ko nak mom ti ko ci jitu yo Ousmane Park fan produit ko wal indi ko ni Ousmane borom alal la won comme si na Ousmane mi te itam bi fi yonent bi joge Abou Bakri dem nek fi Abou Bakri bi mu demé Omar nek fi gëna Omar mo Ousmane mo ñew Ousmane mi nak yonent bi mayon na ko ñaar doom te itam yonent bi waxon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko gis ndax ci ko yu tet Ousmane mo jëndoon ibnu rumata te ci misaal dafa mel ni Sénégal tabarkal la société bi ak ndox mi di ko jaay ak ko tudde sonis ba la tabarkal la société boobu tey ji ku yàlla mayoon wërsëg nga jënd société boobu ne sarax nga ko jullit ñi dëkke Sénégal bu kenn fayati ndox defe naa ne ñëpp danañ lañ Seyna Ousmane moom mu ngi jëndoon kenn mais ko jullit ñi te am chiffre ko moomam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah jullit ñi Seyna Ousmane jënd ko ci alalam def ko wax fan leen la sax ko jullit ñi kenn fayatul ndox Seyna Ousmane ci xarita bu mu joxe alal ju bari ba yonent bi fanaa ne naa fële di ko ñaan ak yàlla naan yàlla ni yàlla bu ma bu yàlla bu Ousmane defati Bakar buy bind yàlla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barka la ni Ousmane tabe woon Ousmane umu moom la ñu tuddee woon mu rey mu ndax moo dencoon ñaari leer yooyu ko wu ci si ndax xam na mu mel ni kon Ousmane moom moo ko dugal ci diine ci ay loxom la jaaree tuub bu mu ci jógee ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam neneen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjal la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg neneen bi mu dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Seydna Ali nee na am nañu wax ni moom ak Seydna Ali nee
dañoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am ñu ñuy wax loolu. moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha mii ak Saad ibn Abi Waqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo juddoonoo ci mel ne at kon ay maas la moom. Zubayr ibn al-Awwam mii ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas nee na ñoo juddoonoo ci benn at. Zubayr moom itam bokk na ci Abu Bakrin dugal ci l'islam mais Zubayr mii itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci saxaaba yi ndax xeex na mboolem xale yi nga xam ne yonent bi xare na ko moom Zubayr. nee na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak saxaaba yi bu mag ba Abdoulaye ibnu Mas'ud ba muy mbokkale muhaajirin yi ca Makka. nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhaajirin yeeg wàll Ansaar dégg moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibnu Salama. nee na Zubayr muy ki njëkk a bot ci jaaseen ci lislaam wane ne Zubayr ëppalu rajulin salla sayfahu fi lislaam. nee na itam moom Zubayr ñu ngi ko rey ci waqaatul jamaa ci lan ko reye biñ koy rey nag mu ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn. nee na kook itam di muy yuyuy ay maqama yëpp Seyna Aboubacar moom moo ko dugal tabaarakallahu ci l'islaam kon Seyna Aboubacar bay na waaram ci diine na mu jaaloo. neneen itam ku ñuy wax Abdourahmane ibnu Awf moom itam commerçant bu mag la woon wax neen ni yonent bi ci dunda julli na ci binnaamu ñaar yonent bi julli na seen gannaam ñoo ko jiite ci dunda moo di Aboubacar ibn Siddiq ak Abdourahmane ibnu Awf. wax neen ni Abdourahmane ibnu Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabaarakallahu mu ñëw ànd ak moom ci julli ga roy ko ca waaye bu soxandoo woon julli ga ak yonent bi lu ko nangu jiite waaye amoon na chance boobu. moom Abdourahmane ibnu Awf ndeyam moo doon chefbaaru ndax moom moo rewle woon Seydatuna Amina mi jur Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. moom Abdourahmane ibnu Awf Abdourahmane ibnu Awf nee na ñu ngi koy dàkkantalee Aba Mouhamad waaye turam ci ca dogga ci jaafiriya mu ngi tuddoon

عنف بأبرهة نيوي مكة أكمون أبرهة نيوي مكة دين بفكي أكلة

sabato ridente di volta nei film di routine. Poco non mi trasmetto da off, sono un dico che dai, wow, la scadena di un piccio di, ieri che dai io, wow, non mi tu, mi ci tu ieri tu di un mi di un di bisogno di giochi di giochi, che dai a di un mi di un. Mom, trasmetto da off, ieri tu sarà lo salam, bocca le vanno, أبني وصعب كل ربيع فكي ونا خري بدا فكي نخري أن أبني صلى الله عليه وسلم مولا ينتبي يبلو جي دومة الجنة جي بني كرب نينك مولا ينتبي وخن نبو سوف دمي كوبي بكب بكاني خري بدا بدا نلسين بوية نينا نغتك دوم كوبا waaw na nga takk doomu xuur ba nee na wala boog na nga takk dénga ka gën a tedd ci ñoom seetal ka ci gën a tedd ci ñoom nga takk doomam nee na ka ci gënoon a tedd nag ngi tuddoon asbax ibnu thalaba alkalabi nee na doomam nag la takk gannaaw ba mu leen gay nee na doomam nee na doomu door ba bu mu takk am na ca doom bi tedd ju ñuy wax dénga abi salama nee na ku déggoon dina la moom doom jooju kon yonent bi sala allahu wasallam bu la tànnalee rek lam la tànnal fokk mu am njëriñ kon kooku yonent bi moo ko tànnal soxna abdourahman ibnu auf moo ngi gaañu madinatul munawwara madinatul munawwara ci atum fanweer baag benn nee nañ bi muy génn àdduna nag am na juróom ñaar fukki at ak juróom ñu ngi ko suwul ci baqia fële ci madinatul munawwara abdourahman ibnu auf moom itam sayidna aboubacrin radiallahu anhu moom moo ko dugal ci diine moo ko dugal ci lislaam ci loxam la jaaree tuub kon loolu itam ngeneen bu rëy la ci sayidna aboubacr mu mel itam ku ñuy wax saadu bnu abi waqas saadu bnu abi waqas ndayam mu ngi tuddoon xamduna bintu sufyan bnu umaya ibnu abdu shams noonu nañ ko dakkatale aba ishaq bokkoon na ci fukki yi nga xam ne yonent bi bigal na leen ci àjjana ndax fukki ñu bigal ci àjjana abdourahman ibnu auf mu ne ca la bokk zubayr ca la bokk ousmane ibnu affan ca la bokk dénga saad ibnu abi waqas ca la bokk saad mii ñuy waxtaane mu mel ni moom saad amoon na kiimaan yu rëy am may yu rëy ndax yonent bi sala allahu wasallam moo ko ñaanaloon ca loxom nekk wóor ngir yàlla ko ko jëm moo tax mu mosaana tee fit ca sànni rek jëm kon na kon bu doon ne suñu jamono bi su tee fital lu mu ci biir nag jëm yonent bi moo ko ñaanaloon yàlla te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla yàlla nangu ko moo tax yonent bi itam ñaanal na ko ijaabaan ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nan moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan moo tax moom saab nee na ñaanam bokk na ci ñaan yi gën a gaaw a nan nee na wa fi lxadis رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد لأن ديكو دي حديث سورة النبي صلى الله عليه وسلم دي مويت ديكو صحابي نيانو سعد نان لن احذروا مويت ديكو لين دعوة سعد نيانو سعد نفلو نيان يلا نبوكو لولو ينتمي بوكو نيان رمش لامي جوكوكم moo taxoon lammiñu saad ibnu abi waqas barkeel bu ca ñaan yàlla nangu saad ibnu abi waqas mu ngi gaañu ci xilaafatu muawiya
poquito, ni muy rey rey, ey mai, bokuchi, sahaba yi gëna mag, bokuchi, fukki yonent bi wax ne dañu dugg aljana, neena, ni muy rey rey, ey mai, toog na, jaar ci loxo Sayyidina Abi Bakr, radiyallahu anhu ajma'in. مو جتالحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كم جسني ما قايم بكي كسيفة نك طلحة مئي ان ديم جتدون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة نينا dan len ko takantale Talha dan len takantale Talha aba Muhammad al Fayyad mom len ko dan takantale dina bi mu ñewé Medina gaday yeretu sallallahu alayhi wasallam daf ko mbokalé ak Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik waxtane len won iswaram ndax bokon na ci tabarakallah ni dan wayal yonentimi dan ko kagn diko tag tabarakallah tag yo xamne yonentimi dan na ci contane mom Ka'b ibn Malik wa ndax yonentimi ñett la amul ñukoy tag Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahah ñoñu ñoko dan tag waye Talhami yonentimi mom ko mbokale ak Ka'b ibn Malik mom momeni mom Talha ni fatu ci ding yowmul jamal bobu mu ngi am juroom ben fukki at momeni ñaanu ñepp Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu mo len dugal ci dine kon Sayyidina Abu Bakr def na liggéey bu mag nekk du bilal rek la dugal ci dine am na yeneen jàmm mu jënd wante itam ndeke soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ne liggéey na liggéey bu rëy ci dine te Abu Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci dine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëm la ñu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ci des ñu koy wax Harith ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk lay ak bàyyi

te ñoom ñitt ñoo bokkon bu ñuy wut makk dañ fa jaar rek waye taxul leen woone jog bu ñu ñëwee ba makk nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyima ci dëkk bi ka fas yéeni toog nag moom la ñuy wax Yasir kon Yasir wax na su leen neexee ngeen dellu suufu yaman te bàyyi ma fi ci màgg ndax fa amma ana fa muqimu qad a'jabatni hadihi al-ard fa lastu a'dilu biha ardan ukhra wa raditu bi hadihi ad-dar fa lastu abghi biha badila wa ma rahili an ardin wajadtu fiha al-amn ba'da al-khawf wal-quwwata ba'da ad-dhulf was-sa'ata ba'da ad-dhiq munilin dama fas yene tukki dëkk bi ndax dëkk bi daal neex na ma te daal sama xol bëgg na ko bu mënatu koo yemaleek beneen dëkk donte sax dëkk bu ma juddoo la dëkk bi moom ko gënal di mag kon nangu naa tey mu nekk sama kër te itam du ma fi jóge mukk ndax am naa fi sécurité moo di ak wóolu gannaaw ba ma ragalee ma am fi kàttan gannaaw ba ma doyee de ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wër sa xatee waaye mbokkam mu mu di Malik ak Haris bàyyi woon ko mu ni ko bal qul ma rahili an ardin fiha hadihi alfatat alsawda allati la tamliku min amriha shay'a mu ni ko yow kay li lëkkee ci dëkk bi du dara jonga ma ju ñuul ji rek moo tax nga mën a toog ci dëkk bi jonga ma ju ñuul ji nga xam ne amul benn responsabilité ci dëkk bi di mag Yasir na leen dhunna bima shi'tuma min adh-dhunun walakinni muqimun lan abraha hadhihi al-ard wa lan atahawwala an hadhihi ad-dar mu leen jortu leen ci man lu leen neex mu leen neexee ngeen tuumaal ma ni jigéen a mu fi téye waaye nag suuf si de du ma fi jóge te du ma ko wecceeg beneen dëkk xaalis mbokkam ma ne ko bu'dan laka min fatan yu'athiru al-ghurbata ala qurbi ad-dar mu ne ko tos dara ñeel na la yow sama doomu ndey yow daal yaa ma jaaxal rek naka nga mën a jëndee sa dëkk cosaan ak say mbokk nga leen di jëndee ay jàmbur nga leen di jëndee tumuranke te ka dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis bi na ñëw nga am fi problème te problème boo ko fi amee boo yuuxoo doo dégg mbokk mu la wàllu mu ni ko kon nag tey ngaa ñëw ñu dem beneen mbokkam ma di Malik ni ko moom di jonga ma ju ñuul ji tax nanguwuloo bàyyi dëkk bi ba tax nga bëgg a toog màkk jonga ma ji de ab jaam la jaam rek la fi te itam soo génnee dem ci yeneen i gox wala sax nga dellu réewu yaman ma nga dëkkoon danga fa am jonga ma ju ñuul ji wala bu fekkee loolu lépp bëgguloo moom rek nga bëgg mën nanu koo sàcc ànd ak moom yóbbu ko ba yaman nga dëkk fa ak moom te doo fa am benn problème Yasir na leen daa haada al amr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadihi al ard wa lan atahawwala an hadihi ad-dar mu ne leen mbir mi daal nu leen neex doxale leen xanaa xamu leen ne man li ma fas yéeni moo di dëkk bi du ma fi gën dëkk bi laa bëgg te du ma ko wecceeg beneen dëkk te kat sama njaati gi te moo di Hudhayfa mi nga xam ne bi ñu ñëwee ci dëkk bi moo ñu gënalee Hudhayfa du ma sàcc alalam te itam du ma jëflanteeg moom lu dul ci ngor ak fay ko itam lu rafet lim ñu defaral comme nag Hudhayfa moo moom jaam bi dégg nga jongama ji du ma ko mën a jël bi

ci mom lañu gën sacc dede bayil ma rek ma tok ci dëkk bi kon dal uuda in shiftuma ila ardil yaman wanti makum mumu di haris ak manik mu jënn ko dal yeccu niko dal yam bu ñuul bi mo tax nga bëgg bayi sey mbokk bayi sa rew tok ci dëkk bi bu dé lool la kon nak ñun xamuñu sa mbir loolul rek ni sa mbir dal dina mujj ci ay tise ken naqar yasir ne leen waaw baxna su boba itam ma yenu ko timu bañu xeyé ci su bëgg ñaari frère am yoyu jël nañu seen bagage la xass nañu pour wara gënë dëkk yalla dogal yasir and nak ñoom di leen gungé mu melni ku ñu gëna ci won té gën la won comme ñoom ba ngeen leen ba ca pékku dëkk ba mu tagatok ñoom ne leen su ngeen démé ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay té boba yaay ja ak bay ba ay magat lañu ak jaaxlé tabarakallah la mu nekkee ndax seeni doom génn nañu te xamuñu ndax dinañ dellu si wala jeen waaw lan moo yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu ba tax ñu jaar màkk ba kenn ka lan fa bëgg a fàttu kaana haulaai lfitya athalaab waqad xaraju min daarihim bituhamat alyaman yaltabisuuna axan lahum faqaduuhu fatawafu fi lardi ma tawafu وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه وعادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأضناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذري إلى هذه القرية فنلم ببيتها ونسأل أهلها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق مني ليكتي وون نيتي وخمان يويو دي اي فرير بوكو نديك باي نيوم نيكي دا فا ام سين بن فرير بو ريرون خمغا لو جيتو دي اوغ الاسلام ادونا بي ما في وون تي تام كو جيكو سا موروم ريك لورو dagaren gis ñëpp kaw boo xam ne ay saay-saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba bu ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yi bu ngeen ay jàng su ko defee nag xale yi ñuy jël nag dañ fi gis ñoo xam ne ñooy bokk ndek ut ni nag danga bokk ci famille am kattan am doole day jàmbaar su ñu amee kuréel ci ñoom da leen di jaral lu wari looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dem di wëri seen frère boobu nga xamante ni leer na bu ñu ko wëree wër adduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ci la ñu sonu nag daal di wax ni suñ tukki bi dee sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nag nanu jàdd ci dëkk bii di makkatal mukarrama néeg bu tedd nga fa mu di alkaabatul musharrafa suñu demee ziyaare néeg ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa su ko defee dem ci dëkk ya maanaam dem ca kër yi gis kilifa yi ñaan leen ndimbal ndax sonu leen ci tukki bi loolu moo doon sababu yaasir moo mu génnoon ànd ak xaalis ak malik doon seeti seen frère boobu réer ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nanu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarakallah xar na wante jant bi soowagul bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ti kilifa yuy génn na ci seeni kër di ñëw ci pencu màgga mi nee na kilifa gën di ko génn nag moom la ñuy wax abu xudayfatu ibnul mugira al maxzuumi moo njëkk a génn ba mu ñëwee fala leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coono yu tukki xudayfa daal di waxtaan ak ñoom ne leen fan ngeen jógee
ñu wax ko li leen taxona jox mu ne en di dafa melni ñu bax ngeen ci tet kon nak ay ci leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwé nak ci kër ga mu teral leen tabarakallah ne leen dal dama leen di gënalé ba seen ciono wacc ngeen soga dem ndax arab yi ñu fu kon gan la gis nga l'islam fekkon na ci arab yi jikko bu baax mo di teral gan motax arab yi ku ci masana am alal doon na nga dëkk ci xut doon na nga dëkk itam ci buq da ngay dëkk ci fu fangaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala sonn mën a jaar sa kër loola taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara suñu yàññ nga xamante ni tukkikat bu yëg coona ak xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk bu fa demee daneen ko defaral reer mu reer ñu wutat ko néeg mu tëdd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonam dal mu soog a continue loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la ko day fa jëflante ak ñetti gan ñii ba ñu ñëwee ci kër ga moom Hudhayfa dénga Ibnul Mughir al Makhdumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen néeg moo leen di taajal añ mooy tabarkàlla toppatoo seen i mbir jàmb boobu la ñu tuddee Sumayyata bintu Khayyat. Sumayyata bintu Khayyat moomu jaam la woon bu ñuul moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudhayfa mii boobu nag ab jànq la bu rafet jànq bu yéeme ci taar nee na itam siñam ma ñuuloon na nee na ba ñi weex tàll nee na kanam nga itam tabarakallahu boo ko gisee rek topp ko xanaa leen rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam waaye rafetaayam jéggi woon na day nee na itam li gënoon yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga setee ak ni muy génnee maxaarij bi tabarkàlla nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Sumayya kaanat taxdu ala haulaai lfitya bi taamihim awala nnahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala llayl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum bayna xiinin wa xiin wa ka annaha qad waqaat fi nafsi hada lfata fatahababat ilayhi liqaama bi makka ñu ne amaana moom Sumayyata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seen i mbir dugub génn boobu xëy na moo def cofeel dénga ci Yaasir moomu ba mu am cofeel ci tabarakallahu jaam boobu ak taaram bu jege dayo boobu loolu taxoon mu ne ñetti fréeram yi mu ne ñaari fréeram yi dem leen Yaman man Makkaa ma neex ndax Makka ci boppam moo ko neex wala jàmbu ñun boobu ko neex tuuma daal dal na Yaasir ndax ñaari fréeram ya ba ñuy dem dañ ne ko jonga ma ju ñuul jide moo la bàyyi ci dëkk bi moo tax qad hamma alfata an yaxmila nafsahu ala ma takra wa yauda maa axawayhi ila xaysu yantadiruhuma abun cheikhun xasinun wa umum cheikh multaax ñu ni moom Yaasir moom daal préféré na gënal na ko mu toog ci dëkk bi bàyyi bàyyam bu màggit bële ci dëkk bi bàyyi ndayam su màggit sële ci dëkk ba nga xamante ni jaaxle ak tiis moom koy rey ci toog di xaar ay doomam di gisagu ci kenn mu ne wante nag toogaayam boobu ak bëgg-bëggam boobu mu am ci ndaw si taxul mu jóg waaye nag dund nit noonu la mas di tëddee nit lu mu sóoraale bu ci dund rek moo koy dal mosul sóoraale moom Yaasir
tabarak allah yoon mi dana la day nit soole won day seddi freram su ko gis e indiko su ko gisul itam tabarak allah delu ci ay wujuram waye tay de mom tabarak allah yasir lan ci dekk bobu di mak motax ñu ne bu hayatun nas laysat rahnan bima yuriduna wa laysat mustajibatan lima yuqaddirun وإنما هي أمور خفية يجريها القضاء لا يؤامر فيها أحد يوني دوند نيت ني دينغ دوند لا كوغا خابنتيني نانيو كو بغي نياري دو ديمي نون نانيو كاي ناتالي نياري دو ديمي نون دا فا ملني دال دوغال بي موي دوغال سي دوند بي دو مكو نيهي تي دو سي ديسو كين ني سي وقتانا كين موتاخ نيت yay di lepp ni ya am bëgg bëgg yalla dogal kon yalla dogal na yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokki dafa mel ni ñu ngi ñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam تبارك الله إسوار بي دي إسوار ياسر أمن فوجم كن ينجير أبي ياسر فيك مكة المكرمة فاللي ياسر دي مجيك دو سنوسي فاللي مجيك سنغم بي دي حضيفة نعري فرح ربي فاللي يموج تبارك الله رغلو تي أجي مجيري نيو تي لنكو فسيني وطاني نخ وام يونا خمني بي ننو émission bi di ko rafetlu té lettre yi bari na té wax dëgg yalla té ñu ci moom bu féké ah diiné daf ko yittel ba muy jël digam bind ko war ñu ko wax né ko li nga bind yeksi na jot nañu ko kon tabarakallah ñu nuy di sante bokk yi nga xamné ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoné di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci ligey bi nga xamanteni tabarakallah ligey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm ñu ngi leen ci sante seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sambu ci seen émission kalimatul haqq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

giir makhzoum kon dana genn ci ñom séti benen giir ma dugg ci genen gadd allié ak ñom far ak ñom signenté ak ñom tabarakallah wëleur mune wante nak sama ñiati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wëleure bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax munul ñak mo matal wëleure bobu ndax Abu Hudhayfa bama réré mom bama réré samay mbokk nek doxandem ci dëkk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna ti gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorel ma mu gorel sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorel len gorel sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waronu do yépp lanu kon ñek gogou bu fekkenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma mëna fecc wëlëré bi dox sama digënté ak giiram waye nekkon li ma wa makka def kon dana dok wëlëré wi dem sama yoon ndax ëpp ñuma fay mbokk yi ñu gis né Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin waxina ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ko ci mbok yi kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñu ko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñepp ko beggoon ndax jammam kafam denga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene netli gentum ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtani kon seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit tabarakallah Adama Kama ci seen émission Kalimatul Haqq wa radiyallahu anhu شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيام أكي صحابا دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

sonne ne yasir ku beri won jam la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jamam bi upp ñu xey ben bis rek ñu melni dañu ko soti ndox mu seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gënt gëntu guma jaaxal gëntu gën ak ben xur la wu nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jër jëri gis na fa ñaari montagne yu lisse montagne yu nga xamni mën nga gis ba mu sampé waye bo téné di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba ndax montagne bu guddu té reuy xur wowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gëntu ga soxnam soosu di sumayya ci ben jardin bu naat jardin bu nga xamne la fa nek ci xewal ak kër yu rafet chateau ye luxe ba fa nek jegina dayo mu gis itam domam joju di amar mu ngi japp ci loxom diko xecc nan ko baye moytul safara si lolu jaxalon ko mu commencé diko netti soxna si far soxna si xum nax namu commencé mbirma diko kon netti dafa ñang mu ni ko kon dama la koy misal ndax genti gi deug deug suma la kon netele ragal nani sa bakkan du ko fekke mu misal ko ko ci ñaari montagne yoyu safara wa nek seen digeenti suma yene ko demal ci penchu makka mi ngi makka su ko defé nga waxtaan ak say mbokk amana da din la ko meune firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko netali ko dana genné tiit gi ci sa xol ndax genti ki japp na la fune ni nemé ko na ak ñaka ñemé ci yow ni ni da nga ragal da nga tiit yasir da di jog nak da di jëm ci penchu makka mom motax ñu né aqbala yasir yas'a ila al-masjid حتى إذا بلغ نادي بني مخزوم ألقى التحية وجلس ياسر نيونا في بينكو مكة فكنا فا أي أليم تمودي فمي بني مخزوم بمين يوين نيولين جسنا سين كان مية بليول بيغنو دارا جسنا يتم نسوفيل ننو seni bat biñu koy fay ci nuyo danaka dañu ko faye bakkan wante mom yasir kom borom fayda la won mu daldi tok rek mom itam ne a giru quraysh de dañuy jaay fayda waye danañu xamni fi len may fek kom tok nañu japp sen ñambir ñambur man tam dana tok japp sama njambur mu dadi tok japp njamburam wante kacior bu bon bobu ñuy wax abu jahlin te turam deug deug di amr ibn hisham moko laaj ne ko ma akhkharaka al-yawma anna ya yasir muniko yow yasir lan motax tay nga yexa ñew yow ya lan jëk ci barab bi lutax tay nga yexa ñew yasir di wax ak mom
wax gu tegi ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakam lolu waxinu arab la mu ne ko dama amon aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde ngeen ko abul hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tuddé ko abul hakam wayé turum deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defar ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxone yenente bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nañ ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abul jahlin bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deunum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in umiy an shay'in umiy alayya min amrik mu niko xamna ne ci aajo nga nekkon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dhak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey ngir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencum mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire ne ko fa hal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالا يي ما تخاو تي بينك دي لين خاص ولا ماي وقت نيوم لو نياو نخ لولو ماسكا كو ديك تي سان نوب بوب ابو جهل نتاك منكو يتام نخ مسنغا جيس ما ييكتي اك لور جيمي كو تي سين يالا يي ابو جهل نتاك ba jikki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yile bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añi ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkendo la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bees ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm légui nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun wéddi diiné joju ak ñi gëm diiné je diko dëggal ndax jot na ci pencu makka kenn ku ne léral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënd ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambur yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñu bëgg fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginaaw si tey yàggan ngeen a def ay musiba ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, bu yàlla nee na wala tajidan ashadda annaasi adawatan liladina amanu alyahud waladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi, te mooy juif yi ak mushrikun yi animiste yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétien yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahud akub animiste ate yi ñooñu jullit rek la ñu bañ. Abu Jahlin nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu tolere tooñ gu ne ci Makka jàmbur def ko ba mu des gëm diine Mohammed. Yaasir ne ko mu ne ko te itam moom Yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal xakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu xalaftu amaka aba xudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa xarban liman xarabtum wa inni la asmacu alaana minka xadisan lam asmac mislahu mundu awaytu ila xaramikum hada. Yaasir moom faydaam daawu ko nëbb kenn, mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam, ndax dag ma xaw a niru mag mu yaradiko, te maa ngi lay yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu Makka musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def, gisuloo ko ci man, say mbokk gisuñu ko ci man. Depuis ma teg fii sama tànk wëllërënteeg sa bàyyi tax boobu ñuy wax Aba Xudayfa, man jàmm mu ma indi ci dëkk bi, loolu laa siñanteeg yéen. Ku séq ak yéen jàmm, ma séq ak moom jàmm, ku xeex ak yéen, ma xeex ak yéen. Kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma. Amr ibn al-Hisham daal di rey ba jaaxaan, te moo di Abu Jahlin, rey goo xam ni mer moo ko lal, mer mu tar moo ko lal. Mu ne ko ah, comme yow ku séq ak ñun jàmm nga séq ak moom jàmm, ku séq ak ñun ay nga séq ak moom ay, ndax loolu nga siñenteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié. Kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar, ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié, te moo di dégg nga famille Makhzoum bi Aba Xudayfa bokk. Mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika Ammar idan mundul yowm. Yaasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi, ndax fa inni la afhamu anka mundul yowm chey a. Mu ne ko digguma sa wax bi, lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma juur mu di Ammar. Abu Jahlin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba, xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na, jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi, ndax aamana bi Muhammadin wa ashaabi, moom kat léegi Muhammad la gëm ak ay saxaabaam. Foofu nag Yaasir dafa daanu xëb, làmmiñ wa daal di fasu, mu commencé sotteeku ñaq. Foofu nag mbooloo ma toogoon ca penc ma buqi neen seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante Abu Jahlin ak Yaasir,
ba waxtan wo waral yassir daldi xam meunatu la wax ñom ñep ñu jaxlé abou jehline juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax walid ibn mughira ni ko hasbuka ibn akhi mu ne ko teel nak sa gemign doyna yow sama doomu bok mu ne ko amali yermande ci magget mi le ki magla te liñ ko wax touché nako ba tax mu xam yow nak la baye ki nga ray ko te defu la dara toñu la xana gisoo li ko dal te walaysa alayhi min jara'i min jara'ir ibnihi shay faqad jawaza ibnahu sinn al 20 sinn al 40 muniko domam ji jeng duggu ci dine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni futuko kon nak abou jehline ya nekul ci deug te ku ne xamne ni walid ibn mughira mi ci punkel yefer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci kaw abal hakam di abou jehline diko wonne ko li nga def yasir jadou fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami mahzoum ñom itam ngi yedd abou jehline di wax kem la walid ibn mughira don wax nan ko bayil jambour ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top diko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne togn ngoko bi yasir deme ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yasir da di jakar lok abou jehline ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim إني لم أرى عمارا أمس ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xew wu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla régler sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: tay asseet cheikh sar bi fan la wacc won ban dëkk
0: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko dey xol sar la yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom katan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy rek la ñepp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la imam musa yalla dafa jippi yefiri makkay ndax dañu lakkal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci fik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekku dadi feddi nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te danañu xam itam résultat weddi ba ak diingat biñ doon diingat bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu kenn xamul won dana wuñeeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxone serign bu mag ba di qadi majhatika la dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu xudu na jip fuñ ko fogeewul ndax bis la bo xamni mbir yépp yi wuñeeku bu ko defé ke am ngeenel dañu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awuma dara motax fi ci aduna ku ne meun nga feug sa dund ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mana di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mo man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu woné katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddik beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddik gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suture ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddik gi def ko yalla momu moy woné katanam ci néma bind juroom ñaari asaman bama ko bindé ba nopi gisu len ci xotéku gisu len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol kenn du teen xol asaman gis ci defo bama ko bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mudi projecteur bu len di léral man yalla bu ngeen démé bu suuf waw bekor man may wacce ay niri taw yo xamné mënul na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dootul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman ëmb ci ndox yépp bu ko bayyi won mune yuret kon fokk na ni bâtiment yu bari dañu daan waye ci yërmane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyof bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barké bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbok jëm ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ni wa motax yalla wax ci suratu abbas ni mata'an lakum wa li an'amikum mungo kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bind gi ma bind souf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am équilibre ba tay djegagulen ben rengi rengi ci bir souf wengir ngi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal gi ngeen di wedd man nako man bi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventé kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba famuy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay yi ben far ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhir Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex te ci sar gi lako jëne kat te ding ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jiral beccëm bi suubal leen ko def ko baxa pal def ko palmam as def ko baxa baxa rombal man bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane giñ jël guddi gi nak palmam lan leen ko tapal lu ko bamu teur ci di ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin la bo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defé sar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañoon nak bala bobu dingi intilat ay xalaat ci wajjal ko mom duggin bi ñuy wajjal dugg ci saabu ci bes penc mak deng yu ñuy demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëmmalé gëggi rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax na ci yefi makka yi ne len dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox len tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé li yalla bëgg wax lepp modi ne inna yawmal fasli kana miqata bisu atté ba bis ba nga xamne ci la yalla di takale deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñewé itam namuko teurele nonu la yandi bis la bo xamne yalla mbubu mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaise deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal xiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayyi na xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajjal xamné dina ñew koku la yalla di wax né ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mo djugi ci nelawok ciaganti gogou djim ci yewu xamné miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dundu bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dinañ ci ubbi asamaan yi malaaka yi wàcc ja montagne yi dañuy rëy rëy yépp danañu dem ba ñunux lañuy nekk da nga leen di seen foog ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne poussière kese la yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaraw jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy fay gi nga xam ne moo dëppook lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàggnu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit bi bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyam
1: jërëjëf Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala salaa ak xayya ala falaa ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana te reje ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek booya boo daw julli ji te ñi ngi waaji jublu ci nodd gi ñaan julli gee sëlmal ci kàttan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah summa kan sa yaalamu
0: topp nañu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér
1: alam naj'al al-ard mihadan
0: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berso boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seen i soxla
1: wal jibala awtadan
0: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf
1: wa xalaqnakum azwaja
0: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen
1: wa ja'alna nawmakum subatan
0: ndax ñun yàlla binduñu def seen i nelaw mu di noflay ci yéen
1: wa ja'alna al-layla libasan
0: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen
1: wa ja'alna an-nahara ma'ashan
0: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg
1: wa banayna fawqakum sab'an shidada
0: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom-ñaari asamaan yu dëgër
1: wa ja'alna sirajan wahaja
0: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lampe projecteur bu fis ak leer
1: wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja
0: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom-ñaari asamaan ndox mu bari
1: linuxrija bi habban wa nabatan
0: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax gu ngeen dunde
1: wa jannatin faafa
0: ak itam ay jardin yu nëtëx te bëri garab tabarakallah te naat
1: inna yawma alfasli kaana miqaata
0: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fis ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal
1: yowma yunfaqu fi suuri fatatuna fuwaajan
0: bis la boo xam ni danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuy si ma def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabarkàllah njaboot ga topp ca gannaaw
1: wa futtixat assamaau fa kaanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay bunt fu ne malaaka di fa wàccee
1: wa sujjirat aljibaalu fa kaanat saraaba
0: ñu mokkal montagne yi bu mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ko boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di poussière kese ak lu montagne dëgër dëgër
1: inna jahannama kaanat mirsaada
0: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkid mu di inna inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine l'islaam su boobaa pont bi jaar safaraw jahannam jëm aljana do ko rombu da ngay peutax dug ci bir safaraw jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
1: lit-taghina ma'aban
0: yalla neena safaraw jahannam bobu neena muy dekkou way ñil kep ku bewon fi ci aduna
1: labithina fiha ahqaba
0: borom bi subhanahu wa ta'ala neena dañu sax ci safaraw jahannam ñom yefiri ak moy kat yi ñi fi daan jalo daan nan sangara daan def lu bon dañu fi sax neena ay jamono yu yag
1: la yadhuquna fiha bardan wala sharaba
0: neena duñu ca mos itam buñu mos ci safaraw jahannama neena sedd kilima bu sedd du len fa fek neena itam ndox mu sedd neex lol ci put du len fa fek tangoru metti rek dañu fay daj
1: illa hamiman wa ghasaqan
0: neena buñu maré itam ba wara nan ñom nitu safaray yalla neena ndox mu tang len len di jox ak deut ju neub
1: jazaa'an wifaqa
0: borom bi subhanahu wa ta'ala neena fay gogu nak neena mu depo lañu nekké won ci aduna don ko fi jëf
1: innahum kanu la yarjuna hisaba
0: ndax ñom biñu nekké fi ci aduna musuñu wona yaakar mukk ne yalla dana réglé seeni jëf fay len ko bu mat seuk
1: wa kadabu bi ayatina kidaba
0: ñu fenlo suñu alquran ji gemuñu ko buñ ko de wax wala ustaz yi diko warate ñu fogné ay tiaxan ñom dal wedd nañu alquran ak weddi gu jéggi dayo
1: wa kull shay'in ahsaynahu kitaba
0: yalla neena ma len bolé ak ay malaaka yo xamné sagnuñu ki mu ngi len fété ndey jor ki fété len chamuñ lu ngeen def ak fu ngeen ko meuna defi bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
1: fadhuqu falan nadidukum illa adaba
0: ni duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax nan leen fadhuqu mos leen bugalum safara falan nadidukum duñu leen dolli mukk illa adaban nudul bugal mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ni duggu safara bu fekkenteni tollu nen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñewé ci lay gëna metti su 11 heures passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1 heure ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fa duqu falan nadidukum illa adaba
1: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla genn na ci programme ñi weddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu in pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ñe nekké won lu baax da nañu am lu baax yalla ne wër na niki ñi ma ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
1: hadaiqa wa a'naban
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin neena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
1: wa kawa'ib atraban
0: neena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañu nek yalla neena wa kawa'iba neena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de neena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul daño jek tabarakallah yor tay bu rafet neena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
1: wa kahsan dihaqan
0: neena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu neen di servir de nga neena ci ay kaas yo xamanteni neena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom neena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musuñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanul mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
1: la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba
0: neena aljana keru xewal la neena keru tarangala neena amul waxi ci xam neena amul fan neena ñi fa nek nit ñu deggu len te sel te yu
1: jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba
0: neena aljana ji nak ak la fa nek ci taranga te kenn mënu ko expliquer ba mu mat ndax lo wax rek baye nga lu bari neena lolu ak pay la bu tukke ci sa borom yow muhammad neena pay la go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
1: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam ëllëk yowmal xiyam neena mënuñu am ben kaddu ca yalla ëllëk yowmal xiyam bul yaakar kenn yaakaral sa jëfte yaakar yalla ndax ëllëk amul kenn ku saña taxaw ci kanam yalla nan ko nangam ak nangam ak nangam ludul ba yalla la jox ndigal
2: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب
0: موني بيس لا بو خامني جبريل دنا تخاو نياري بو ديغي الروح تي القران دك يالا جبريل لا تاي جوخاي نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكه ييب تخاو ديك اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yow man ti am bis bo xasse genn aduna dotuñu waxati ana president bi ana niou bi rek lañuy wax lolou kon yalla commencé na summe grat yi ci tabarakallah bi ruh ki demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ku am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox lako autorisation ne ko waxal neena tay itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
2: dalikal yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
2: فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا
0: مُنِ كُمُ سُوب نَك گَنَاو بَمَا لِن دِتَايِ لِي لِي مَن يَالَّا كُمُ سُوب نَك چِي يِن نِتْ نِي آ مُ دَالْدِي وَارُو خَامْنِي بِس بُوبُو بِسُو دِگْ لَا مُ دَالْدِي كُاي وَاجَال نَك دِي دِفْ لُو بَاخ دَالْدِي دِلُو وَات چِي بُرُومَام نَك بَايِي أَدُونَا فَاسِيكُو أَكِي پُونْيَاتَام خَامْنِي كِرُو وَرْل كِر لَا گُو خَامِنْتِينِي كِرُو نَخَاتِي لَا
2: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
2: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikeru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu dekitit ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek ko montagne wala yalla bindon ma nek ko janji wala yalla bindon ma nek xeer sax bu ñuy timé mo gënon li ñu ma def ma nek dooma adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujotal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobale wu ma dara lu bax tay jide ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don souf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di souf waye bu boba nak tabarakallah reccu wessna
2: sadaqa allah maulana alazim
0: sadaqa dugguna Maulana suñu borom al-azim yalla mi di aji mag deuguna ci ay waxam kon ñun julit ñi nañu xamne yalla du waxantu li yalla wax deug la nañu wajjal suñu bop bayyi bis bobu bayyi ko xel mudi yawmal khiyam bis la bo xamanteni mënul ñak
2: wa ballagha rasuluhu an-nabiyyu mustafa al-karim
0: gannaaw bi yalla deggo ci waxam jël wax ji jox ko sayyidina jibril ñew jox ko sayyidina muhammad sayyidna muhammad itam defna waru garam fexena ba alquran ji aw harf manki wuci lepp jangale nako la ca ruqek la ca feñik yep leralal nako sahaba itam defne sen yiti ba leral ko mbir momu ca la tasse ba daara yi tass kon nak bo amé sa dom yobbu ko ci daara pour mu jang alquran xam ko xam waxu yalla ndax lu fi nit di xam dudul alquran rek xam xam buy sanku la
2: جزاكم الله عنا خيرا

bida di rocci ngeng xalam nga te modi fitam nga bonto fit ba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi ne ko samp ko ci digg sa yangi mang ko ci sante ndox na di bang sahaba yi di nan ndox ma di bang sahaba yi di japp ndox mi di bang sahaba yi di bisini tabarakallah mus ba kenn ko ne la nga soxla won ci ndox yep nga am ko lolu mu'jiza la bo xamne yenen ci bi moko feñal ci barab bob wax ni ni kamu joxon dinga bant ba ko mu sant ko ci li ibnu ishaq wax modi nadi yatub mu dindu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam kontinu ni tukem bobu am ku ñuy wax budey ni warqa moko jur mo ngi bok ci ngir khuda ala bok nina ci ngir khuda ñoom ñoo doon espion yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca makk ñi ci ñeefer ak ñi ci julit ñep bëggoon na mu yonent bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen allié ca caddo ñoom musuñu dañ di indil xabaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci medina lu xew makk ñu wax ko ñoom fami denga xuda nena ñoom fami boobu ñu ko doon indil xabaar yi moo tax bu dee ni ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci ngir boobu di ngir xuda ci daan dimbali yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu ka'b ibn lu'ay nadalu a'dada miyah al-hudaybiyya ma'ahum al-wu'ud al-matasim wa hum muqatiluka wa sadduka 'an al-bayt fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna lam najid bi qital ahad walakin jidna mu'tamirin wa inna quraishan qad anhakatuhum al-harb wa adarrat bihim فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا نينا بيغا خامتيني بودين نيونا واخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان نفسدا في بري فليك حديبيا mu nga ànd ci itam quraish ak seen njaboot ñoom nit di ñu bëgg mooy xeex ak yow wëy bëti la ba doo dugg màkka def sa umra danañ ci li wax bu day la ne ko ñun kat dañu dikk pour umra waaye ñëwuñu pour xeex xanee quraish ñoom duñu sonn ci xeex duñu sonn ci ayoo bu dee bëccëg ñoom xare jeexal na leen ana abu jëhli kilifa la woon ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yi yépp dem na mu ci taxul dégg ñu dayoo ci musiba ak ayoo ak ñaayoo bu dee bëccëg man jàmm lay dox wante yeneen ci bi jinn na ñu sunna bañalee jàmm dina ginna ci buur bi nga xam ne sama bakkanañ ci loxoom dana xeex ak ñoom dénga ba yàlla wéyal mbiram te moo di dina ci diddi réew islam bu dee lu daa di koy wax ni ko kon danaa leen jot li sa kàddu li nga wax danaa leen koy yegg bu dee lu daa di départ ñëw ba ci quraish ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada rajul wa sami'tuhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jógee ca waajili di Mouhamad bu indil leen ay xabaar yu ba fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni reewande ak mer ak seen xol yi añ añ noonu ba ñu noonu lislaam ak yonent bi taxoon na ñu ne bu dee laa xaajata lana an tuxaddithana anhu bi shay ñun kat amuñu benn aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci Mouhamad soxlawuñ ci moom dara soxlawuñu dégg ci moom dara wante teewul foofee ko dof rek ñaare
dañ la fekk nit ci wetam ñun ñu ci sa ñoom nag ñoo wax budee lu ne ko haati ma samitahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla na ma ay xabaaram. Budee lu wax leen ne leen nee na kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax baytanuwu leen yéen waa Quraysh ci ayoo ak ñaayoo moom tayyi na ci kon nag li mu bëgg moo di ngeen bàyyi ko mu ñëw rek def umraam bu fekkente ne nag taxaw ngeen fas yéene koo gàllankoor su boobaa nag diñ ne si yàlla mi ko yónni ne dana xare ak ñeen. Foofu li ñu yebale beneen waay bi ñuy wax micros ma xab nee na moom itam mu départ war fasam jaabal ñëw ba ci yonent bi sal allahu alai wa sallam foofu mu ne ci Hudaybiya bi ko yonent bi séenee muy ñëw yàlla am na lu mu ko xamloo ndax yonent bi léeg-léeg daan na ne jàkk nit am lu ko yàlla xamloo ci moom. Mu ne kii di ñëw de yëfiri yebal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak moom du bari moo tax bi mu ñëwee ba taxaw ci kanamu yonent bi sal allahu alai wa sallam yonent bi daf ko wax rek la mu waxoon budee yokku ca wàññiwu ca mu daal di wëybatiku dellu moom itam ba mu delloo daal di wax Quraysh la budee la waxoon. Am beneen waay bu bokk ci jiir kinaana mu ngi tudd Xulays ibnu Alqama moom moo jóg ne daawuni aatihi te ngeen ma bàyyi ma dem ci moom waxtaan ak moom ba xam yéefari màkka ya ne ko demal mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw bëgg ci yonent bi tiim saxaaba ya waaye lu jiitu muy aksi yonent bi am na lu ko yàlla xamal ci waa jooju di Xulays ndax daf leen dëkkmal rek yonent bi ne këli de Xulays la yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiri yàlla yi la te itam ku gëm ma mbiri buxaaba la kon su ngeen jëlee adiyé yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen a ñëw pour màggal si kaaba gi da ngeen a ñëw pour umra si waaye ñëw leen pour xaar te loolu dana daw yaramam kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiyé yi gaaw ngeen mel ni ku koy rey bu lit ñu daal di génnee adiyé yi dégg nga maam ak yéen leen rangal commencé wax labbayka allahumma commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen Xulays di nga gis rek fitam daal di wicc ñu ne subhanallah ma yambagi li haulaai an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt bam leen gisee rek ma ne subhanallah lii mu naa ci yàlla ñii xare taxu leen a jóg ñii ay taxu leen a jóg ñii kat jaadu ñu leen di tere néegu yàlla bi nañ leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi ndax loolu nit ku ne am nga ci devoir ñëw màggal kaaba gi kon nag nañ leen bàyyi comme ñoom ñëwuñu ko xees moo tax bi mu retourné moom Xulays daal di ñëw jàkkaarloog yéefari màkka ya ne leen yaa maasara Quraysh wallahi ma xalafnaakum ala hada.

ci yalla ne bi ñu añi ak yeen ñun wa kinana ñun fami kinana bi ñu añi ak yeen di len jappale ñu taxul won te mo ngi jambur bu jot jamm yekati ko lu ñu fur umra ci kaaba gi wër ko magal ko ñu waxu won ni danañ len jappale ci nitu jamm yoyu pour xex ko ñun dañu ayé ak yeen pour bu fekkenté ni am ni ñu yëkëti ay jëmi ko ci yeen ñu xex ak ñoom way ñi ay nitu jamm la kon nak suñu wëndëré ak yeen nekkul won ni ndax dama ñu téré nit ku jup jëm ci ci neegu yalla bi fas yéne ko magal kon nak ma ngi leen di yëgal ni soldat ci ma andal di ahadisi dana and ak ñoom delluwaat bayi len fi ndax xam na ni yeen ay nitu jaxam ngeen wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa makka te moo di yëfër ya dañoo yéewu dante ak moom dégg defal ko wax ko fexe rek ba wër ko ndoom ba ca wax ba tabaarakallaahu defal naram waaye moom la mu naroon moom xëlee si mooy dem ak soldaar si mu àndaloon foofu la beneen yëfër jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Thaqafi ba ñu jógee la wax ni man famille laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am yéen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak sahabaam ñu jóg pour jàppale leen kon li mu bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma

0: ta ñett la andoon andaloon mu nax leen rey leen nangu alal ja ñu yoroon. Te ñooñu mu rey famille ba ñu bopp dañu ayee woon ak famille ak seen famille. Léegi nag loolu jur histoire bu rëy ci diggante ñaari famille yooyu ba xeex naar caa am ci roog Urwatu bnu Mas'ud al-Thaqafi yéefee bu bon bi moom moo dind ci alalam daa di fay bakkan yooyu moo leen joxeel biya loolu tax mu xas ko ne ko yaa bon yow ni nga xamante ni yaa def sa musiba bi ba noppi war ñu ni mu ànd ak Mohammad. Yonent bi nag wan ko ne ko l'islam dafay mabb dénga bakkaar yi jiitu woon maanaam nit ki avant muy tuub la mu defoon ci musiba yi ñu yëpp nee na bu xasee tuub yàlla yëggal na ko ko. Waaw nuy musiba ba rëy rëy rëy rëy rëy fukki nit ak ñett la rayoon waaye yàlla jëggal na ko. Kon mu mel ni waxtaan wu mu dox diggante Urwatu bnu Mas'ud al-Thaqafi ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xew-xew bii di waqaatul hudaybiya dafa mel ni duñu ko mën a jeexal tey ndax waxtu bi dab nañu te ñun ñuy def si ne waxtu bi jeex na kon tabarakallah dañuy yemale foofu waxtaan yi te ñëw. Mu mel ni ñu ngi woon ci waqaatul hudaybiya mu di xew-xew bu rëy ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg ñuy jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk li ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan ñu génn bi yonent bi ak see ci barab bi di Hudaybiya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko. Ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Mohammed yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam
1: di Makkatul Mukarrama nga xamni fa la juddo fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di Ismail ak mamam bobu di Ibrahim ño tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp té modi umra ji dal di déllu wat ñu né ko do fi dugg pour umra mu melni waxtaan wu né kon na waxtaan wu xawona tang ndax bimu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri ñi ko nunu yebal ku ñi wax Budayl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu delu yebal ku ñi wax Khulays ibn Alqama Khulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Khulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Khulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamm ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fa ñew pour umra si kon nak su ngeen dëgëré bop dana and ak ahabishi su ko défé ñu déllu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي ديغلو كادي غناو بانيو سانت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك الصحابه ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني ندو ديلنكو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñu ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mu di xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan ñu genn ne yenen ti bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg makk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk mi ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan mi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medina yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaabag te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra
umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umra mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello waxnako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gem ni ñun newuñu pour xex ci waye dañu ñew pour umra ci ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambour bo xamne jamako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi ma gis jamako taxa jog da fa ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fa ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbe nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tass sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kon te wëlërënt nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewe tay itam rus nañu ñom wa quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu ngof motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak su degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci la ko Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di won gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko danañu la tecc ba ñi and ak yow danañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga mëna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yoonenti bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni arwa momu kontiné na di wax ak yoonenti bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abubakar ne ko suma amulon lumay rus kon dana la tont waye mu kontiné di wax ak yoonenti bi jamono bobu nak joxul ben orma yoonenti bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mum waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi ek bobu amna ben domam bu ñi wax Mughirah ibn Shu'bah mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yoonenti bi rek mom Mughirah door deng Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yoonenti bi ki ma door fit gi kan la xam nga julli ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joyu xamewu ko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbokk la di Mughirah ibn Shu'bah muniko shim ya ñak jom yow jeey ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourné am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjudu dara ludul ne mom Mughirah ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñet ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñet seeni dekk ndolen ba paré di allié ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughirah ibn Shu'bah dom mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonenti bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonenti bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa ni ñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala almuluk ala qaisar wa kisra wan najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم أصحاب محمد محمدا مني جناتي يالله ين وا قريش ني تاي ني ما ديمون سي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñoo fonku seen nit kilé ñi ñoo ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu awu ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bi ma gis ci ñoom ëpp na worma bi ma gis ci ñoom ëpp na buñ de wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak wormal kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex bi arrangé wuñu ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer ya amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad bi jëluñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddi ñu yollé ko ndank fekk yonent bi ci deng ak armem ba fekk len fofu ci Hudaybiya bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu jog wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tanaim néna biñu ñëwé amna ku ñuy wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu deng e soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yu nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu ngi leen di garder ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddi kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyo bamu len jappé nak lamu namon ci ñom mo di ray len deng waye comme yonentibi sallallahu alayhi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko jog yaatal diine ko taxajuk jog umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndike itam lolum hikma yalla la ndax yalla mu jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonenti bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sofu ndax bu yalla namone ay kon yonenti bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonenti bi te boba yonenti bi bu muy genn yobul won ay ngannaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolou batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batn makkata min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor jup guddi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen ak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu len gañu ñu len wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek
sen loxo yeen julit ni ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak ko germandi ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonenti bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax jox motax hina idin arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yab'atha safiran yu'akkid lada quraish mawqifahu wa hadafahu min hadha as-safar fad'a عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ principe biko taxa jog ak but biko taxa jog ak yene biko taxa jog ci digeunte ma quraish neena ci la wo umar ibn al khattab pour fasiyene ko yoni bi umar ibn al khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifay makkaya abu sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax len ni dama ñew pour umra si me ñew ma pour xersi Omar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamne musul nango neub li nek ci mom xalaat bi nek ci mom toujours dakoy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu bax diko ko neub baxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu bax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Omar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonenti bi ne ko lutax muniko parce que aw ma makk mbokk mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokum fu mëna jappalé muniko kon nak limu gis kom xalat moy nga yebal Usman ibn Affan ndax Usman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bimu waxé lolu yonentibi xamné xalat bobu xalat bu rafet la xalat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bim ko wolo sidna Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci yefiri makkaya ba mu demé wax na len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon né ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi joto na gëm te itam ak lompuñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk su ko defé lool dana tax ñu mëna mu ma nga len wax itam ne yalla dana dimbali diine ji su ko defee lol dana tax seenu ngeum du woyof seen ngeum dana gëna tabarakallah dolle ko sina Usman départ bi mu ñëwé ba ci baak fi makka fekk na kilifa yi quraishi ñu nga tok ñu laaj ko ne ko ay lu tourit fo jëm ak lo bëgg munelen yonenti bi ba'athani rasulullah yonenti bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibnu sa'id ibnu al-aas
mo jog daldi koy taccu yaatal ko yegal ko ci fasam toggu ko and ak mom dug ci biir dekk bi moko garantir bi mu tabarkalla ñewi ba makka la ko yonent bi santone yek mom Ousmane ibn Affan def nako bi mu paré mission ba wara delu ci yonent bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ah wa quraishi wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamné yonent bi daf ko fass yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ndike wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër néna mo taxon mu bañ lool mais sina Ousmane wa quraishi teenunu ko teenun ko te bañ ko te nak jaaxal na julit ni nax deg guñu ben xabar ci mom nek ñom itam liñu te Ousmane mo dine Ousmane wax na len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu teye ko pour réunion pour gisante ci seen biir ah ginnew ci gi nak ah teye ba yag na am ben xabar bu siw ci digeenti julit ñi te modi ne ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siw manam xabar ba di siw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ne ray nañu Ousmane lolu xeyba la lu faddu la wayantel fofu de yalla tranquille na fi japp na fi njamburam ndax xeyna budon nit ku fanatik da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu reye Ousmane warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkalla ndax gor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangama ko andi diw mi de nangama ko andi waye tay fi de nenañu ray nañu Ousmane waw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonent bi fi bi yonent bi degge ne ray nañu Ousmane mom yonent bi mo jog ne kon xexa fi seus mu jog nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiya talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxna ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax salamatu ibn al-Aqwam jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wéranti am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax salamatu ibn al-aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lañ joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nonu ba ñepp jaayante

l'islam dedet dafa am ku ñu nopp ci julit ñi ñu nopp ci julit ñi taxone ñu joge makka ñew pour julit ñu ñu takale amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënu ñu fo wona ñew ñu dawe makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk ba mo len sof ñu dawe fa ñew yalla nak ne kon yoonent bi ñoñu buñu ñëwé jigéen ñi na nga leen nattu lu jitu nga leen di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yoonent bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak ñiko gëm ni ya ayyuhal ladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مومن دنيو تي سيبي ا واخو ام نجرين تي مودي نكي دنگا جيس ييفر بو خامني علال جبارين لول yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla neena alal yefer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw neena mo gën nga seyek yefer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yefer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yefer bobu ak lu mu rafet rafet ndax taru aduna rek ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mes mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne la hun hilun lahum wala hum yahilun lahun kom ñom dug nañu ci l'islam gem nañu yalla legi yefer yu bon yele nek makka di lendemi kesse neena daganatul ci ñom nak ñuy seyek julit ñi nga xamne ay leer yi kesse len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari leer la waaw leer la am julit dafa lat am julit dafa sel waaw dafa sel te itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal ndox mu ñuy sango te modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jeglu yalla te julli ci yonent bi say bakkar di wad waaw motax yonent bi daan wax ni bis bu ne dan na jeglu yalla temeri yon kon ba taxna yefer bi mom daf di lendemu kesse motax nak leer ak lendem mun ñoo dajje ñaari leer rek mëna dajje tabarakallah ndax fu lendem ñewé rek leer fu lendem fu leer ñewé rek lendem dem motax mun ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nek ci Sénégal nit ñi dañu fokk né déng ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul loolu néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñaka gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo lay dig ak ñak jiw mi di bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji

0: waye alal ji wurul parce que alal sekhluul ken alal sekhluul ken wa ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal
1: wa
0: waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam
1: wa
0: fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na

0: te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrifna ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم من ينتبي نغالن ديلو نات با خملاخ جيكوي موغي تي نيوم مونيكو يو ينتبي بو فكنتني جيجين ньоญو جوغي نانو ماك dawe ci yefer ye ñew di jaayante ak yaw nanu jaayante ak yaw ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bugul bokalé ci goor bugu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawale sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ la na jaawale waay jibarkat bi mom ay xarf fufam la yor so ñëwé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaaxlé waaw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw lég lég ñu né la ah fièvre gu réy ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa dom sangam sheytane ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci tek de waaw su ko defé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkallah da nga gisanelu lu ne dang ci dugg waaw yalla bugul bokale ben yon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaxle dem setib jibarkat neena bokale nga waaw motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonent bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokale nit ki dañ ko def te du ko yeb الشرك أصغر من دبيب النمل مومن نك يالا مو خام نيتكي مو خام لي سي نيتكي غيس نغي لي يالا سانتاني يونت بي واخ كو سي حديث مودي استخاره واو يونت بي نينا ما نديما من استخاره واو دافني ما خاب من استخاره وما نديما من استشاره يونت بي نينا ما خاب سويول ma xaba du soy mukk manista xara ki tanu lo yalla waaw mune itam man neena man nadima du reccu mukk manista xara ku diso neena ku diso du reccu ku tanu lo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale té charte yi nga xamanteni yalla nang won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokalé la yushrikna billahi shay'a bi mo lay won ne bokalé buñ ci laal dara lu ko niru buñu ko sax jégé deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc waaw jigen dina manu ba ci dépensam naga mandu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujj ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujj ci yu mag yi su ko défé ciacc gi moom da ngay fexe ba tabarkàlla la la kenn dul laaj sax yow na nga considéré ne loolu ak ciacc la. Waaw, benn waay toog na ci benn bitigu naar, mbub ma nag di jàpp ay bant. Ba mu toogee ci bitig ba am peppu ceeb yu taq ci mbub ma, ba mu njibee këram gis peppu ceeb ya ci mbub ma, daf ko for pepp par pepp, dajale ko ci loxo bi, ñëw ba ci naar bi ni quoi ceeb bi kat yaa ko moom sama ci sama mbubu la taxoon bi ma toogee ci saako bi. Xam nga kooku teet na, mu ngi commencé ci yu ndaw yi, te itam dañ ni bu bëggee àgg ci yàlla da ngay tàmbalee ci yu ndaw yi. Waaw, tàmbalee ci yu ndaw yi mooy tandiku tafli ci mbedd, mooy tandiku di wax di yëkkati sa baat, mooy tandiku di xàqataay ñu lay dégg, mooy tandiku di dox sa tàng sa poussière dégg di yëkkati poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom feebar. Waaw, mooy tandiku nekk ci kër di ubbi sa rajo di empêché ñi nga dëkkal donte alxuraan la, donte alxuraan la wàññi ko ba mu yem ci sa dégg, ndax amaana koo xam ne mu ngay nelaw te boo ko dérangé mën na caa lor, te xëy na rus na la mënul ko wax. Yu ndaw yooyu nag boo ko xeebul ci ngay dem rek, ba boo àggul ci wa innaka la ala xuluqin adim itam da nga am boo as lëf ci jikkoloo jikko loo xamante ni yàlla dana la ko nawe. Moo tax kon gannaaw ba mu leen moytandikuloo bokkaale, lam ca teg moo di ak càcc laa yëf rek na, nee na itam wala yëf nii na bu ñu moy, mu ne itam wala yaqtul na awlaada hun na. Waaw, nee na itam bu ñu amee doom itam ragal dépense bu mu tax, nee na ñu rey ko comme ni ko arab yi daan defe. Xam nga yàlla wàllu mooy jigéen di ci jiital teg ci góor, moo tax mu ne azaniyatu wazani, wàllu càcc mu jiital ci góor teg ci jigéen, ndax dañ ne saa ci góor a koy def. Góor moo am fitu bàyyi bañ suuf sedd, tabarkàlla mu armé wu di dajji bitik ku ko góor a ko ñeme, niw na lu ko jigéen defe. Wante itam mooy gi li tax mu bëri ci dëkk bi jigéen ñi la. Waaw, ndax jigéen joo xam ne bu toogee xaweeku ay cëram di feeñ, kooku mën naa provoqué musiba bu rëy ci pinc, rawatina nag ñi nga xamante ni waxuma toog xaweeku, waaye bu fekkente ni tabarkàlla seen yaram ñaari mètre la, ñu ne genn wàllu dégg nga mètre ak genn wàllu ci biti la nekk. Waaw, genn wàllu mètre ga rek lañu suturaal, la ca des yépp dégg nga mu ngi ne fàng ci biti. Te jigéen moom tabarakàlla yàlla ne nisaukum xarsun lakum fa atu xarsukum anna chitum, jigéen ñi seen tool leen. Waaw, bànneexu leen fu ngeen ci fu mu leen ca soobe. Kon nga xam ne segam yàlla mooy yemale kaddu jigéen, ne ko del suufeel sa kaddu ba ci julli. Yàlla ne ko sama kaddu ngay jàng, alxuraan ngay jàng, waaye na nga ko wax ndànk ngir fiir rek ci jigéen. Waaw, sa kaddu sax yàlla fiir ci. Léegi nag jigéen ñi di way di génne kaset, tabarkàlla ñii di génne ay kilib. Kilib ya nag tabarkàlla nu mu gën a ñaawee ñu ngi koy fësal ci télévision bi, te dëkk bi ay kilifa nekk fi. Kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu, wala diine daf leen ñorul, wala daal moom daal léeg-léeg da ngay jaaxle. Te télévision bi itam école la, parce que ci la suñu doom yi di jàngi. Kon nag suñu mënta noppiloo jigéen ñi itam am na loo xamante ni mën naa ñàkk, mën naa ñàkk, parce que itam réew mi jullit ñi fi ëpp, te bu fekkente ni itam jullit ñi ñooy majorité war nañu mën a waxtaane yenn yi nak tabarakallah ndax niñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñëk dañu ñaan soga commencé kon tabarakallah amna yo xamni niñu gor gorlo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci la suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ni nañu sutural seeni awra nañu am kersa buñu dé dox nañu dam seeni bëtt waw nañu am kilifu ci seenu ciol nañuy sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wajur itam nga def ko ngir warma sa bop xamni jigen mindef la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy mune itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom legi nak ray ga arab yi daan def amatul da ngay nekkub jeek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari dom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say dom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay dom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé te bobu ñewugulo xana xamulo yow way juru magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu jikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom len fo xon ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jurl donte tabarakallah ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas waaw bam len bindi ba nopi mu ne len lekante len ruh yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarakallah bu genn yi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fu di dundu yalla dogal ni dana wara ñewat andul aduna dundu fi ak yaw yaw nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yëri yoko wodde de nga tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonent bi neena imra'atun waludun احب الى الله من امراه حسناء لا تلد يونت بي نينا جيجين دي جور نينا دونت نياونا ني بوكي نينا مو گن فوف جونغ ما جو رافت نينا تي نانغو تام دو واو نينا مو گن تي يالا موم لا يالا گنا بگ واو كون نك ليميتي نجور كوكو الاسلام دافكو داق bu ñëkk ba arab yi daan nañ ko def te moddi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du ca yegg nga gas bu mu xóot nga suul ko ndax ragal dépense yàlla nee na loolu na dog parce que bindu leen leen man maa leen bind loolu na dog parce que wërsëguleen leen man yàlla maa leen di wërsëgal waaw comme man yàlla maa leen di wërsëgal maa leen bind kon nag loolu na dog. légui nak kenn defatul lolou parce que kuko def ñu tejj la
1: waaw
0: kuko def ñu tejj la ndax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adama ne luñu wara hormal protéger ko ci côté yépp lolou taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def ko ñu tejj la waye defatuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkallah ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarkallah yaangi ci ak moy bu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw feli ci Egypte dafa am benn jigen bu nga xamne da dan jël ay pelule pour baña am dom rek diko def ba benn bis rek mu jekki sentir que ni eumb na waaw sentir que ni eumb na yalla dogal eumb bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom ji di juddou mu ngi ngeubalé pelil yu bari ci loxo bopam waaw xalé bi ci bopam mo ngeubalé pelil yu bari gennalé ko lolou moko won né ko pelil eumbu bu mu yaq dafa fekk né yaquga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji won né ko man nak pelil manuluma dara mako meunal dara motax pelil yépp ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lolou dang cey deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemi ngou yalla xar def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemi jox la lo dundé motax yalla ni kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu naseni dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mo planifier tu fekke febar ko waral wala njur gu jege yo go xamanteni lor man na ci bawo man na planifier ndax digeunte njur ñaari at la waaw wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni ay Bakar bu reengi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tubarkallah indi ay théorie ba nga fokk ne tubarkallah bo amé dom yu bari tarde nga muni tam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen bir sey itam buñ ci duggal ci xaan waaw lolou nak jigéne ko gëna mën ci xaan ci sa bir sey ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul Bakar bu reuy ngi ci waaw Bakar bu reuy xam nga yonent bi ne na goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla nek deug bu dul deug de togona Bakar bu reuy togona Bakar bu reuy waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofi ja nga momale ko sa jekeur te sa jekeur juruko sa jekeur di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wod muy ñak diko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci fami jambour ko ci bokul lel na wursu gu jambour ku ko momul Bakar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waw nanga fagaru chartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen ñoonu na jigen ñi jaayante ak yonent bi ci charte yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok madinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo net li lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yaronte bi delu ci na madina ba mu toge ba dal neena amna ben way bu joge mak bokon ci julit ni ñu doye dal ca mak daldi dawe fofu joge mak waju ñu koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geet taqif geet taqif ak yeleen won ci quraish neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñëwé ci yoonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëri gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bind ko dénga bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay charte yu ñu d'accord kon nak li xew tay génn na wëlërenté go li xew jaaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir mak la joge dafa daw wa mak ñooñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yenen ci bi daal di len koy delo ne len jël len ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yenen ci bi lutax nga may delo nit ñoo xamni samay non len te suma delo ci ñom ñu fitnal ma yenen ci bi ne ko gor ca wax ci lolu lañu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba ag ci ben barab bu ñi wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem tok nak lek sen tandarma ba nan senu ndox Abu Basir di wax ak ñom da di wax kenn ci ñom niko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayyida niko ginné ci yalla né diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jasi ji di jasi ju bax la yow sa jasi ji day ku fa maniru jasi ju ñawte deugër te bax fu ñu ko liggéeyam wax ko ñi waxtaan neena waji daldi bocc jasi ji ginné ko ci mbaram daldi tek diko won ni jasi ji deugéré ak ni mu ñawé mu daldi koy xol niko wallahi innahu la jayyid mo waji niko laqad jarabtu bihi thumma jarabtu niko nak jasi ji nattu nako nattu wat ko mais xamna ni dal lu mu teggo rek lola dok jasi ji ñaw la ci deugër Abu Basir daldi koy nax ne ko arini anguru ilay mu ne ko abal ma ma xol ko neena waji daldi koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir daldi yekati jasi ji door ko waji waji daanu mu tim ko diko ko door ba waji fet neena kenen kamu andalon ab tapet la mom mu daldi daw rek fuf wuti medina nak dem ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñu ñewé dugg ci ci jakk ji niko yonentibi gisé muy daw mu ne ci dé dafa jax rek xana ci dé dafa mëniru kuti mu daw nak wa ak ci kanamu yonentibi taxaw di xexat yonentibi niko lu xew mu ne ko kama andalon la no ray ne ko kuko ray mo ne ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonentibi daldi top japp njamura jekki Abu Basir ne teul ak di mu ñewé ne ko ya nabi Allah mo ne ko yow yonenti Yalla bi ma ngi lay yegal ni yow sa jaan wacc na ndax bama dawe makka ñew ñoom ñu joggé makka ñew di ma jël fi yow fecc wulo wëlëré ndax bañuma laajé né na déllu makka déllo nga ma lén man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ciay ciay ma lén ray waye yow say jaan wacc na fecc wëlëré moom kenn xamé wuloko sax wëlëré dëgg dëgër na tabarakallah yonent bi jinjju ci mom ben wax bo xamne dafa woné rek né ki kat ben nit la wayé mën na tal xaré Abou Basir dadi gis né bu togué yonent bi dana ko dello ndax bu yéféri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindoon ci sahifa ba yonent bi tabarakallah daldi tok Abou Basir daldi daw mom da ngeen dug all ba nangou wuta tok Medina na xamne ni bu fa toge bu yefere ñewé rek mu delo wat yonent bi mu delo wat Abou Basir fofu nak la Abou Basir daldi recci dug ci all Medina bi nak daldi nekk ab adukal bi waye nak adukal bi julit manam agresseur julit wuté na ak agresseur yéfer waaw Abou Basir nek agresseur bo xamné fu mu fekk ak julit dako fa waye fu mu fekk yéfer bu joggé makka nak takalé bopam ak baat lolu rek moko bayyi won ci allu Medina bi mu nek digënté makka ak Medina di car caravane yi nga xamné ñoy joggé déng Syrie di jindi marchandise ko mu ci jekk rek ray la bo dé yéfer waye bo dé julit nak mu bayyi la té bo bo yéfer ñoo daan joggé fofu di défar xalaté fitay wa fayf néna fofu ci all ba mu nek mom Abou Basir ndeké mustada'afuni nga xamné ñoo nek makka té yéfer yi sonal leen ku fi rëccé rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abou Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom deng bañu mujju nak ñom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am seen arme deng taxaw nak ci digënté makka ak medina fuñu fekk bi yéfé rek takalé sa bop ak sa baat ñom kay dematuñ ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digënté ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na leen ko ci nañ leen doon doye dalé makka ndax rek dañu gëm né yalla kenn la té muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl té yonenti bi ñëkkon ko dello mom itam rëccé na makka ñew fekk ci Abou Basir légui nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari té keen gisu leen ngir riir ci allu makka bi néna ba wa makka démé nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonent bi délégation bind ko lettre ñaan ko niko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu bolé ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni né ñu teurulon charte ni ku joggé ci ci ñun ñew ci ci yow nang ko dello ci charte bobu bayyi nañu ko légui képp ko xamni gëm na la joggé makka ñew nang ko téé té itam ñu ngi lay ñaan sa njaboot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitnal ñu joggé fi daw ñew nga génné leen ñu nekk ci digënté makka ak medina di ñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen ñek ñu bari li ñuy def té ñew tok medina tok ak yow ha nga gis ne buñ ne waxi mak du fanan Allah buñ ne waxi mak du fanan Allah mak bobu modi yonenti bi waaw lay lay sax nga magum ci do man na wax mu fanan Allah waye yonenti bi comme yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lumu wax deug la koku waxam du fanan Allah motax lamu dakoron yalla té Omar ibn al-Khattab mercia yalla sagal nako ci té modi charte bobu wa makka mujju nañu ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jindu ne waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yamale fofu waxtan wi

وصحابته لغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي مكي دغلو كدي نيغي سانت يالا ميغا خامني مسول دنج دي كاوي يالا ميغا خامني مسول دنج دي يكتيكو yalla mi nga xamne so jeflante ak mom da nga fekk mu nek ku tey ku yakamtiwul dara yalla yakamtiwul dara mo sax ku yakamti du ma nek yalla yalla sallallahu alaihi wasallam da na wax ni at ta'anni min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan maana def ndang ci yalla lu joge waye yakamti foko fek rek ci shaytané la joggé yalla mom nga xamni so wëlërënté ak mom da nga ko fek muy kuy matal wëlëré ku dul fecc wëlëré moy yalla yalla ku wëlërënté ak mom mo fess ko bu mu dëggal du fecc wëlëré mukk yalla mi nga xamni geju tawem nga ben top ci geejge fess na aduna ki ci bir bitu yermandem ba yeser bu mu ko xol nga sokli ko deb julit waxuma la nek julit kesse kesse waye da ngay mujj bok ci awliya wi yalla mom nga xamne moy set kako sop ñu duggal ko aljana donte sax ak jam lu bu ñuul neena moy manu ci kako sop ba koko duggu safara donte sax dafa bok ci quraysh bok ak yoonte bi direct ñu julli ci sopembe ki gën ci minde fam yi di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di julli ci ay ñooñam ak sahaba bokki ñu fasiyene continue ki yeen ci histoire sayyiduna muhammad wala ci siram bok ci waxtaan ñu genn waxtaané won nañu lek yi nga xamné bindon nako bur ya yalla dogal ñetti non la l'islam amon mudi quraysh ak yahudi ak gir ghatafan ak arabul badiya manam gir ghatafan ak arabul badiya mudi ben yahudi di ñaar quraysh di ñet ñi ñoo doon ñetti non l'islam yi di ay kurel té non bi ci gëna la jël l'islam modi quraysh gir quraysh fami bi sayyidna muhammad bok ñu gëna non non l'islam bokon ñu gëna taruk non ci l'islam bi ko tour tabakal la pour yaq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne ñu gis ni ci sulh al-hudaybiyya te modi yewenu bi am digeunte yonent bi ak quraysh lolou dam na ñew ke wa quraysh ci senu noni ci sayyidna muhammad bu mu am jamm ci ñoom lolou taxoon mu meuna bind ay lettre yonne ko buri am ñuko ci gem am ñuko ci wedd mu melni giir googu di giir quraysh yonent bi tëral na ngannaayam ci ñoom ndax siñante leen fukki ati jàmm waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak giir xatafaan
lolu taxone yonti sallallahu alayhi wasallam am gis gis ci ne warna xex ak yahudu khaybar ndax suxexu tok ñoom kon jammam du mëna matalé ndax jammam ci genn wall rek la mu di wa quraish kon nak pour jamm mëna matalé fokk mu dam itam ñaw ka khaybar te mu di yahudiyya ak gir ghatafan mu jog nak tak xare mom sayyidna muhammad wara jëm khaybar kanat khaybar madinatan kabira zata حصون ومزارع على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال من خيبر دك بو مكلا دك لا بو خامني دا فا ام اي تاكا معنا دا فا ام شاتو ييغا خامني نيو بروتيجي دك بي سو فيكنتني امنا اي نون يو سونغ دك بي بور خيخ ñoom am nañu tata yu doy sëkk pour mën a protéger seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññent ndax ñi fa dëkki woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen 50 kilomètres la maanaa 60 kilomètres la ñii ne déedéet 80 kilomètres la maanaa juróom ñetti fukki kilomètres digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag songu giir gi di yahutu khaybar bu ñu fàttine yahutu khaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko madina rey ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu la ñu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam xalaat bi mu ngi jóge ci yahud yi di yahudu xaybar ñoom itam ñoo influencé woon ngir qurayda yahudu qurayda ndax yahudu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkëg moom ci jàmm dindëg moom ci jàmm su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa moroom loolu ñu siñante woon ak yahutu qurayda bani qurayda wante yahutu bani yahutu khaybar yi ñoo influencé yahutu bani qurayda ci madinatul munawwara ba ñu wor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiq yi lépp rek pour faagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi jógee song leen tooñu leen waaye dafa bëgg défendre diine ji dafa bëgg itam diine ji mën a yaatu am ay buntu yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi te booba yahutu khaybar ay obstacle lanu ci kanamul islam loolu taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare ibnu ishaqa nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee madina ba gannaaw bu mu jógee hudaybiya nee na sax na madina weeru dilxijja ak lenn ci weeru muharram ci biir weeru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar
weru muharram mo di weru tamkhrit mufassiruni wax nañ ni khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi niko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñom ak ci bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niko wa'adakum allah maghanim kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñoom ñu ci sulh al-hudaybiyya yalla dig len ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alaw jeli fa mangu bu bari bi nga xamanteni len ci wala bok nafiqi ak yi nga xamanteni seen gum yalla taxuko deugar ñoom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiyya jall ñoom nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok seen ngëm yalla mo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare khaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem teranga ya leen fa yàlla dikku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sa yaqulu al mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima lita'khudhuha zaruna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalama Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا متخ ينتي صلى الله عليه وسلم بمو بغي ген اعلن ان لا يخرج معه الا راغب في الجهاد فلم يخرج الا اصحاب الشجره وهم 1400 yentil sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kérok ñako top mo di ñu jaayante won ak mom ci suufu garab ga te jundi len won ak ñenti témèr yeneent bi départ na jogé madinatul munawwara jëm khaybar ibnu ishaq bin dina wax ni bayyi na medina sahabi bu ko fa wutu ibnu hisham neena mumay la tubnu abdillah mom la fa bayyi al-laythi mu wutu ko fa ca jakka ja wutu ko fa itam ci taxawayu dëkk ba ci jamono boobu yonent bi départ dem sahaba bu mag bu ñu wax abu hurayrata ci la ñëw medina daal di tuub daal di dugg ci biir daal di dugg ci lislaam daal di nag dabi yonent bi fekki ko khaybar mu mel ni nafiq ya nekk madinatul munawwara bi ñu yëgéene yonent bi jóg na wuti khaybar seen chef ba te moo di Abdoulaye ibn Ubay gaawantu na bind leer daal di yónni ca yëkkutu khaybar ya di leen yëgal ni muhammad a ngi ñëw mu ni leen
أن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه. مني يليه تخيبر من عبد الله بن أبي بن السلول من لندي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر يلي ورسي بر نما خيخفين كنك نغن فدرو تبولين كرابل نخيين ينكو أبو نيت ينكو أبي سولدار تي ينكو أبي نغنهي محمد نتني مو أندل نتني نيو لنو تنيا كسولو أمونيو أي غنهي بان خبين تني يكوتو خيباريا خبنو لولو ديگنو نكو تلنو يبل كني واخ كناد تبن ابي الحقيق اكفوز تبن قيس ني يبل لن تي دير غطفان فور نو ساكو رانفور تي نيوم ساكو نيمبل تي نيوم لاخ دير غطفان مودي ني دكي وون طائف نيوم نيو دون اليي يهود خيبر ño len mus di dimbali itam ci buñ dé xex ak bëdit ñi wante ñu yahutu khaybar sartonté nañu ak giir ratafan ne len su ngeen ñu dimbalé bañu gagné muhammad dama ñu sidduk yeen suñu genn walu meññant manam dañu ñorlé ci tandarma ak yenen dañu ko xat ci digg bi sidduk ak yeen xartu bobu mo taxone ngir ratafan ñu mi tam sawar ci yoon wi dal di jop yentir sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu khaybar yentir sallallahu alayhi wasallam wacce ne ci benn xur mu ñu wax rajia digënté xur wu mu wacc ak fi giir ratafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu giir ratafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkee ci xaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñu giir ratafan bi ñu ñëwé bëcc yoon wa dégg nu mu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nu mu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëj gërëj ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di fook ne julit ñi leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seen i njaboot protéger seen i alal loolu leen uum ba fekkee wuñu xare xaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu xaybar ndax ñeenu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wu gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg xaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa won yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa waaji na
يا رسول الله، هذه طرق يمكن الوصول من كل منها الى المقصد. مونيكو يو يوننت يالا بي يون ييد بن بوتي جار رك يغ خيبر بن بوتي جار رك يغ خيبر نينت يوني ييب خيبر لا نوجي يوننت بي نيكو تودل ما سين تور نيكو بي يون نكالو تود مونيكو حزن yonenti bina yonu tis ak njaqare di duma ci jaar ndax al huzn mo di njaqare muniko bi yon nak mumu tuddu muniko shashun shashun modi yere bo xamne yere swala len nim ko ci xawma nuñ koy waxe ci swada yeen ko gëna mine muniko waaw modi soy na olof soy la koy wax yonent bi ne yon wo witam du ca jaar muniko bi yon nak ban la ni ñettelu yon bu muniko yon bi haqiq lañ koy wax na modi taxam kat yonent bi ne ko yon witam du ma ci jaar kon nak dessul ca yon ya lu dul ben yon muniko waw yoon wi nak nga xamni mo mujj mu tuddu muniko mu ngi tuddu marhab yonent bi niko tan na yoon wi xam nga bo di recevoir sa gan da nga nane ko marhaban marhaban waw ñi nga xamni deggu ñu arab day nane marhaba marhaba waye ciosan li modi marhaban waw mu melni kon yoon wo mo yaatal yonent bi niko yeksil waaw ni ngay yaatale sa gan ni ko tay jam rek nga fi fekk yoon wowo non la yaatale sayyidna muhammad ak soldats motax yoonent bi tabarakallah arfan bu bax dafa am solo waaw arfan bu bax dafa am solo motax ñu bëgg doomi ñu leen di tuddé tur yu rafet ay jël sa doom tuddé ko tur wo xamni tabarakallah dafay tur la dafay dal di muju nekk gaaf motax yonent bi ñet ñent yoon yoy ñe dafa sét ba ci gën tur mu jël ko mu ngi ni mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ci bobu

0: ñoom ñëpp noonu nee nañu waqit daw. Ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne Allahu akbar Allahu akbaru xaribat xaybar Allahu akbaru xaribat xaybar. Yonente bi ne yàlla rek a mag dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na, tey danañ ko rappal ci mom, danañ ko rappal ci kéefér, ba lépp lu di ak mbon ak kéefér danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fay jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldat ram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Habab ibn Munzir mu ne ya rasulallah araayta hada al manzil anzalakahu allah am huwa al ra'yu fi al harb. Mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la? Yonent bi ne ko bal huwa al ra'yu, sama xalaatu bopp rek la. Mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi, te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat, te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi, te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu, te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seen i tata dara du leen réer ci ñun, te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meŋ ci seen i tata. Saa bu ñu soqee seen i fit fit ya dana yegg si ci ñun, te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom. Daal di wax a wax a wax na mu gisee ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca monesti ga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiru fi lamr, na nga di diisu jullit ñi dégg nga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Habab ibn Munzir jox xalaat bu yenu maanaa la, mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta, waaw ar-ra'yu ma asharta ya Habab ibn Munzir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal, li nga junj mooy dëgg. Kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegsi na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësaanu dugg rek danga ñaan ñaan boobu. Waaw kon yow jullit bi boo dee gan ci dëkk, yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan gu wàcc ci dëkk moo ngay ñaan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qaryah wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qaryah wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw loolu moo di ñaan gi, allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatini wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag mu ne aqdimu bismillah, mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla. mu mel ni ñaan gi ni muy firi moo di yow yàlla mi nga xam ne yaa moom asamaani juróom ñaar, yow yàlla mi moom suufi juróom ñaar, yow yàlla mi moom sheytaani ak la ñu sànq yëpp asamaan ak li mu tim yëpp, ñu ngi lay ñaan yiw dëkk bii ñu dugg, yiw nit ña fa nekk, yiw la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi. Loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin daxalaha, dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi. Kon loolu yóbbalu julit ñi la. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku yéeme ay mbir la, ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bëri yahuud yi mënuñoo fexe bu mënal leen dara, ñu song leen song mënuñoo fexe bu mënal leen dara, ndax dafa am juróom-ñetti tata yu fa nekk, mu di château yu mag yoo xam ne pour mën a dugg ci château yooyu tabaarakallahu lu jafe la, fu ñu songee rek mu mooy. Yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw, Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ci guddi ga, nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na yonente bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti. Waaw, bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tata yahud yi, waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, barke ba nekk ci gémmiñ ga, barke ba nekk ci yàbbitam ya, ca taflikam yu tey ya nga xam ne moo dàq lag, mu daal di ñaan tafli ca bëttu Sayyidina Ali ya mu daal di wér ca saas. Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak la ci biir, benn nit rek. Mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom, lu njëkk ngay xex ak ñoom, wax leen kan moo di yàlla, wax leen li ñu tax a jóg, su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe leen ko ñu bàyyi leen seen diine, bu ñu nanguwul nag ñu xex ak ñoom. Yàlla dogal Sayyidina Ali jóg ànd ak saxaaba ya, bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xis nu notaab, mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaari yahuud joo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dénga mu di marxab. Yahuud bu jàmbaare la woon, ndax njuuma la woon ci xare, njuuma la woon ci xeex. ku ñew la woon ku amoon expérience xare la te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu yàlla dogal moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaarloog man Salama tub nun ak wax mii moo ko wax ne ko ñeme naa jàmmaarloo ak yow mu daal di way moom marxab moomu jàmbaari yahud jooju daal di way kañ boppam ne ko qad alimat xaybaru anni marxabu شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب منيكو ماي مرحب ميغا خامني خيبر خامناما تمو دي كوخ بما نيك خامنانو ما خامنانو ماي كان جوني لاي جاما دول تي اي جامبار تي مالين دي تري ناني تم جامبار لا جو خامنتيني كوما نتو خامنا nee na itam su ma jóg ma lay xeex xare su ma di xuus la go xare damay tàkk waaw damay tàkk safara laay lu ma romb rek la yàq nee na Salama ne ko qad alimat xaybaru anni aamiru maanaam عامر موكو واخ لولو سلامة تكن الأكوع مو نتلي واخ بي عامر نكو نخ عامر لدن جمار لولو عامر نكو قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر مامتم مدلوكو كان بي نكو يانجي كان سبب وعي منتم وخيبر خمنن ماي عامر تخمنن جمار لاجو خمنن كما جمار لو ترل yàlla dogal ñu ruufaloo ba ñu ruufaloo ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak dogalam yéefeer bu bon boobu di
1: tabaarakallahu mbokk yi comme ni ñu ko waxtaane woon ci àjjuma ji ñu génn ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu xaybar mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggee xaybar waxoon nañ leen ñaan nga mu fa ñaan mu mel ni wax nañu ne ñaan googu dëkk bu mu mësa dugg ñaan na ko mu mel ni ba mu songee yahutu xaybar te fekkoon ñoom ñu fagaru ndax lu tolloog juróom-ñetti tataanga fa tata bu ci nekk dëgër na dëgër gu nga xam ne pour jullit ñi dugg fa su àndul ak ndimbalu yàlla dugg ga du mën a ne tata bu njëkk ba moo di xisnu naaim bu ñaareel ba di xisnu saabu bnu muaad bu ñetteel ba di xisnu qalaati dzubayr bu ñeenteel bi di xisnu ubay bu juróomeel ba di xisnu nidaar juróomi xisnu yooyu ñu ëpp doole ci mbooleem juróom ñetti tata yooyu ñett ya ca des yu yememaay la mu di xisnu xamuus ak xisnu lwatix ak xisnu sulasim mu mel ni julit ñi juróomi tata yi lañu njëkk a songu waaye songu bu ñu songu rek mu t songu ko ay yooni yoon mu ñu fexé ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamné yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxé ni guddi gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeyé ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yenente bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñaan ci bëd ye wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mu and ak julit ñu bu mu ñëwé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahoud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurubu aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li salamat ibn al-aqwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di meun motax ba amir lewuto ak mom mu dadi koy ray ci sasa mu delluwaat fëggat dënnam moom marhabu nee na ana kan ku ñeme ci yeen jullit ñi ana jan jàmbaar moo ñeme taxaw jàmmaan look man léewutook man daa di wayaat way ba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab إذا الحروب أقبلت تلهب سيدنا علي ني بريت генي تا لانغغا دالدي تيكي كالام تاك تي نديغا دادي ياتال نياري تانكيا سامبو كوتي سوف سامبو بو دغور جيبيل لير خات ليلام بو جيك با مو بوتي جاسيم جا jaasi joju nak lañuy wax sayful islam momitam mu daldi feug deñum bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayti ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire la ma sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou ñay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde da fay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw laythu itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndaye ma tuddé gaynde neena te boba lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem di liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan ju reuy jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu dey lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba ray jaan ji bi yaayam ñëwé bëkk nak daal di koy fab diko tëggal naan ah sama doom ji daal kay ndela kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bokku ci ñi nga xamné Yalla leen préparerel bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bokk ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu taq lolu jaglé la ci mom motax borom kashf la woon mom Sayyid Ali kashf nak bu la ko yalla défalé mana moy ki yalla ubbil rido kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken duko xaw Sayyidina Ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mu ne ko bik xana gentulo lula jaxal mu ne ko gentulo gis gaynde gu lay lek marhabu ne ko hakay gentna bi ci guddi gaynde gu may lek mu ne ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fek bobu yalla won marhabu ne ko nga dajje jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeum ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana meun nit ba bu gisee jant bi sax da nan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gent nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dëgg waye mu dejeeru rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer pënd ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd ba wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dënnu marhabu bobu ta xalé baat ba ak bop ba yëkëti ko daldi kabbar ne Allahu Akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena amna dogit wu nawe ci xeer wowu ken xamul fan la dogit wowu jëm neena Sayyidina Ali ubbina nak buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu daan ubbi buntu tata ja waye Sayyidina Ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom kenn ñu ne xeer wowu nawon ci dooru Sayyidina Ali bobu mu dooron marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki guddi soga daanu si wat ci ko suuf kérok ba mu daano sahaba yépp jaaxlé né waw xéer wi fu mu joggé yonent bi sallallahu alayhi wasallam né len door Sayyidina Ali mo fett xéer wa lolo tax xéer wi dogit la ci xéer wi nak manam doole Sayyidina Ali ci door bu mu ko door ak katan gi ko yalla joxon bi mu jakarlok marhabu moy yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer wa naaw na lu tollok ñeen fukki guddii soga rotat ci ko suuf kérok sidna ali dafa wax yonent bi neko kérok suma xiful won su doon ne lu toll ni bopp sank lañ ci ñam mu ci sama biir watna ci yalla ne xeer wi kon du delu ci bamuk nga xamne kon boba fekk na sidna ali mu ngi xif waaw jamar lo jambar ju toll ni marhabu bolé ko xif amé katan gu toll nonu kon nga xamne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin motax amna jenen dole judun pous julit ni dole joju modi dole yalla sidna ali neena kero guma suron neena xeer wo wona won joge ci sama dor bobu kon du delu ci bob mukk sidna ali karramallahu wajhahu songu na tata joju te modi tata naim genné nunu yahud ya fa nek daw nunu songi benen tata ndax ñom ay buqat lunu bu len genné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata bu ñu joggé ci tata naim ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'd ibn mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo len jité buñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubil len tata bi ndax boba tabarakallahu dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaq netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñewon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko solno nañu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xif nu yaronte bi daldi ñaan ñaan gi dajini allahumma innaka qad arafta halahum وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتشكو أسمان نيان بروموم نيكو يالا يودي خمغ سميرو جامي sahaba yi nga xamne pass pass rek leen yëkëti seen digël rek leen yëkëti xam nga seen mbir buñu xifé xam nga buñu xiful xam nga amatuñu ben katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga leen bolel medicine bu yonent awma luma leen jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga leen ubil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chato bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chato bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi meuna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xif ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ya rendi nanu len tek ci ñu nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yapu mbam kero ki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxone mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidina muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gëm yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la makna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen leen lapp lu ba xam ndax eum ngi ci ñom wala de wa na xare mayna la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lapp lu ba xam ndax eum nga ci wala det wa su la leri ni eumbu amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekenteene nak lapp lu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eumbu deretu kenen yow nga ci soti sa deret lol la yonent bi don bagn motax muni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mayum jambour muni aram na ci julit muy lek rap bu am sel waaw te modi ndek menti geynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko harama bepp rap bu am sel do ko lek muni itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kérok ci ni doon bax yépp julit ñi dañ ko tour soxlaatuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxlaatuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reiss mbam yoyu bëgg ko lek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad bob yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbé tata na'im ak tata sa'd yahud ya dawnanu dem ci qal'atu zubair

Ni nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidna Muhammad gogu yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'd yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nek ci montagne motax fas yamunu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yek ci tata jojo yentibi sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan buñu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu inna lahum sharaban wa uyuna tahta al-ard يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون الى قلعتهم فيمتنعون منك بن يهوت نيو دالدي فينال سين سيكري نيوم يهوت خيبر يويو تي تاتا بوبو ني دوغون مو دي قلعت الزبير منيلن مني يونتبي صلى الله عليه وسلم ني دي سولن دون ان سيركل وير دو نيو لا فالي ndax seen biir tata ba lepp nga fa waaw manati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootuñu fa mënaté dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox da nañu genn yoonent bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahud yi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi duma leen ñu daldi dawaat songat benen qala'a bu ñuy wax qala'atu ubay biñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn né dal ñoom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan leen wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwato ak ñun ki ñëk genn ci jambaari yahud ya kenn ci jambari julit ñe ko ray ka ca dess nak jambar ju siw ju ñu wax Abu Dujana moko ray biko Abu Dujana raye nak ci la gawantu andak soldaru julit ñu ñu daldi daw nak dugg ci bir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digeenti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñe dañu muju dawat dañu muddu daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata buñu wax Hisnu Nidar bañu duggé Hisnu Nidar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la motaxone yahud ya daldi wor fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci ko montagne lam ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yeksi fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksim mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencion seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñongé ak na mu amé sécurité. Waye mbokk yi ñu xamné lepp lu yalla ñongalul, waaw, donte nit ñu gëna xéréñ tabarkalla ñoko liggéey du tax mu ñong. Lepp lu yalla ñongal donte ki gëna fëna xel moko liggéey tabarkalla, bu ñepp dajé won itam duñ ci man dara. Kon yalla ay ñongal rek mu ñong, ma taxoon yonentu sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko aajewul ngay am ay garde corps. Ñongal na la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu ya'simuka minan nas. Motax tata joju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nañu fa, ndax ba ciow la metti ba metti amna lu ñuy tuddé al manjaniq, espèce lacrymogène la yo xamné julit ñek ñoko daan défar. Yonent bi neena nu koy sanni ci tata ja, ñu ko cey sanni diko ci sanni ba jikki rek yalla tabal ki ci xolu yehud ya, ñu daldi ne waqat daw nak bayyi fa sen dom ya, bayyi fa sen soxna ya, daldi ne waqat daw nak. Tata joju moy tata ji gënuna reuy, na fa leenu dencion tabarkalla sen njabot ga. Motax gannaaw bañu dawé bayyi fa sen njabot ga, bayyi fa sen soxna ya, yonent bi and ak sahaba ya daldi ubbi tata joju. Neena nak ci le premier touru Khaybar jeex, mu dess deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xex la, ndax tata bu ne julit ña ñoko ñafé xex ba nanguko. Neena mu dess touru ñaarel bi, yahud ya nak daldi daw nak, ñetti tata rek leen déssé, waye tata yoy taxuñu ko am solo. Motax historien yi am nañu wax ni ñetti tata ya xex amu ci yéfer ya, dañoo tek seeni ngànnaay négocier ak julit ñi, ñii ne déedéet am nañu ci xeex am. Waaye daal négocier nunu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak julit ñi gannaaw ba ñu jaaxle, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonent bi ne ko man nañu waxtaan, ndax man sama kuddu jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ, dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee lislaam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dara du tuur. Njiitu yahud boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaay yi bañ a koy xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ga dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yogut mom war kat la waaw war kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi lañu nangu ci yahudiya yahudi ñaan nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu soufsi su ko défé muy sa soufu bop nak lu fi meññ rek ñu seddo ko ak yow yaronte bi ci mbax nga mu may len charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu ñi mu nga nekkon ci Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke len jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu deg ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi bu ñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonentu bobu ngeen di wut mo ñu yabal mo ñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak ne ko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ashari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al-Ash'ari amna ni ko suivre histoire Sayyidina Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al-Ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko
ndax nam gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci khaybar ñi nenen kéro xamuñu begu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib frèream bobu ci le bik maana bolé na dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko frèream bobu di jaafar mu melni ci xaré bobu amna ben sam bo xamné dafa ñëw na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yonent bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukku ci tankam dal di jébulu gëm bi mu gëmé mu né yonent bi ah man de xariima yor ak bëy yi dañ ma koy jox amana la té nit bu la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor té comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom né len seen bëy ak seen xarango nax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu rayma té suma gëmé itam tok fi togalé ak bëy xari warna nit ci alal jëm ma denk yonti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kero yonti bi sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waje tibbu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonent bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tabarakallah ba xar yi ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonent bi nak ci xare khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci kaw sam ba daldi de ca saasa kérok biñu ko di julé lénen julit ngi ni de bo xamné musul sepp jëm ci suuf musul julli waaw musul julli motax biñ ko téggé biko yonent bi téggé diko julé fa jék jéki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonent bi wëlbeutiko waji dal defena né bi mu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonent bi ne ko lutax nga wëlbeutiku mu ne

ñom la gis ñukay faxasal suuf ci ko tax ci yaram mi lolu tax mo wul ba ci ko ndax jigen ñoo ñu jambur lañu ci mom kon gi gis ne ndike kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sorudi yek rek ñalay gatalu say soxna lañu yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ni wahurun ayn ka amsalil lu'lu'il maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nañu sété nañu rafété neena dafa melni or buñu tabarkal liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamné boîte bu muccu ayib la neena soko ubbé namuy lér xaté neena jigéenu aljana ya ño gëna lér xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal suufsi neena bañ ko dé faxasal suufsi mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suufsi ñu ngi koy wax naan ko yal na yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf takku ko sàmm boobu de am na chance moom ci xare xay boor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonente bi sala allahu wasallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul xaarif jigéen la ci Salaam ibnu Mushkum dafa dem daal di mishwi benn xar lu jiitu nag ma koy mishwi daf ne waaw Muhammad mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar rendi ko daal di mishwi xar wi nag ba mu tabarkàlla daal di koy ñëw nag jox ko addiye Sayyidina Muhammad comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moom mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñemee rek ci la buusu li mu lekk buusu ko ba mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam bi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné nee na yàpp wi moo wax ak moom mu daal di gestu ne ana Zainabu ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wi nga ma jox daf ma wax ne ma da nga ko tooke da nga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay-caay googu lu la ci xiir soxna si ne ko dangaa dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk ray leen mu bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rekk la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ne nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam

0: kérok daf ko bal waaw yenen tipi daf ko bal amna sax ñeneen ñu wax ne mujju nako ray waye li gëna siiw dal mo di ne daf ko bal kon lolu deugul na ne yenen tipi sallallahu alayhi wasallam yalla ko yonni ndax bu ko yalla yonni wul won kon yap wi du wax ak mom ne ko dañ ma posone su ko yalla waxul won itam ne ko man ma lay protéger nit du jël sa bakan kon kéro boba lay faatu waye nak yalla ko ñongal ci aya bobu ñuy wax wallahu ya'simuka minan nas amna ben sahabi bo xamne mok yonenti bi ño bokon yap wi mom nak xamna ne tabarakallah daf di ab tukulor mom jotna tabarakallah am lu mu xex ci yap wi ba jallale ko ñukay wax bishr ibn al bara ibn ma'rur mom jotona tabarakallah jël kotlet mom ba jallale waaw koku dañu wax ne dafa de ci sasa ndax poson bu bon bu ci soxna ci def bu melni li lepp ci xare khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbokk la won ci ñi yonent bi doon xexal mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha Allah mbokki ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene duk ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane khare khaybar yeseen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngañay gi mu am ci khare bobu di khare khaybar ak liko ci yalla defal ñu gis ne itam jigen joju nga xamanteni misu won na yap dali ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alaihi wasallam jot ci yekati ben kotlet bamu ci ñame tuti yap wi ci bopam moko wax ne ko sang bi dañu ma toke amon ben sahabi bu mu dendalon bu ñuy wax bishr ibn al bara mom jotone na ci ñam kenn la won ci lansar mom dafa muju fatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ne ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu ray jëkërëm mo dikinaana tubnu abil haqiq li tax nak yonent bi ray ko modi dafa war te yonent bi charton ak wa khaybar yi gannaaw bam leen gagné ba ñu fassante wëlëré mune leen nak li ñu digalé nak bu ci war amé rek ray lañu koy faje motax bi kinana tubnu abil haqiq waré dañu ko ray kinana momu nak mo doon denc jigen ji di Safiya mu doon seet nak te ciet ga sax jotul won rous yalla dogal mu bokkon ci jigen ñi ñu japp ci yahud yi ndax Safiya yahudiya la am ben sahabi bu ñu wax Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi mudi ki yonent bi yoni won ci romain yi ci bim de joxe lettre yi mom Dihyatu ibn Khalifa al-Kalabi ñewna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma ben jébeer ci jigen ñu japp Yantibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga jël ben jébeer ci jigen ñu japp ci jigen yahudi ñu jappé Khaybar mu dadi ñew mom Dihya dadi xol jigen ñi gis ne Safiyatu bint Huyay mo ci daq mu dadi koy tan bamu ko tané ba nopi am ben way bu ñew ci yantibi sallallahu alayhi wa sallam نكو يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة وبن النضير منكو يو يننتي اللبي دحية ابن خليفة الكلبي جحنكو صفية بنت حيي waye seeni daraja tolo wuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te Safiyatu bint Huyay mo doon sangu gir Qurayza ak bani nadir doon jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale Dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tané Safiya amna sahabi bo xamné mom gis na né dal Safiya jekul ci Dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko Safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yene serignam lu bax waaw da fay yene serignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yene kilifam lu bax waye sahabi bi mom yene na yonentibi Safiya waye yene bobu nak yalla dana ko motuli motax yonenti bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax Safiya te Dihya tanuko motax bi Safiya ñewé ba yonenti bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolo tax yonenti bi daldi wo nak Dihya ibn Khalifa al-Kalabi Neko tanak mom garal ko l'islam wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def confirmer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mais am na ño xamné ay mbam lañu yépp rek leen di yé dañ né borom xel dañ né gor boko yeddé dana deg ndigal dana jajju waye mbam mom yett rek koy yett muniko lolo tax buñ di dugg ci dekk dañuy waré garal li yalla wax na nañ ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi deggé nango wamatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bàyyi lak sa diine. Waaye nag suñu lànkee ni l'islam du fa dugg nag su boobaa danañu jihaat ba l'islam am fa place, looloo waral rek ñu yëkkati jaasi di jihaat. Yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon expliquer Safiya li tax l'islam jóg, expliquer ko ay principe am, expliquer ko objectif bi tax l'islam jóg, dafa daal di convaincre Safiya ci saasa mu daal di gëm, daal di tudd baatu seede ya, daal di dugg ci l'islam. Seetul ne rey nañ ci jëkkëram, seetul ne ay mbokkam la ñu rey, dafa gis ne ñii ñoo nekk ci dëgg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy goreel, wax ne ne goreel googu moo di canam, mu daa di koy takk nag béggale ko ay mbokkam, béggale ko itam moom Safiya ci ne am na tiitar bu rëy te moo di ki gën ci nit ñi moo ko denc, mu di Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ab jullit rek la war a àndal, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na droit ci takk Safiya ci mu nekk chrétien, ndax jigéenu l'islam, jigéenu maanaam guuru jullit, sañ naa takk ab chrétien ndax loolu dagan na. Waaye li daganul nag mooy jigéen joo xam ne jullit nga, ngay sa yëg góor goo xamante ni ab yéefér la, chrétien la, wala mu nekk animiste, wala mu nekk athée. Xaraam na ci jigéen jooju muy sa yëg góor goo xamante ni chrétien la, góor goo xam ne du jullit, góor goo xamante ni jàppul l'islam di diineem. Jigéen ju ko def tuddee ko sëy, yaa ko tuddee sëy, waaye yàlla tuddeewu ko sëy, yonente bi tuddeewu ko sëy, nit ñu baax ñi tuddeewu ko sëy, ci njaalo nga nekk ba ngay faatu, te bis boo ci faatoo itam safara direct. Mu mel ni loolu xaw na siiw ci suñu société bi di Sénégal. Bëgg àdduna ak topp intérêt ak gëm xaalis tax na jigéen ñu bari tey ñu ngi sëyeeg ay tubaab yoo xam ne gëmuñu yàlla. Am na ci tubaab yoo xam ne nit ñu baax lañu, danañu tuub gu wér, jàpp seen diine gu wér. Bu boobaa nag l'islam xoolatul askan, xoolatul der, ngëm lay xool. Waaye am na ci ñoo xamante ni nag ñoom danañu sëyeeg sax ay nit ñu ñuul, ñoo xamante ni leer na leen ni ñii duñu ay jullit, nanguñu l'islam, gëmuñu Mohammed. Waaw, ñuy sëyeeg ñoom bépp jigéen joo xam ne jullit nga, yaa ngi def loolu, moo xam ab tubaab ngay sëyal wala nit ku ñuul ngay sëyal, donte sa mbopp la sax di ab chrétien, wala mu nekk koo xam ne gëmul yàlla ab até la, ngay sëyeeg moom àdduna rek nga cay am, waaye booy dee di dugg safara. Waaw, wax nañ ma ne am na ñaari jigéen ñoo xam ne tey ñu ngi tenj seen jëkkër, te jëkkër ja nekkul woon jullit, ñooñu bu yeboo ñu muri seen tenj, xam ne tabarkàlla seen tenj l'islam nangu ko, ndax sëy ba la nanguwul. L'islam nag bu nanguwul sëy du nangu ab tenj. Waaw, ñuy yee nag suñu mbokk jigéen ñi di leen yee ci ne àdduna moo di kër goo xam ne dafa jege njeex, dara yàggu fi, dara yàggu fi, lippay jeex. Alaxira mooy yàgg, alaxira mooy dund ba faw. Soo nangoo topp sa borom àjjanay bànneex ba faw. Soo nangu wut a topp sa borom lu dul cheytaani nga jël mu di sa kilifa, ay ndigalam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di xasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamne tekh nunu duñu deg deug mukk silma xananu duñu gis deug mukk muuma nanu duñu wax deug mukk yalla neena ñoñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggaduna so leen de war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mo di kër gi nga xamanteni kuko mësa japp rek worna la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp né seyem bobu yalla andu ci yonent bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia ku sioné wul sey bobu képp ku koy def né kalé nga manam yaangi ci ndialo yaangi ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir ko xamne jëmele nañ ko ci xet wi ndax amna ño xamne dañ ko def ci ko ma tay waye amna ño xamne ci ñak xam leen ko def kilife yi itam kep ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa dom dana am bakar nam waye yow kilife gako ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa dom ba mu ci sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meunti jaar itam lolu amul kon tabarakallahu mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difa la rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti mo di nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné ba mel koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir ba mel safara koy mujjé wala yaazu billah mota safiyatu bint huyaymi daganu na sax ci yonentibi mu takko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonentibi bëggul wona tak mukk ab yéfer lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi némé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lu tax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamara zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجن دي دوغو چي دك بي ينجو لتني دمو جنت جنتو كو دايوار dama gënt mu melni dama gis ben wèr manam dama gënt melni dama gis wër wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muniko ginna ci yalla ne sama jëkër dé tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netli na ko gënt gi ne ko man dal big dama gënt wër wi melni dafa gawé ko ci ko asaman dé dugg ci sama nek neena bima ko netli gënt gi daf ma mbéj neena mbéj mo xamanteni mo tax sama kanam gi dérétal lolu big la ko gënt neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonent bi la ci djugul neena sama jeuker moma wax neema yow dafa melni da ngay mibit de nga and ak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahud yi ak yefir yi dañu fogg ne yonent bi nguura ko taxa djok te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko dan tuddé malik neké bobu gentum gogula yalla deugal modine yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogu dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi neena bi yonent bi cietale sayyidatuna safiya neena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik neena kero guddigi yonent bi ñeek fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax abu ayyub khalid ibn zayd neena mu ngi bokku ci bani najjar kero bi yonent bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddigu ñeek sahabi bobu ñuy wax abu ayyub khalid ibn zayd mo ngannaayu tabarkalla wikko jasem roof ay pakam wikko fitam dal di ñew taxaw ci buntu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yaronte bi xeyi suba di genn pour wacc ci la gis aba ayyub yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko malaka ya aba ayyub muneko yow abu ayyub loy def fi muneko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha wa kanat hadithata ahdin bikufr fa khiftuha alayk muneko yow yonent yalla bi ndaw si da nga ray bayam ray jekeuram ray ay mbokam nga takko mudi sa soxna te kat mom bimu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam mokagul amana fatégul deret yi ng ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jeuker itam dafa reuy lol ci jabar te ray nga bayam ray jeukeram ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom te kum jigen dafa beuri pexé mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la wallu waye yantibi sallallahu alayhi wasallam dello Abu Ayyub momu dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina Muhammad ni Allahumma ihfaz Aba Ayyub kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam Aba Ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yantibi sallallahu alayhi wasallam départ na joge Khaybar wara ñibi Madinatul Munawwar bi mu départé joge Khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonenti bi dadi laaj sahaba yi ne len man rajul يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام من بن غور مو ني مانا سيرفي دي ني غاردي تي غوديغي ناخ ني مانا نلاو بلال بن رباح نيكو انا يا رسول الله نيكو من بلال بن رباح فسيننا تخاو nek sen garde corps ba bagandi yow yentibi sallallahu alaihi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi naw guddi gogu bilal ibn rabah daf ko fanane nafile waaw xam nga abdulit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ne so tuddi ci sa ko lal waaw so nalawé ba doyal tudd nonu te jogulo yaangi yaqlu reey waaw yaangi yaqlu reey ndax so jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werdu wala nga jog nafila ci modon epp tiyaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit duko def julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit duko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wone mbuss la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir letter la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte à l'akhir lolo tax bilal ibn rabah on yek mu tok nonu rek taxaw niko garde yu bari di defé waw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tabarkallah wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa krous tabarkallah mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog dina fi la rek bu digi yépp daf ko julli motax ba mu julle la ko soop ci ay rakka mu daldi taxaw nak dadi wéru ci gelémam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu mëna noddu su ko defé nit ñi jokk wajal fajar gi neki fofu mu wéru ci gelémam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax né né kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonenti bi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonent bi yewul fajar be jent bi genn kérok yonent bi mo ñëk yewu bi mu yewo li la ñëk wax dafa melni dafa xaw yuqu bilal ibn rabah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar ge raw ni gis nga mom dara du ko metti luddul rek li metti yalla mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bi denti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaquer bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal si yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bilal daf ko tontune ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muneko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu andi ñun ñep bidenti yonent bi deug daw rombu nopam parce foko ma sane wax deug rek mu nang mu ne bilal sadaqt te ko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julle ba nopi ba musulmalé la gestu nit ñi ne len idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatte te julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonent bi na nga saxal julli ngir dima fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yeketti nan ko ci ki gënt manam yeketti nan ko ci xalé ba bu muy gënt xalé du am bakar fek majeur gul yeketti nanu xalé mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wër yeketti nanu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliko comme ñom nak nelaw mo len notone motax bañu yewo rek heure bañu yewo moy sen waxtu suba waaw motax yoonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni aqimis salata li dhikri mu melni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam xare khaybar bobu waxne ne amna ño xamanteni fatu nañu ci waxne ne fukki sahabi ak juroom ben ño ca fatu ñent ña ñu nga bok ci gir quraysh amna ko xamni mu ngi bok ci gir asjam am ca keneen ko xamni mu ngi bok ci gir aslam amna ca ko xamni mu ngi bok ci wa khaybar xamna modi sam bobu nga xamanteni ñewon na wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab samla te mu jëlon suuf sa sanni ko jurga jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu daldi faatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn faatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi faatu ñi ngi bokku ci wa al-amsar motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam amun yermande ci wal-amsar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wal-amsari waaw dan wax ni ya ma'shar al-muhajirin istawsu bil-amsar khayra فإن الناس يزيدون والأمصار على هيئتها لا تزيد منيين نيجوغي مك مانجلين دي دينك والأمصار ندخ نيومي ديمبلي كي سيني علال تي نيوي دي كي سماي تولي خاري باكن بو ودريك كي نيوم لاي دون علال جنيو ديبانسي يتم كي نيوم لاي جوغي motax xare bo lamb ci xare yi rek walan sar yi ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñu faatu ci xare bobu di xare Khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñet kon lolu dang ciy déggere rek lu sira ñoom duñu dañ di warante lék lék yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax Wadil Qura gannaaw Khaybar nangu nako mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu dëkk yoy yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbi ko mu doon jambar nak jo xamanteni e yalla daf ko may ci walu yeb mu nekkon itam ko xamne so gisse jigen musu ko dakk du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo ak jikom bu rafet ak taram bu jeegi dayo mo taxone jigen mus ko dak xam nga Ummu Salama ken la won ci ay soxnam lu jitu yonent bi Sayyidina Umar ñew na mu dak ko Sayyidina Abu Bakr ñew mu dak ko waye bi yonent bi ñewé nanguna lolu itam modal Safiya ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yep beug ko sayyidatuna aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jikki rek muneko ku melni yow jigen musuko sukku juf yonent bi sallallahu alayhi wasallam arifina billahi yep melal nanuko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nañu ko motax ñi ko gën daan melal moti Ali ibn Abi Talib ak Abu Hurayrata ak Sayyidatuna Aisha motax so demé ci ra'iya ba nga xamanteni mam borom tuba bind nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru ولم يجي من ذوي الإفلاق والبلاغة بالسجع والشعر مما حاذ معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدح وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توباني كو باخ كيغا خامني بو دي ملال بيندغاكو يالا بيندال بيند دي ملال جيكوم نيل لي گنا گات دال وي كاتي وي نونوكو ديكو ملال تي اي سجع اك شعر بولغا اويك ودبا اويك نيب لي نيوكو تاگ suñ ko doon mandaxé dañ né dañu xéñtu pëndëm rek waye yegguñu ci taggu ko dëgg dëgg waaw mune ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawahata ak ku melni Busayri ñoom ñëpp tagg nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nekk sa tagg néna lèr la waye fu nit meuna yem ci yonenti bi dal mo dine xel munuta ñaw ba tag yonenti bi deug deug tag xalaat kat munta xalaat ba jot yonenti bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonenti bi yalla rek ko xam kon buñ de wax ci melom dañu ñu wax ne ku diggu doomu la woon nekul woon ku njol nekul woon itam ku gatt ku yam la woon dal njolul te gattul neena limuy ñak njol yépp ak limuy ñak gatt yépp nek ku diggu doomu su taxawé lu nit ñol ñol ñol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dekk ci ville yi li tar ci ñoom modi wex ni dekk all te modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so demé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñewé ci ville bi nak ñoom bo di nit ko wex da ngay rafet ci ñoom yoonent bi nak boole ñaar yi nga xamne bu deme ci kaw ga rafet bu ñewé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bopul la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xinu kuk ay yeenam dafa saxoon neene itam xef ye dañu guddu ku yaatu won la ñaari beut bakanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu ku tabarkal rafetone ay beñ la
1: mangi ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xari Khaybar mangi yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ci li Ibn Ishaq bind nena bi yonent bi ubbe khaybar nena amna ben sahabi buñu wax hajjaj ibn ilad as-sulami hajjaj ibn ilad as-sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasul allah ان لي بمكه مالا عند صاحبتي ام شيبه بنت ابي طلحه منكو يو يونت يالا بي دما ام علل جمع باي مكه تي سما جبر دوني واخ ام شيبه بنت ابي طلحه امنا فيتم اي بور ييغا خامني لانك نونو bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko samay bor ci commerçant yama ko légalon ci marché makk yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam da di koy jox ndigal ni ko man nga dem pour jëli sa alal makk hajjaj daldi waxne bima yonentou bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal gennina nana teggu ci yonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci ben barab bu ñu waxtani yatil bayda mune fekk na fa nena ay goor ñu bokku ci gir quraysh fekk na len yatasma'una al akhbar nena ñu ngi tataan ay xabar yu joge Khaybar di laaj ñi joge Khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jif yi ñoo gagné nena fekna leen yasaluna an amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad balaghahum annahu qad sara ila Khaybar وقد عرفوا انها قريه الحجاز ريفا ومنعه ورجالا نين نيغي لاج نيوم وا مكه ميرو يونتي بي داخ ديغ نونو ني دمنا خيبر بور خيخ اليهودي te gis ngeen ne Khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xam ne su ko yonent bi nangoo dana yokk dooleem loola taxoon nag ñu yittewo woon xam lan moo fa xew ci diggante yahud ya ak sayiduna muhammad ñu ne ñuy laaj caravane bu jóge ci wàllu googu nena bañu ma gisé nak lañu wax né hajjaj ibn ilaq mané len waw ñu né ma yow dé bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté yahutu khaybar ak muhammad nena bobu lam yakunu a'limu bi islami nena bobu xamuñu né man tubna ba nek julit dañu fogon ne ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balaghana an al qati'a qad sara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak hajjaj ibn ilaq ne ko yow aba muhammad ndax mom leen ko dan datantale ñu ne ko degg nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar te khaybar baladu yahudin warifu alhijaz gis na ne khaybar dekk yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxu hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlé comme xabar mune len indi min al khabar ma yasurukum amna khabar yu len di beglo yu joge Khaybar néna ñom ñepp ñu dal di daw nak wër sama naga ga té mo digëlem gama war néna ñu nga contane lool ñom ñepp tatan nañu seen nopp bëgg dégg li may wax mané leen dal yonent bi duma nañ ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door nañ ko ba muy bëggalé ray nañu sahaba mi yépp amna ñu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ngi ci lu xoji fi ji fi nak dañu wax ne duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen bëglo bala ñu bëgg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraish di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu su ko defé ñu takku ko bam ne ngoddu ci pencu makka leen di ko ci seen kanam lolu dal le jifi wax ne mo leen di bëglo motax ñoom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leen jëbël muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñoom noni makka yoyu nga xamni l'islam rek lañu nonu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu yuxu mbëcc ak contenté di siwal xabar bi nak di wax ne yeen kat xabar bu reuy dikk na joge khaybar di wone ne japp nañu muhammad te fi leen ko fas yéene indi pour ñu ray ko kon nag yéen waa màkka bég leen seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko seen noon bi gën a rëy jàpp nanu ko seen noon bi gën a rëy fii lanu koy toroxale nee na fekk na boobu man xajaaj lu tax ma siiwal xabaar boobu du dara lu du rek namm def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajalee sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen aynuni ala jamci mali bi makka wa ala guramaai ma ne yéen waa kilifay makka yi yan notable yi xabaar bu mel ni man rek maa leen ko mës a indil kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbali ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat li ma fi indi du dara lu dul récupérer sama xaalis pour mën a dellu xaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag muhammad alal jañ fa nangoo ma mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul duma fu may mën a jënd dara looloo tax mën naa daw si ñëw màkka wax leen xabaar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupérer sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga nee na ibnu isxaqa wax na ne moom xajjaaj ibnu ilaaq kilifay màkka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko nee na musuma gis nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor ndax mbégte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol nee na ba ñu ma fayee sama bor nag nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jama ko dénkoon nee na soxna si itam daa di jël alal ja jox ma ko nee na bii Abbas ibnu Abdul Muttalib mi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas dafa tuub ba pare nekk màkk ci jamono bii nga xamante ni yonent bi salaahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahutu xaybar boobu fekk na Abbas ibnu Abdul Muttalib boobu mu nga màkk waaye booba itam fekk na mu nekk jullit Abbas mii bàyyi tax la ci yonent bi salaahu alayhi wa sallam ndax mom ak bayam Abdullah ño bok Abdul Muttalib mo len def Abbas bi mu degge xabar bi ñew na ci waji nga xamni mo fi indi xabar bi te modi Hajjaj ibn Ilaq neena bi mu ñewé ci Hajjaj neena mu ko fekk mu ngi taxaw ci ben cantine ci marché bi neena ne ko ya Hajjaj.

বোবা মাকে গিয়েছে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব চিচল গো বেশ গগু আকল গো ইয়ানজু গগু আক গুত্তম গো নেহ গগু আক কানম গো রাফেত গগু আক টেকারম গ ndax wa makka yep xamnañu ne julit la ci xamnañu ne bayila ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon buñu waxé ne raynañu yonnati bi dafa warona nek tiss ci mom ak naqar kon buñu ko gisé nak ci hal bobu di hatta hal bobu di halu mbikti da ne jaxal wa makka motax wa makka ñew ne ko ya abul fadl hada wallahi at tajallud li harr al musiba ñu ne ko yow abul fadl min nañu ci yalla ne li kat modi ak deugar nak ci musiba bu tang bu wacc ci bir keur yow naka lañu mëna jappé yonenti bi fasiyene ko indi fi pour ray ko ñun wa makka yépp ñu ngi bëgg contane yow nga di bayam gëm ko ba nopi nak melni ya ñu gëna contane عباس بن عبد المطلب نلين كلا والله منلين ججلين جنة يالا ميغا خمني كنين دي جن من لدي يقل محمد أبن خيبر تجمون بي ما يوخكين من يتيتل نخ takna safiyatu bint huyay mi nga xamne dom la ci buru khaybar nanguna sen alal ya okepene dekk ba japp nañu fa nek ñepp def len ay jar jar def len ay jam ñeko man jaaka bi hada al khabar kul indi al khabar bi من لين الذي جاءكم بما جاءكم به كلين عند الخبر بي مم عند الخبر بي تمودي حجاج بن علاق لقد دخل عليكم مسلما بمي نيوتيين بو جولت لا بو وير دا فا نيوون فور جيل علالم لولو داف كو تريلون ريك فور مانا ام فوم لين جار با جيل علالم ويغ نك ديبارنا pour dabi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba fofu nak wa makka jaxlenu lol ñom ñepp ñuy yuxu ci mbedd manan kacior bu bon bi de nax nañu waye cey buñ ko xamé won ni kon bi mu reuy dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na boba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax dir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di len wone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti khaybar pour deugal kaddu abbas gogu nga xamné moy xabar li nga xamanteni mom la ñu jot gannaaw xabaru hajjaj ibn ilab motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu duma yehutu khaybar te wëlërenté ak ñom ki seddo meññantu khaybar at muné gis na né wolere bobu wa khaybar sam nañu wolere bi deug yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam at muné dan na yebal abdullah ibn rawaha mom mo dan dem nak suko defé ñu jox ko li ci yaronte bi am yeb gannaaw ba mu gaño nak ci lu ñu jël nak jabaru ibn sakhr ibn umayyah ibn khamsa moko remplacer ndax mom abdullah ibn rawaha mi mu ngi gaño ci khari mu'tata nak ñewugul dañ ci waxtaan inshallah ci aljuma yi di ñew mu am nak benen xew bu reuy ndax dañu ray benn julit bu ñuy wax ibn sahl ray gi nak nek ray gu lendeum la xamuñu ci ko ray ibnu ishaq nena zahri waxtan na jele ci sahl ibn abi hafma nena ku ñi wax bushayr ibn yasar
mi nga xamni neena jam la won ci bani haritha mo jeli ci sheikh lubnu abiye hatma muné ki di abdullah ibn sahl dañu ko ray ci khaybar ndax dafa gennon am ñu mu andal di witti ci tandarma yalla dogal ñu fekk ko ñu sanniko ci benn barab nek bobu dañ ko ray ba dam loss wa ñom nak ñoko jël indi ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëwé amna ku ñi wax abdurrahman ibn sahl ñi ngi ando nak ñaari doomi bayta xam di huwayisa ak muhayisa ñom mas'ud mo len jur waye abdurrahman ibn sahl mi mom rak la mom abdurrahman ibn sahl mi rak la ci abdullah ibn sahl mi ñu ray kon mom modi sahibu dam bu ñu ñëwé nak di wax ak yonent bi fekk na bobu abdurrahman ak ñaari doom bayta xam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom abdurrahman na huwayisa moko mak muhayisa moko mak motax biñu ñëwé di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew mom abdurrahman mi nga xamné modi frère ci abdallah male mo ndek yekati parole di wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye yonent bi daf ko freiné daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko qaddimu al akbar lil kalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bokul ci teggin nga and ak ay mak ba nopi di len jëk jël kaddu kom huwayisa mola mak muhayisa mola mak kon yow mi goné ya wara déglu ñi la mak bu ñu waxé ba nopi la soga jël kaddu ñu né yoy lolu nak yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñu lolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adabi fi taqdim al asan yonent bi daf ko def ngir meuna orienter julit ñi ci ñu baye xel ci ne yar ak teggin dafa bax ci ne xalé dafa wara jital mak top ci gannaawam waye xalé bo fekk tabarakallah mu bëgg daraja lol lol lol lol bu mu upp ba fu mu dajé ak mag ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallah lolu du yar du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni nana dal amul tolérance ci ñaar nana mag mu dul wax dëgg ak xalé bu bëgg daraja mu melni kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam beggul xale bu beug daraja bo de xalel nek ci biri mak bu len di ñëk jël parole ndax yonent bi beggul won lolu lolu taxon mu téré ko de nge sahabi bi di abdurrahman motax ñu ne doomu bayta xam yoyu gannaaw bi yonent bi waxe lolu nena huwayisa mo jël parole wax ne ci li yonent bi ni mbir mi demé ba mu noppé muhayisa da di jël ganna muhayisa nak ci la abdurrahman so ga jël parole ñu ni wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdallah mi dañ ko ray yonent bi ne len atusammuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonent bi ne bu fekente ne xam ngeen kiko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroof fukki ngiñ
ne diwa ray su ko defé ñu jébal leen kiko ray ñu ne ko yow yonentu yalla bi ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu way xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal neen ci yahudi ñu ne ndax yahud yonentu bi nekkon nak da ngeen di baye yahudi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayuñu ci itam xamuñu ko ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu baset wicc nak ci deretu aji de ji di abdallah ñoom ñooñu di huwayfa ak muhayfa ak abdurrahman nga xamne mom lañu ray frère ñoom ñu ne yonenti bi neena ñun kat ma kunna li naqbala ayman yahud ma fihim min al-kufr a'zamu min an yahlifu ala ithmi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñett ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngi ñu yahut ab jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yonent bi ne leen lutax ñu ne ko weddi giñu weddi yalla mo gën reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana wax weddi yalla benen bakkar gënu ko reuy kom weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawret ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonent ku sayyiduna muhammad fokk na ni mën nga lank geneen deug kon nak ñun duñu mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi joxe diye deng ko ko nga xamanteni ray nañu ko mudi abdullah ibn sa'd ko jugon la won te manu mo gënu na manu ñepp mo tax lippam ci ngib la tagu bi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam nekk na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka kuma sana nu di ko ragal lo waral sulhul hudaybiya yahud yi tam dam na sen ñaw ko te ba mu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahud yi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddo ak mom legi ben doole rek ko déssé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wawu legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddo ak mom legi ben doole rek ko déssé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wawuna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex faak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex faak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bu mu déggéné ñetti giir dajé nañu té modi giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir qatafan dañu dajé won pour jéma attaquer yonentibi xax ak mom
ci la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam gawantou andak lu tolok ñenti téméri soldat ñi né juroom ñatt téméri soldat la andal pour nama xex ak yahoud yoyu ma pour nama xex ak arab yoyu te modi dir ghatafan yalla dogal kërok bi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam di genn bayina madinatul munawwara ko fa wutu ñi neneen abadar la fa bayyi ñi ne dede usman ibn affan radiyallahu anhuma bi ñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhl lu tollok ñaari fan dox nañu ko digeenti madina ga ñu joggé ak barab bobu yonentou bi dajé na fa ak ben mbolo ci gir ghatafan way xex jotula am sen digeunte ndax ñoñu dañu muju suku jeblu and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gem ko wax na ne yonnati bi sax jullina ak ñom fofu salatul khawf mu di julli ragal am ñu wax ne xare bi nga xamne yonnati bi takkon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa' am na ñu ne ci atum ñentel ma la ca gaday ga wanti li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñom tuppuñu won ci atum ñentel ma te ñom fekke nañu xare bi kon li gëna wër modi ne ci atum juroom ñaar ci gaday gi ci la xare bi am di ghazwatu dhatir riqa' ci ginaaw khayba dumeni so demé ci bukhari neena jëlit ni ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom ben kurel neena ñu ngi don awante ben geleem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñu koy def nonu di awante gelem gi ndax boba dox ba metti na neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu wey itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu dhatir riqa' dem na ba seeni tank ñom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu dhatir riqa' jëli ñu ci jabir mu ne anon nañu ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dhatir riqa' neena bi ñu ñëwé ba ci ben garab naaj wa ngi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yemama yi neena fa la ñu dem ngir rek am ci xel ci yonnati bi ak worma bu ñu am ci mom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daali jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daali koy lalal tegal ko ngegenay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñu tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ab yéfer la neena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jasi ju yonent bi wekkon te modi jasi bopam daldi ye yonent bi bamu jog mune yonent bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonent bi amatul ngannaay waji wekki ne jasem bocci ko ci male ko yonent bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonent bi ne ko dedet man yalla rek la ragal muniko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexé rek ba nga mucc ci man
te boboy waji amna yene ray yonentou bi ndax bobu ab yeferu yonentou bi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenañ biñu waxe wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaxi ji wad nena bi jaxi ji wad yonentou bi daldi kef jaxi ji ci mom dadi koy timale jaxi ji ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tere rek kan nga yakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekk won beug ma ray waji ne yonent bi yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonent bi ne ko kon nak da ngay sédé né amul benn bur budul yalla té man yalla ma yoni waji ne ko té nga ma may rek ma bañaté xex ak yow baña dimbali képp ku la non may ma lolu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon nak jéggal na la ndax mom ku ko mësa jéggulo rek jéggal na la ak lu toñ bi réy réy waaja ba mu demee ñu bi ci mbokam dégg ñuy wax ci yonent bi safaan mu ne leen man di ji'tukum min indi khayrin nas man de tay ma ngi leen di yëgal ni jóge naa ci koo xam ne mooy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne muhammad ñu ne ko lu tax mu ne ndax dama koo jékku fekk ko muy nelaw ma bëgg koo rey yàlla dogal mu jekku ma man jéggal ma ne looloo tax rek ma xam ne moo gën ci nit ñi ñun dañ koo bañ a bañ a bañ a bañ ba yéene ko dee ndiki moom daf ñoo bëgg ba yéene ñu dund kon nag maa ngi leen di yëgal ne tey tuub naa gëm naa diineem dëggal naa ko moo tax mag ñi wax ne kii woote kii def daawa su fekkee xolam dafa xat li muy génnee moo ëpp li muy dugal kon ndeke du xam-xam bu rafet mooy dugal nit ñi ci diine du jàng mu rëy mooy dugal nit ñi ci diine du askan wu rëy mooy dugal nit ñi ci diine waaye jikko ju rafet mooy dugal nit ñi ci diine kon wootekat bu ne war nga waajal sa bopp ci wàllu jikko ba tabaarakallahu nit ñi mën a jaare ci yow dugg ci diine waaye boo dee woote nag te gën a ñëw ñëpp jikko da ngay bokk ci ñi nga ñi yonente bi di wax naan bu leen di dàqe waaw bu leen di dàqe am na ñoo xam ne dañu taxaw di woote ci diine wante seen woote googu ak dàqe la mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xew-xew boobu am na ci xare bi ñu tuddee ghadwatu dati riqaa mu mel ni nag mbokk yi dafa mel ni waxtu wi dafa xaw a xat tuuti te ñu ngi junju ne temps bi jeex na tabaarakallahu mbokk yi ñu ngi woon ak yéen ci dundu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu nekk ak yéen ci xare xaybar ak bu mu fa jógee ndam la ko fa yàlla defal ba muy ñibbi si la mu daj ci yoon wa waxoon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te mooy ba mu digale bilal mu gàddu leen ci guddi gi su fajaree mu yeeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw anaa julli suba ga daf leen raw gis ne itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu jógee xaybar itam song na arabul badiya te moo di gir xatafaan xeex ak ñoom ci xaswatu zaati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sag ñaw ka ba amatuloo kattan.
mudi giir quraish ak yahudi ak giir ghatafan yalla dogal nak yanti sallallahu alaihi wasallam amna touti sécurité ndax ñako ñëmé won don ko wut nekul fitnam legi ñu muju ragal ko te gis ngeen ni ci sulhul hudaybiya gënt gëmu gëntoon ne gënu dugg makka def umram gënu te ba mu joggé andak sahaba ya ñu démé makka ñu téré leen gënné leen makka mujj bi ñu siyenté ak mom ben pact ci modi na delu ba diwen soga umra mais ren mom du umra yalla dogal yenenbi sallallahu alaihi wasallam nam wanti gannaaw bu mu joge khaybar gannaaw ghazwatu zati riqaa yenenbi sallallahu alaihi wasallam fasiyene na nak delu makka nak umra bobu mu lebon mu fay ko motax ñu tuddé ko umratul qada ni yentibi sallallahu alaihi wasallam ci yer wi ñu tuddé zulqa'da ci le yentibi sallallahu alaihi wasallam jubal makka nak pour nam ma joxe umram ndax umra gogu tuddé nen ko umratul qada ndax daf ko lebon diko fay ñine umratul qisas la da fay fayu ndax dañ ko eppon doole ne ko do fi umra legi nak dem na ba am doole da fay umra ji force te ken munu ci dara ndax yalla jox nako carton go xamanteni meun na dugg makka te ken duko meuna dara motax ñu ni سميت عمرة القصاص لأنها كانت قصاصا من صد المشركين للمؤمنين عن العمرة واو نانا لولا تخ برمب سبحانه وتعالى وقت القرآن والحرمات قصاص سنقب تدبي ينتبي صلى الله عليه وسلم دتملنا مكة وانا صحابي نفكي وان حليبية nalen ngeen dem joxe ju umra lu war la ci yeen waaw ndax seen umra da ngeen ko yene won te jotu len ko wona matal waaw mu ngi melni ki amun yene ci ne da fay wor woruk ciobare tay dal ëlëk dal fasiyene na wor nga wor ba digg ba ci nga dox koor gogu dang koy fay waaw dang koy fay ñu ni itam umra ba non la demé dañuy yéné won ba armar pour umra ji waye jotu ñu matal seen umra loolu tax ñu war ko fay lool nak ñu motax yantibi sallallahu alayhi wasallam ni kon yeen sahaba yi andon nak man ci sulhul hudaybiya andon nak man don umra ji ren lañuy dem pour fay umra ji man itam keneen ko xamanteni andu ci won man na ñew ciobare and ak ñun umra ngok man yantibi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi genn nañu and ak mom joge madinatul munawwara jital nañu nak adiyé yi modin nak ye tabarakallah xaliñu wara ray ni wax nañ ni len nat ci hadaya yi nga xamanteni yantibi yobale won nako ci umra bi wax ne ne len nak ci jurga ay nat lañu lol nak ak yola man la ci ñom ni ni yanti sallallahu alayhi wasallam yene na ne dafa wara umra dadi armal ci miqam ne na mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw ne na julit ñi diko and ak mom amna ben sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama da
dafa war fasam gaddu ngannaayam daldi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajje fa nak ak kurel manam mbolo mu reuy ci wa quraysh yi fi makkay yi neenañu laaj ko ne ko ana ñi nga andal mu wax leen nak ne leen yarantibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umra bañu gisé nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñuy wax bashir ibn sa'd légui nak ñom wa makka dañu mujju tit fokk ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defon nak ak ci ñom taxon nak ñu gawant ñom kurel bobu dem ci wa makka nak informé len yenenbi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañu ngannaayu neena Quraysh daldi tit daldi wax ni waw ñun de dañu signenté won ak mom ni fukki atti jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba légui dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki atti jamm yi dañ ko fasiyene matal waruñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom Muhammad muy jog nam xex ci ñun ñu daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñewé dajé nañu ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi andaki sahabaam andak hadaya ya ak ngannaay yamu yo ñu ñewé ñu ne ko ya muhammad ma araftu saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ينكو يا محمد مسنو لا خمي تلندو ولا لري تور يو دو وركب مسنو لا خمي ور نتكو باخنك كجوكن واو ليو جاخل مدين غناي yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak saw nit te ñun li ñu xartante won ak yow mo di ne bo di dugg makka do duggalé ngannaay xana kay loolu ngannaay yu tukki kat waaw ngannaay bo xamni du ngannaay yu xex yentib sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat na ngeen wax wax wa makka ne fasiruma dugg makka andak ganay lolu nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umra si waye ñewul pour xex si yenenbi sallallahu alayhi wasallam jital na hadaya ya mo ngeel labbayk andak sahaba ya neena Quraysh genn nañu jëm ci bop montagne ya daldi baye makka yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom jëppi nañu yonentibi bañ ko bañ go xamanteni mu ñu supporté ñu genné ko makka ba paré mu fay duggat ak ciobaré bopam waaw dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buy ko joxul autorisation war ta dugg lolo taxon nak ñoom ñep ñu daldi taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubaraka ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel la yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne
benen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne yeb bokku na ci xamna nu ne li yoonent bi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu bayé seen doom yi diko sétane seen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tuup lolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne ya waaw xam nga bari na ño xamné bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko su ko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamné ni deug la waye daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam ndax l'islam dafa am doli biir ci xamanteni mula xasse xëc rek doto mëna ti ci sa bop dara waaw lool nak ñu ragalon seen doom yeek seen soxna yeek tabarkallah lenn ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mu defin wu rafet wowo façon jaamu gu sellu gogu ñoom yeefiri bu ñu taxawé diko setan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit lolu len don daw motax ñu daw dem ci kaw dajje mu melni waxna nu ne amna len ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ñoo xamni ñoom ñu nga taxaw ci darul nadwa di setan ni yaronte bi di umra ak sahaba ya Yunus bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé ñom amon na rumeur manam ay waxi suuf yo xamné yéfer yi doon nañ ko dégg manam julit ñi doon nañ ko dégg té modi né yéfer yi dañ doon wax né ñi kët sonu nañu choono go xamanteni bu ñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joggé gi ñu joggé Madinatul Munawwara dox ñew ba mak tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel taxna itam buñ doon xexi sax dootu amatu ñu gogulé katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yunus bi sallallahu alayhi wasallam pour e mu wallen ne ñom dessa nañu katan donte sax Yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa doxal pexé mom rek ci walu politique bi muy wër Kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu dëgër la bo xamanteni mën nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër Kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki desena katan waaw yaaru dox bobu ndax buñu ñëwoon di wër Kaaba gi di kayen kayen gi dañuy xamne ñi ka defetuñu katan te seen tay tay ag na ci songu len tabarakallah daal di len di gañ ray len ñom ñep yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax ne ñetti wër yu ñëk ye daf ko yuk muni mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci nek bu tedd bobu di wër Kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nek sunna ñetti wër yu ñëk yi dang koy yuk bu ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko ñeneen yoonte bi def nako ci umratul qada waye wax na ni tam ci hajjatul wida' def nako lolo tax itam mu nek sunna kep kuy wër Kaaba ga non ngay def mu melni li taxone yoonte bi def ko du dara lu do rek li yefere yi wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yoonte bi sallallahu alayhi wasallam budé wër Kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni
tabarkal ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makk fokk nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex neena dafa dugg na ci bir kaaba ga bu fa duggé mu daldi wax bilal bilal ibn rabah neko su tisbar joté na nga nodd waaw ngi yek ci kaw kaaba gi nga nodd neena te bobu yeferi ñu nga nek daru nadwa amnañu fa nek yenn ci kilifa ci yeferi ñu nga nek daru nadwa jakarlo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ñafa nek ikramatu ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni itam ñafa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni itam ci ñafa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci ko kaaba ga daldi nodd nak nodd bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex nodd gu sel te rafet ba nga xamanteni nodd gogu jigna ci bir makka muy nodd gi ñeek bilal def ko wax ne yeenent bi sallallahu alayhi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul loolu tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di nodd waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mu yëc ci kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag luddul yalla magulo mu di baatu allahu akbar nodd ba nodd ga daanu akramatu ibn abi jahli mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama allah abul hakam in lam yasma' hadha al abd yaqul ma yaqul akramatu ibn abi jahli mi daldi wax ni yalna yalla teral abu jahli mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamni jottu ta deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga abu jahl mu nga de ci xare badar ci mu gënuna bañ yonent bi mo gënuna bañ l'islam domam ji di ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deg jambu bon bi taxaw ci kaw kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di ikramatu ibn abi jahlin dana mujj tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarkal ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam moma ikrama mi wax mi wax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana wax sahabay ne len su ngeen de fatali ko demb bay khas yefer yu bon ya na ngeen baye xel ikrama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax te bayam bon waaw abu jahl mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rous ndax tabarkal nit ku ne beug nga sa baye neena safwan ibn umayya momitam bi mu degge bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama allah abi qabla an yara hadha mun dal yalla teral na sama baye waw lu ndax deena lu jitu xew xew bi di am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopia ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama baye Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ni gis ni ak ceddo
nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pire lañu won la la tax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dekké won raxas sen xol yi rek wa diko raxasi alquran ak warate yu jek wa ay xam nga bilal nit la comme ñom rek nit la comme ñom rek l'islam mom nangu na ngeene lam jox na ko gëddam waye nak ñi ñom mënu ñu gis mukk ngeene lu bilal mu melni safwan mi umayya moko jur umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa leen ko ray umayya mom momon bilal motax safwan wax wax bob neena kuñu wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamni mo ray sama bay de nga ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi ñom xassu nekk tek nañ ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deggal ni ci lu bax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deggal ni yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka mazamati min Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamni mo ray sama bay de nga ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi ñom xassu nekk tek nañ ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deggal ni ci lu bax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deggal ni yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madhammati min naqisin wa ida atatka madhammati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamil neena bo degge ni bo degge ku mata di dima xass neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonent bi ndigal te jeffi ndigal ayul mu taxaw ci kaga go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñung koy xass diko wax lu ne waye Bilal di mum deglu wulen mom mu ngi deglu kilifam te modi yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni yéfer yu nga xamni biñu gisee Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu muur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo Bilal mukk muy noddu lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam genn na jité julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yu melokan wu jek yenenti bi sallallahu alayhi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarkal ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mel seeni lex nga funki ndax dugg bi yonent bi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmi yalla neexulen wante nak lim len di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxo nak yonent bi jeex ndax
dañ ko waxon ne ko ren do meuna dugg waye bu dewene bo ñewé ñetti fan len la fi may nga def so umra ñibi wat yonent bi d'accord ak ñom ci ñettelu fan ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam tak na fa soxna waaw tak na fa soxna ndax soxna soso mu fa tak mom lañuy wax maymuna maymunatu bintul harith wanti yefiri ak senu mbon kuñu wax waytib ibn abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nu ne dañuy genné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn biñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad qad qada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeex na kon na gennal yonentibi ne leen wama alaykum law taraktumuni waw lu tere ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokku ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxu ko juk yonnati bi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ngeek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wolere won ak ñom ci ne ñetti fan la fay am te mom waawam waaw la detam det la ba ñetti fan yamate mom itam dafa nango genn teggu ci sax ben bat ñu ne tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mané jégeñal sen xol ñoom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah sen mbokk la li tax mu tak ko nak bay taxam bi ñi wax Abbas ibn Abdul Muttalib moko ko junju ne ko dal bo takon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna bobu nak soxna soosu mom ak Ummul Fadl mi nga xamanteni mom la Abbas di denc ay sœur lañu maana ay mag rak lañu lolo taxone Ummul Fadl mom moy ki nga xamanteni mo warona maye Maymuna te comme nak Abbas koy denc mu jël kiliftef ga jox ko Abbas maana mu bayele ko Abbas sina Abbas mom may soxna sidi Maymuna moko may yonnentibi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci tarang gi nga xamne defal nako sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd si wax ne ni cyan ga sax mom moko joxe mom Abbas nenen cyan ga ñenti temeri deureum la kon yalna ko yalla fay yolu ciofel gi mu am ci gën ci mindeef yalna ko yalla fay yolu taranga gi mu defal gën ci mindeef sallallahu alaihi wasallam ñu ni yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na makka ngir matal wëlre genn na makka itam ngir nangu liko wa quraysh wax wanti bayina fa ben jaamam bu ñuy wax Aba Rafi' niko kom bañ nañ ma ciétalé sama soxna fi ci dëkk bi kon nak ma ngi dem wayé nang mako ëndil bamu aggé ci benn barab bu ñuy wax ci benn barab bu ñuy wax sarf wax neen né ci barab bobu ñuy wax sarf fala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ciétalé soxnam sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafi' fek indil ko Maymuna fa la ko cietele fa fa itam la xarafe.

umra bi ñuy tuddé umratul qada neena alquran wax na ci ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko deug ci ne dana dugg masjidul haram andak sahabami danañu watu ñi danañu duufu neena bamu net lay gentu ga yalla dogal bamu deme ci sulhul hudaybiyya jottu ta dugg lolo taxone umar ibn al-khattab daldi mer ne ko xana diglu wuñu won ne dañu dugg makka wër kaaba ga def suñu umra nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko ma wa'adtuka hadha al-aam du atmi la wax waaw du atmi la wax waaw ndax lima gënt deug la wante atmi mu wara dugg makka umra du ci atmi ñuy tuddé sulhul hudaybiyya ndike bobu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla ngi koy ubbil benen at bu bokk tok sulhul hudaybiyya ndax jottu ci def umra ndax dañu wagneeku ci at momu te julit ñu bari fogon ne ne ci at momu la yonent bi di def umra lolu la alquran wax ne laqad saddaqa allahu rasuluhu ru'ya bil haqq latadkhulunna al masjid al haram in sha allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو لنا دقل سجنت كيني دقل دقو مسجد الحرام ci sama ciobare duggu fak sécurité ngén wat séni bop ñi duufu té du ngén am dara lu ngén di ragal def sén umra bu mu jeex lolu ci umratul qada bi la amé yalla mom moko digon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fatḥu makka am motax yalla né ko ma la jox diiné deug diiné jo xamné dana noti diiné yépp lepp lu di ak mbondanu ko fi genné ba ñepp xamné diiné l'islam moy diiné deug yalla itam mo nangu ne mom moy yonu yonent bi waaw jox ko ay sahaba yu nga xamné ay jambar lañu ak mbaxit lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonent bi di fakkal ak mbax di xexu mbon ba mbon joge fi ba kérok len fa yalla jogé jëlé ñeneen ñew gutu len fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamzat ibn abd al-muttalib jigen ju ñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamzat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko rey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndeyam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nañ ko ñuy sakku ci yonent bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonent bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bimu ñewé ci Ali ibn Abi Talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartanté won jotna bi nga xamanteni yantibi sallallahu alayhi wasallam genn na andak Ali ibn Abi Talib jigen ju ndaw joju ñuy wax Amara dom la won ci Hamza ibn Abd al-Muttalib te bayam fatu won ci xari Uhud te mu nek fele ci Makka Amara dafa yuxu Ali ibn Abi Talib ne ko yow sama baytax neena Ali ibn Abi Talib dadi koy fa neena bim

0: fabe mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra ne ko jappel sa doomi bay tax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom ali ibn abi talib ci yorenti bi ne ko ala man natruku ابنة عمنا يتيمة بين المشركين منيكو لوتخ ني باي سونو دومو باي تخ بي مودي اب جيريم نيكاي باي ييفير يو بون يي دك مكه كون نك بون دي ген نانكو يوباله ناخ بايكو في دال وورول من نافي دتيون يو باري ناخ خامون نين ني بايام ياو لا اندال تي لولو من نكو جورال تيون يو باري yentibi sallallahu alaihi wasallam d'accord ci lolu wanti xëccu bu reey daf ci am ci digënté ñenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak ja'far ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nekk bëggun nga mingo yoré goné gogou di amara waaw ndax ciofel guñu amon ci bayam di hamza ibn abd al muttalib wante zayd ibn harisa lutax muné mom mo yeyo yar goné gi di amara ndax daf né yonenti bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngay mbokalé ñun wa makka kenn ku ci nek nga né ko di wey sa doomu ndey ci diiné man hamza ibn abd al muttalib ngama bolé lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme hamza ma don freram ci diiné ño bokkon ndey ak bay ci diiné te yow yañu mbokalé kon japp na né man ma gëna yey ci yar domam gënaaw ba mu faato lolu le zayd ibn haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla tayitam Amara mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna soosu nak modi asma'u bintu umays ndax soxna hamza ak soxna ja'far ño bok ndax sen bay modi umays muniko kon nak fogna ni man ma gëna yey ci dencuko mu melni ali ibn abi talib momitam waxna ni mo gëna yey ci denci ndawsi di manam ci yar ko te modi ndawsi ñuy wax amara neena ndax mom doomu bay taxam la ndax hamza ak abu talib ño bokk benn bay abdul muttalib mo leen juuf wante yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bam leen di atté dafa wax ni ja'far ibn abd al muttalib wala ja'far ibn abi talib mom mo gëna yey ci deñ ci yar amara momu ndax daf ci am ñaari ciir bu ñëkk bi moy hamza bay taxam lu ciiru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarakallah mom lay denc tanta la ci mom kon jël nako jox ko Ja'far ibn Abi Talib mu tabarakallah yar goné gog mbok yi dafa melni tabarakallah waxtu wi dab nañu ana ñu yemalé fofu waxtan yu rek inshallah ba aljuma jëlé di ñew ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp mbok julit yi tay dañu fassiyene waxtane ben saar mudi suratul tur. bakkar bu yeme la ndax bi ci nek ci lu doomu adama bi meuna waro bari na doyna ci seuk exemple sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu masna dox gudi comme namu dan def ndax mom dafa jappone ne kep ku nga xamne yalla def na la nga di bour wala nga di president yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun guru julit ñi yalla dogal nak mo amun yitté lol musu ta sagane dara julit ñi demon na ba nga xamne ño doon ay dagam wër ko ministre yi mo amone conseil yi mo amone yépp mu jonne donte doy nañu ko sax waye xamna na xamna ciaganu ciagante ak doomu adama lolu taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolu taxon mu dan bayyi ba suuf sedd ci sabatul benn baat jibatul mu jog di dox ci guddi gi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolu ngir rek dégg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne deneen la laacc la nga doon sam lolu taxoon sayyidina umar radiyallahu anhu amon taxaway bobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile sar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waay ji di wax ne بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu déggé waji tari ba yek ci fofu rek sayyidna umar daldi daanu xam fa la xam ba ximbali ko daldi jog waxu yegg ba kërëm tok wax nañu ne tok na ay fan yo xamné nit ñi ñew nañu diko sétsi fogg ne dafa fébar neké ay yoyu mu déggon waji doon ko jang moko taxa xam aye yoyu nak yalla def ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci touru sinai mudi wa touri ma ngi giñ ci touru sinai touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ na ci montagne bob wa kitab mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur ne wal baytul ma'mur te mo di kaaba gi gëna reuy te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqf al marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yekati mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur bo way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne modi geej yi nga xamne yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di tebe katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñeuk ba xamne bu ko malaka mi eufé ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yalla bëgge nit ñi dekkii ndox momu mu denc ci sufu arash lay wacce ndox momu bu wacce nak nekk espèce taw taw bobu nak su wacce ci la nit ñi di dekkii waat wax neen ne ndox momu la yalla tuddé al bahr al masjur bi yalla giñé ci yoyu ba nopi lu ko taxone giñ modi ne mom yalla giñ na ne inna adhab rabbika lawaqi' yow muhammad ma ngi lay watal man yalla ne se mbugalu borom dana tabbi luy am la de bu ko sagane ye ci julit ni na nga len wax ne len sama mbugal dana ñew te ma lahu min dafi' amul dara lu ko meuna defendre amul dara lu meuna te mbugalu yalla ñew yalla mbugalu momu muy wax ne dana len lak ci safara ba ngeen xam ñu wutalat len yenen der yu bes bindat len benen bind bu bes dugalat len ci safara mo lak len ba ngeen xam bu ngeen xame ñu bindat len benen bind bu bes dugalat len ci safara mo lak len ba ngeen xam safara so xamanteni da fay wajj nit ki safara su ñang yalla netliko ci alquran ak yefa nek ci xeyti mbugal ci xeyti nan yu salté tabarkal fitna nit ñu bari ñafa nek ak malaka yey dankalo ak ñom ci bir safara xeyatu toroxal biñuy toroxal ñafan ñafa dugg doyedal buñ len di doyedal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonenti bi mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foyé sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow mi dundu ci ko suuf nga gis fi kër go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkun kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw segam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarkal keur ba jeex tak am na ño xamne ay mina len lak am na ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak am na ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen beut ci aduna kon bo taxawé né yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul ëlëk mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew té amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme niñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonti ni dundu aduna comme ni mako waxe ci suratul mulk examen la rek bo xamne kep kuy dundu so xasse majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga legi ci examen bi ben nak nga gor gor lu ba atmi dug aljanna wala nga yaacharal nak ba tabarakallah échec dug safara wal iyad billah mu melni nak examen bobu yalla yene na julit ni atmi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mune la li moy tonto laaj bu ne mune la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu waxe aljana ne keuru teranga la keuru xewal la wax nañu fiñu mëna jaar ba duggu bimu waxe safara ne keuru mbugal la keuru fitna la wax nañu itam fiñu mëna jaar ba teggiko moy tandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netli yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamuru samaa'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu yëngu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf di yawma tamuru samaa'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lutax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkallah montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla néna fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamne fi ci aduna gëmu ñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla faalé wuñ ko ci dara gëmu ñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla regle len ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñëwé neena ñi muy duma di len toroxal di len mbugal modi ñëwé di won bis bi modi ñan yalla ne alladheena hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seeni idéologie ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi won itam ku demone ba découvrir Amérique ci jamono bobu ñew wax ko aw nit ne len amna continent bu ñuy wax Amérique te boba ken xamuko ñoña weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonent bi xamé yalla ñew informé nit ñi ne len yalla amna suñu ko wéddi itam téwul yalla amna
1: suñu wédde bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw, kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ni yawma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmax jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmax ci force nag. Naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati, mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. Waaw, daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. Loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefér yi di leen yëj di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub, foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam mooy tandiko ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Te dim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet, xanaa gisu leen safara si, xool leen ak seen bët safara saa ngi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis? Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, ko ku koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw, yéefér yi la leen tiitloo mooy ñàngaayu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, ñoom koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu, waaw xam nga ku jàq ñaare du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun, malaaka yi naan leen islawha lakk leen ci safara, jaaru leen ci su ko defee nag fasbiru ngeen am nag jomu muñ ko, comme yéen a ko weddi woon ci àdduna am leen nag jomu muñ tàngooru safara bi. Waaw, su ngeen amul jom ja itam bañ ko muñ, sawaun alaykum muñ geeg ñàkk gi muñ daal ñoo mooy yem ci yéen. Mu ngoog daal yéen a ko weddi woon, li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan, yéen a ko sombi woon ci àdduna, weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan. Kon nag ngeen muñ ak ñàkk a muñ ci yéen ci yem, tey moom du ngeen génn ci safara wi, safaraw naqar, safaraw tiis, safara fitna ba abadan. Moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum ta'maloon, moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna, duñ leen tooñ. Xam nga yàlla ko maanu la, moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla àtte ci yërmandeem bañ ñoo àtte ci maandoo. Wante yéefér yi de ñoom yalla nañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaakai ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké won ray nit nan sangara kart fen waaw ngay gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba laïcité bi ñu teural gënneneen ci loxo diiné so dey wut alal ñu ne la noko amé baxna so dey jaay sangara baxna bu dey jigen ji bu dey ndialo ñu ne baxna tawarkal su fekente ni da ngay carte sax ñu ne la baxna so dey jaay drog xeyna drog bi sax legi tawarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko meuna amé rek baxna so di politicien ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah lako partem sante modi rambaaj rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaj du tegelu dul ci fen te yonenti bi neena annama la yadkhulul janna neena ab rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalla ni ci yalla mussel kep ku dug julit ci jeuflanté bobu nga xamne doxna digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmoon fi ci aduna te daan ko jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñoñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne ne wër ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana xéewal lañuy nekk فأكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نيتي ادنا نيو نيغا خامني دانيو راغالون يالا سي ادنا نيغي خيولو سي ليلن يالا تيرالي ناخ ترانغ بي نجيك سي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fatihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal te itam la gëna neex ci seen xol gën ci nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba dugguñu ci te jégewuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaakayna lim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yena ko liggéey ci aduna kon nak lek leen ngeen nan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggéey demb ci aduna julit ñooñu nga xamne ñu ngi ci aljana yalla neena muttaqiina ala sururin masfufa ñom dañu nga teud ci ay lal yu nga xamne ñu nga jakarlo neena gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourner nga jakarlo ak mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournerel bopam nga waxtaan ak mom ba doyal lal bi tourner wat ci kenen ko soxla nonu la wa aljanna yi di waxtane motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokku na ci seedi teranga ñom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn len tudde dañu wex tal te seeni beut reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waaw jigen mom tabarakallah bu rafete te ñakul te civiliser rek tabarakallah set wich jigen ño xamne neneen sen leer gu uppuna bokku ci yorlu won aduna leeru beutam ye meun nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyelek wa aljanna elek yalla ñu ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawajnahum bi hurin 'ayn walladheena amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ربي سبحانه وتعالى نينا بوك ني سي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديمب تي ماكنا don ma top gëm ma di ma jaam ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon tegguñ ko benn yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew neew neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam ba nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgolu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf nafi dal di ñet ñeti di gorgolu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkallah ñu ngi ci muru ba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkallah di ci ñet ñet ni nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax aguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yéggal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañéku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga da ngay gis ko xamne pour domam jang tubab man na ci def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab temer sax nay nako ci def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fa waaye su do ne yeena la ko defee tabarakallahu dana am solo ndax yalla yeene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yeene lum dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci lan lay réglé waaw bakkan buné rek lamu doon jëf fi ci aduna néna ci jëf joju lako yalla di réglé motax nak yalla du réglé kenn ci jëfi jamm sa bakar sama yon neku ci sama bakar sa yon neku ci kenn ku ne sa bakar ci la yalla di réglé borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continue di waxtaranga yi nga xamne xewele nako julit ñi duggu aljanna munewa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun neena ñun yalla julit ñoñu duggu aljanna dañu leen teub xéti fruit yu yéme te neex dañu leen teub itam neena la leen soop ak luñu bëgg lañu préférer ci yapp su fekkete ne yapp xar mom nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la yapp xar nga lekk bu suur su de ne yapp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la yapp picc su de ne tabarakallah jeun nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la jeun ku ne dal la nga bëgg yalla dana la ko teub ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek mom la ko yalla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna kuru mbekla neena ñu bekk rek nga fay gis do fay gis ko mer waaw ñu bekk rek nga fay gis do fay gis ko mer ko dajer rek mu ngi content ko dajer rek kanamam mu ngi belli moñ re tapante tabarkallah lo rek fay am neena ba ñi fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarkallah kaasi waaw xëccio banex ak mbekté neena kaasi sangara yo xamanteni neena du len mandal te sangara wa daq sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dang ci am bakkar ndax yalla daf la ci mere te bu la ci yalla mere tabarakallah ëlëk yu ma xiyam dana la ci tek mbugal kon sa sangara wu aljanna loolu wuté ak sangara aduna ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون مكنون مغوك برمب سبحانه وتعالى نينا والجنة دوني صنو تي خيل لسين بوك نينا لب لنو فينان من يال بندنا اي خالي يو خمينتني خالي نولنو ma leen bind ñu nekk serviteur yi neenu lo bëgg rek ñoo la koy indil waaw ويطوفوا دنور عليهم والجنة غلمان أي سيرفيسور يو خامني نينا أي خاليلن خاليل لاني دون يالا لين بيند نك بور والجنة نينا خالي يو رافيت تي سيفيليزي خالي يو سيت واو خالي يو سيت يالا نينا خالي بولين جيسي سخ دا غاي فوك ني نينا ورسلو لولن neena ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafét yi ñu sol neena bo leen gisé yow ci sé waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaay kat ndox yi ci mbéd yé wala yenn jaay kat yi waaw nit dina ngab ndox jox la rek do soxla ci ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkal ak melokanam lu tabarkal la salté waye nit na ngabu ndox wursi le rek nga sawara nan ndox ma ngir namu sété tabarkallah namu civiliser ci bopam ak namu bëgge bopam motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama bu bëgg lu bax te wa aljanna ñu bëgg lu bax fa nek waaw motax yalla ni wayatufu alayhim ghilmanun lakum neena xala yo xamne ka annahum lu'lu'um maknun neena dafa melni xalé ye neenu wursuñu kasté ci boîte la wursuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boko ubbé namuy sété ba xamné do ci fomp dara neena xalé ye gën nañu set wursuo neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xéewal yalla mënu ko expliquer nit ba mu dégg ko nax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fumu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok deg degam watax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronte waaw duñu ñoronté ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémété neex waaw di waxtané lañu nekké won aduna kenn ku ci nekk di fatlikou sa demb fi ci aduna ni nga fi nekké won benn mudi fébar bu la yalla téggon nga muñ ko ñi naan sama fébar bobu kat muñ gëma ko muñ motax yalla fayé ma aljanna silma xabine man dal yalla silma xagima tegon mu muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ku ne man de ñak gima tegon mu muñ ko lolo tax mu faye ma aljanna am ko xamne def nana man de sonu gima sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla faye ma aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barabu mucc ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekté ba abadan tabarakallahu mbok yi melni kat waxtu waangi djégé ci barkal nani buñu señon dañ koy waxtané ba mu jeex wanté waxtu mo xawa djégé ci touti motax ñom di dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun di lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yawmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal mbugalum safar dañ ko moytu ndiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayyi lu yalla ne bax na rek ñu daw wutiko xébuñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy juggal jurel sanjum yalla daw nañu ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewaliñu ak ñub fa manallahu alayna wa waqana adhabas samum neena fa manallahu yalla xewaliñu fa manallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fegalé itam mugalu safara motax fa manallahu alayna wa waqana adhabas samum yalla fegal ñu mbugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mbugalum safara ndax inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim ñun kat musuñu dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermane lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallahu mbokki ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah ba aljuma ji di ñew
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إن الله وملائكته يصلون على النبي

mu mel ni bi nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafata As-Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am na ñu ne mu ngi ko jox dénga buuru Bahrain. Ñu wérante nax buuru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dénga buuru Kisra wala Abdoulaye ibn Hudhafata As-Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbu lettre ba tabarkal ci buuru Faris, ndax booba buuru Bahrain gouverneur la woon dénga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu, ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi, dafa mer daal di koy xotti. Ba mu ko xottee lii la wax: daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktubu ismahu qabli. Mu ne waaw, xam nga persi dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak rome yi ñoo féppoon doole. Arab yi naam amoon nanu ay buu, waaye teewul woon rek dañoo aju ci persi ñi aju ci rome yi. Comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju cabarkàlla, ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. Su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. Arab yi da amoon nanu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci rome yi, ñii aju ci persi yi. Bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre di njëkk bind turam tekki sama tur. Waaw, moom nee na daal lu tax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax nanu yonent bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. Yonent bi moom itam daf ne mazzaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. Nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dénga benn gouverneur am bu nekk Yaman bu ñuy wax Badane, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Medinatul Munawara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yebalal ma ñaari góor yu dëgër ñu jëlil ma ko indil ma ko fii, dénga ma fuddi ndigam ba mu xam ne du ma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre di jiital turam di ci soog a teg sama tur ci suuf. Nee na buur boobu di Badane doon gouverneuru Yaman daal di yebal dénga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz di Seyiduna Muhammad di yonent bu wér, nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. Nee na mu jox ko benn lettre ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. Nee na su fekkee bañ na na ngeen ko forcé indi ko. Li nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu yonent bi recevoir leen, kenn ci ñoom ne ko inna shahan shah moo di malikul muluk, mu ne ko buuri te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. Mu ne ko buuri te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badane ca Yaman pour nga ñëw wisi ko. Léegi nag li ñu bëgg mooy nga ànd ak ñun ci njëkk dem
ñu wax ak yonent bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamuñu ne ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun te boba xamuñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rap rap ndax yalla rek la ñu ragal neena yonent bi dal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal barayiko waye tu nekkul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ca lola ma don wote wala ñu jël ca bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla dadi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi neké amonna ben révolution bu xew feulé ci deng faris ci pers amna fa révolution bu ruy bu fa xew neké bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sondé nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'état ray bayba nak modon shahan shah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu doon tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko nek bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam mu ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci guddi talata neena ci fukki fan yo xamni wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi dal di len wo ñu ñew mu dal di len di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ni ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ni ko waaw ñun problème bu ndaw ñu indi nga tegaat ci benen problème bu mag afa naktubu hada an ku ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépasser fu nguuru kisrayem ñepp koy deg ñepp koy xam diine ju yaatu la te nguuru kisra lepp mu jeex neena bañu ko waxe bazan neena fañu daanale sen kaddu ci la ben ndaw ñew dal di joge faris momitam bur bi nga xamne mo ray bayam di deng sheyrawi mi nga xamne mo ray bayam
yone lettre bazane ne ko rien sama baye legui nak ba di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñeli dañu informer bazane daniel senado lettre bu koy deugal ñu joge force mune ko jëm joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ne nanu ko jeli nanga tey ci mbirum te itam santuma la nga pamte ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre baye bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni mo doon gouverneur yu yaman dal di dugg ci l'islam dal di top xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonent bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci saasi la feñ motax moy tandiku ñaanu ku yalla gërem na solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buru ni neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko ramay te bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا منع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دف سي كاشيم يبل بن صحابي بني واخ دحيه دنگ كلبي موم لا يبل بور مو لتر بي ني بند سي لتر با ناو بما تودي يالا ميدي بام يرماندي مونغي جوغي سي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تي نداوام لا جيم سي هرقل ميغا خامني modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla suko defe nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisiin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bur ñaari la mu gëm rek mom la badole yi di gëm mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalabi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifay busra fu mu yobul ko qaysa imam bukhari net dina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo net liné hiraql mi nga xamné modi buru ramé yi bi mu joté ci lettre ba neena fekk bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci Baytul Maqdis neena
xam nga Idia tour la ci turu Baytul Maqdisi. Nee na la ko indi woon moom Idia ca Jérusalem moom Qaysar dafa doon sant yàlla, ndax dafa xeexoon ak Perse yi, ndax ñoo doon grande puissance yi, dégg nga Faris ak Rome ñoo fi mënoon. Ñu xeexoon nag Faris gagné, bi Faris gagné nag nangu seen croix ba nga xamante ni croix boobu ñoom dañu foogoon ne, maanaam ñoom dañu wax ne croix bi ñu rayee woon Jésus, bi ñu ko daaje woon croix boobu Romain yi ñoo ko gardé woon yor ko mu nekk ci seen kilifa ya. Ba ñu xaree nag ak waa Fours, yàlla dafa dogal Perse yi gagné leen. Ba leen Perse yi gagné nag nangu seen croix boobu, ba noppi itam occupé li ëpp ci seen suuf yi, suuf yi ñu moomoon ñu nangu ko. Moomat moo tax xare boobu caw lu rëy amoon na ci diggante jullit ñi ak yéeféer yi, ndax xare boobu Perse yi ñoo gagné Romain yi, te Perse yi di ay animiste di jaamukatu xërëm, Romain yi di nitu diine am yonent am téere. Kon nag su fekkente ni animiste yi gagné nanu, dafay mel ni kon l'islam bee am defet. Loolu nekkoon coow lu rëy, loolu taxoon borom bi subhanahu wa taala ne alif lam ghulibati ar-rum. Mu mel ni mbokk yi ñu ngi junj ne waxtu wi jeex na, mais insha allah ci ajuma ji di ñëw danañu gën a yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xam ne tabarakallahu yonent bi bind na ko jox ko Dihyatul Kalab bi, mu war ko yóbbu ci dénga kilifa Busra pour Hiraqlu jot ci Hiraqlu mi nga xam ne moo di buuru Romain yi. Te itam tabarakallahu li waral alquran wàcc ci ñu junj ko léegi ci aye boobu insha allah ci ajuma ji di ñëw ci kattanu yàlla ak mbaaxam danañ ko ci faram-fàccee. Kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. Ñu ngi fàttali rek conférence boobu ñu leen di wax ca Pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h insha allah. Mu mel ni mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi te di ko rafetlu ko ca jiitu di suñu jigéen ju baax madame Pouy Zeynabou Gueye ak rakam Ndey Coumba Faye nga nekk ca Barni, ñu nuyu tabarakallah di leen sant. Di nuyu itam Coumba Reyfane Gueye, Coumba Reyfane Gueye

nena te ngeju wonna sax wax lu yak deram ci bour bi bu bour bi duko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ limu bour bi di laaj rek lay tont ngop Abu Sufyan bour bi continue de diko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yoon bour bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iya naka seen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagné wala yeen yena ko mas di gagné Abu Sufyan ne ko al harbu baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu min muné ko xex yi dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xare bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mo gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagné nañu ci barab Uhud itam xaw nañ ko ray Hunayn itam xaw nañu ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was sila Abu Sufyan ne bour bi mom dal lim ñuy diggal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li seen bayyi dan wax te modi jël ay xeer ak ki xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakku muy seen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop moy tu jikko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñi digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ni sigëet daadi ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mune ko waxal mako waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj na ko mbir yeb mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nak mu dégluma question bu ci nek ma détaillel ko ko mom bour bi mo wax lolu kikoy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو يو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغتو دل مني مني بوكو تي أسكن ويغن ري تي مكة مان لي يغل نينك يوننت يب نون لنو مس دي مل يالا بودي يوني أب يوننت داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ap yonent kon fokk na ni ki kat li muy woti deug la ndax wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lol day deugal ni gennagul

0: ba legui setagul ci tumay nek yonent muné ko itam sa'atuka hal qala ahad minkum hadha al qawl qabla latna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu woko ci kon law kana ahad qala hadha al qawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennugul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na ne ko yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisé Sénégal Serigne Sy Barry da fekk ne bobu mom borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarkallah ak ñi melni ñom lolo tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñukoy jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj le ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj le ne la ndax ay bayam amna ko ci ma sa nek bour nga ni ma dedet lolu da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bour kon man na wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa suné xélam di nek ci bëgg nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon man na wax ni kon da fay juk pour xaré pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxom waye comme ne nga ay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet njott ci ni ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bilkadhib qabla an yaqula ma qal ma laaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote wote gi ngani ma dedet ku deug la ku woor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon lima meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye ko musu len ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarakallah ken ñëmi wuko ni ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmé ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya mën na ko poussé mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy wote deug la mu ne ko sa'altuka أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه لكن لا نلا نخ أي طالبين أي personality لنو برمي درجة لنو نغني ما ديدت أي طالبين أي بعدو لنو نيت ني نياك سولو نيت ني تباركال دويدي نيت ني خامتيني بونو ريري دونو ديكي nit ñoo xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw waaw té man ma jang ci tawrat jang ci injil ne yonent yépp ñi ëpp ci seeni mbooloo ñu ñàkk la ñuy nekk, ñu doye di la ñuy nekk, ñu amul personnalité la ñuy nekk. Maanaam ñu amul personnalité mooy personnalité yàdduna. Waaw, xam nga nit ñi foog nañ ne personnalité mooy ki am kër gu rafet, tabarkàlla oto bu rafet, tabarkàlla alal ju bari ak mbubu yuy buubu. Foog nañ ne loolu moo di personnalité. Te ñi gën a ñàkk personnalité tabarkàlla ci nit ñooñu la ñu bokk, parce que ñooñu la cheytaane di gën a jëpp. Waaw, ndax mewteg alal dana leen yóbbee musiba bu ne. Kalla innal insana la yatoga an ra'ahu istaghna. Yàlla nee na doomu aadama daal nee na alal ju bari léeg-léeg daf koy tax di bew. Kon su fekkonte ni da nga ma wax ne ma ay nit ñu am maa naa ko topp, kon ma xam ne kooku ab buur la. Waaw, kon ma xam ne kooku buur la. Waaye comme nag da nga ni nit ñu doye di ñaa ko topp, kon loolu day firndeel ni kii ab yonent la. Loolu mbokk yi danañu fàttali benn sew-sew rek boo xam ne kenn ci suñu kilifa yi réew mi mu di Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu. Bi mu ñëwee yàlla dogal mu xam li mu war a xam yépp, lépp lu doomu soxna di xam mu xam ko. Mu taxaw nag war a def jihaad bu rëy, te moo di al jihaadu bil qalab. Mu ne nag day ubbi daara pour tas diine. Keroog bu mu ubbee daara am na ñu ko wax ne ko soo bëggee sa daara ji taalube yi bari da nga fi rey dénga ay xaraki ganaar di mifi bis bu ne. Su boobaa sa daara ji taalube yi danañu bari lool. Góor gi ne leen, su fekkente ni sama daara dama ko ubbee lekk gu neex, ubbii ko mbiri bakkan, ceddo yi nga xam ne àdduna rek lañu gëm ñooy ñëw buuf ci sama wet. Su ko defee ña yàlla ñor ñu doon wursi yàlla ci man pour ma xamal leen kan moo di yàlla, jàngal leen, orienté leen objectivement. Ceddo yooyu seenu bëgg àdduna dana tax ñu gundu xataal leen, siis leen, di leen tabarkàlla teg ay fitna ba ñu mujj ñoom ñëpp ñu daw. Te bu boobaa message bi mu bëgg a tasaare du ma ko mën a tasaare. Kon nag daara ji dama koy naqaril di fi togg laaxu xonj. Ku yàlla ñor nga toog fi, ku àdduna ñor nag nga wuti ko feneen. Mu mel ni kon yonent yépp dañoo ñagasal seen daara pour ñi bëgg yàlla toog fa ñu mën leen a defal formation. Loolu tax ñi nga xamante ni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté kilifa yooyu nga xamante ni dañ di ay nitu yàlla àqan, di tarbiya seeni njaboot, fexe ba damm seen bànneexi bakkan pour ñu gën a mën a jege seen borom. Loolu tax buur bi ne ko yonent yépp ñi leen topp ay nit ñu ñàkk solo lañu. Soo ni ma woon ko nit ñu am maa naa ko topp, kon ma xam ni kooku ab buur la, ndax buur dag lay am, waaye nag ab sëriñ taalube lay am. Mu ne ko sa altuka ay yaziduuna am yan xusuun. Laaj naa la ne la ndax mbooloo mumu ko dar taalube yooyu ndax dañuy dolleeku wala dañuy wàññeeku. Nga ni ma dañuy dolleeku saa su ne. Kon nag maa ngi lay yëgal ni kadalika amrul iman xata yatim. Miru ngëm yàlla noonu lay doore. Day mel ni pepp boo sànni ci suuf su nutax. Nee na bu jebbee day nekk lu tuuti, waaye saa su ne muy màgg ba xëy di garab gu rëy. Mu ne ko gëm yàlla noonu lay mel ci xol. Su day dugg day tuuti, waaye day rëy ba mag. Kon ñi ko topp dañ ko gëm, te gëm nga di yàllay kese. topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu ba tay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tuma yenen muniko sa'altuka at ayartaddu ahadun sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax muniko lajon na la ne la ndax ñi dugg ci dinem joju gëm ko ndax amna ku ca mas murtad genn ci dini je ngani ma dedet ñi ci dugg ñep dañ cey gëna sax waaw ba ci lajuy de waye gisaguma ku ci dugg murtad manela كذلك الإيمان حتى تخالط بشاشته القلوب ما بغلا واخني نغم يالا نغوك سو نيكي سي نيت كي نينا دو دنج دي يانج دي يانج دي بوي دي يانج دي ليرال يرام بي di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna kenn dootu ci mëna ti dara wa motax éducation de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax sax fa rek jeexna fu ne mën neen fa dem mën nañu dem amerique du tax ñu soppé ko mën nañu dem france ci darul fasiqin wa kiru kacori modi France ndax xalé bu bëgg ya xor rek gënël ci biti dem réew mu melni France légui bu wëlbeuti ko té amulo éducation de base ci diiné lénen ngay doon waaw lénen ngay doon motax nit ki su féké yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jàngal leen alquran fexé ba ñu mokk ci julli défar sen langage bañuy wax wax ju yiw fexé bañu xamé séni bay xamé séni mak xamé séni rak tabarakallahu fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu leen neex ci aduna bi mëna ñoo dem waaw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci seen diiné wayé nak duñ fa yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mu ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mune ko lajna la yow Aba Sufyan ne la ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xamé ay wor ngani ma dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul la taghdir neena kadhalika ar-rusul la taghdu mana yonenti bokku na ci seeni melokan baña wor motax bi ne la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemme ku ne wor kat la rek ak kilifam dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasulul anbiya borom xam xam ni ñoo donu yonenti yow nga bok ci ñu donu yonent bi bok ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku le gëm itam jappel guddu spirituel dafa joom waaw dafa joom ndax ab yonent du wor ab wali du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonent yi non la lu mas di mel duñu wor mu duñu fecci wëlëré waaw té itam duñu wor waaw mag ñi nénen wor bokku na ci sax nénen jël bénn wor mu ngi commencé ci ñu dénk la ñaati miri kay waaw kala ko dénk ñew di la laaj lam la dénkon nga jox ko ñaati miri wéccit donte délo nga ko ñaati miri té délo wo ko bamu la dénkon nénen fofu la war commencé waaw yenente bi bo gisé ñu tuddé ko al amin modi ni témir bang ko dénkon mom la lay délo donte day fandé sax duko lek muk watax mu ni ko kon yenente yi lolu modi seen jikko duñu wor mu ni ko sa'altuka bimadha ya'mur ma laaj la ne la sa yenente bobu seen yenente bobu seen mbokk mom lan la len digal ngane ma daf len di digal pour ngeen di jaamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jaamu ay xërem mu len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolou joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif ngouram dana yaatu ba aksi fi ci sama trône bi ma tok man buru qaisar dana dem ba sama ngour dana daanu ñama topon ñep top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pouf koku du ko may tak xare di xare ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul kalbi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko dal di jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من ديك عدو جموخون نيكو جيتو تأيبوه مدادي جانغان آيبا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مدادي جل موم هرقل أي ترانغ يري دادي كوي جخنك دحية الكلبي bam ko joxe taranga ya nak dal di tagotok mom gënaaw ci ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkallah la doxone digënté bourba ak abu sufyan ak la fa dox ci waxtaan motax e abu sufyan neena musuma dañ di am jottu lu rafet ci ne muhammad nguuram dana yaatu wala bok na bu wam gi dana yaatu neena ma ci rafet ñortu ba yalla baxé ma tay mu dugg ci diiné dugg ci l'islam dihyatul kalbi mom nak ba mu wulba ci ko di ñew ci yonent bi ca yoon wa amna benn giir gu ñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni bur bi joxon nako bimu axé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi mujju baye jaam yoyu modi ne amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogou waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalpiya dogalé di giir gogou di giir jutam ndax ci arabiy daan nga gis famille lëmb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkallah seeni château teddi ci togn gogou fi won ci aduna yeb yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yalla nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy jundune waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkallah dudul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ño xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di jurom ben nit neena ku ñi wax Ousmane ibn Abi al-As al-Thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom Ousmane ibn Abi al-As al-Thaqafi ci jurom ben nit ñu nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafdu Thaqif te Abdou Yali la jittelen fa lamma qadimu ala rasulillah ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين ثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملني كون جروم بني نيت ñu nga xamni ñu doon délégation bobu joggé ci ngir ثقيف ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé Medina yonentibi صلى الله عليه وسلم defaral na len ben xayma ci wetu jakke ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi de deg jang alquran ñu deg ko wa pour bu julit ñi de jang alquran ñu deg ko wa nga bo gisé julli waxtu yi nga xamne waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureu liggéey bo xamanteni bo dé jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddigi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wacc jakk ji fess dal tabarakallah bo dé tari ci kaw ñepp di dégg su ko défé li bess ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona degg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddigi joté nak lemeni ki timis wala ge wala suba su ko defé nak bu yonenti bi dé julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ñi waaw sax ñu bari né waxtu guddi bo gisé ñukay tali ci kaw lolu modi sabab bi wata alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko degg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonent bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi de jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa buñ de jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu duggu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor rek ko jubbon ngay yor waaw jiko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tejé sa xol da ngay am yërmandé néna yoonent bi defal na leen xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi dé julli ñu gis leen ni ñuy jullé waaw ndax julli da rafet waye saxna nu fofu
1: nangu wuñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nang ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jité la jonne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow ko xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ñialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko défé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ñialo à condition que nga bañ ñu téré nam sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té défé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggono dindi ñialo di nonu ñepp ku fi bëggono dindi nam sangara di nonu ñepp ku fi bëggono dindi riba di nonu ñepp waye deglul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def té itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangu dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun julitu legi nanu xamne li ñu nekké yaronte bi amon na ñuko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gat sax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne wulbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso wat ci seen digeunte waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar ludul jeblu parce que yaronte bi amna captain te legi da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu ne kon nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla legui dal gëm nañu la legui kon li fi seus modi sétal ku daneli lata waye ñun nak bokku ñu ci legui nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yaronte bi jital ko ci sen kaw gannaaw ba ñu tuubé ndax mo gënon xër ci ñoom ci jëma dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jëma dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu saqif néna

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولاه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi gëna bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ayyam ak sahabam tabarakallahu ñu fasiyene continue ak yeen waxtanu سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نطول وانك السيرة وانت موكي بانك لفهمك تبارك الله وفي بايك وكفاني نقول جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام كبران موسكي تبارك الله نقول جال إتم سنو ويجور سنو كلفة الحاج روان بي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay daldi nek lu jafé kon yalna yalla yokku leeram yalna ko yalla teru tabarakallahu ci aljanam ju teddi je ñeeru ci barzakh seen wallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamni borom gi bokale wu ko ak kenn wet na itam ci nek ak mu nek wet na itam ci bindu gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kene do mu adam te xarañ ci kareya ba yalla mi nga ci duur yepp mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonnu ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ ci di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobé itam mu jambouré ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doolé ba xañ ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow moo tax nit ñi di ñaan yàlla kul yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla ñu yalla xewale ngeneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtani ñu genn gis ne ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bind te ci aljuma jeli ñu genn waxtan non neen ci lettre bi nga xamne yenente bi bindon nako yonne ko buru qaisar manam yonne ko qaisar mi nga xamne modi buru ramay modi herakle ak question yi nga xamanteni posé nako abu sufyan te abu sufyan tontu ko te itam wax ko ne ko su fekkanteni li nga wax deug la ki ab yonent la donte sax mom deugulul yonent bi gemuko wante itam taxul mu contre ko mom dal xamna ni xolam gënon na jégué ak ngëm wante nak ngëm yalla dafa nek alalu yalla mo koy baxé nit motax ab yonent domam jégué nako lol te gëmul ab yonent soxnam jégué nako lol ci gëmul ab yonent itam nit sori nako lol ci mbokk sori ko lol ci dëkk ba nopi gëm ko lol jariñu ci nubuwab ni mu amé légui ci suñu jamono bi tabarakallah da nga gis ko xamné bayam waliyu la luy yalla bu tedd la waye du am chance jariño wilaya bayam ñeneenay joggé ci Allah ba ñew jariño ko lolu misal la yo xamné yalla joxé nako ci alquran kon mu melni kon ak ngëm dal lu yalla jago la moy set fa ko neex rek mu def ko fa yonent bi bind na lettre yobbu ko ci haris momitam ab bour la won ci rassasine yi la bokkon mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shuja ibn Wahb mu ngi bokkon ci Bani Asad ibn Khudaymah waye ba lek ba aksé ci Haris Haris dafa fëgg dënam né waw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccok man sama nguur té yamul ci wax bobu ndax dafa wax ni dana tak xaré dajé ak mom ba won ko sama doolé won ko né ko man dal kaniku wax xett la lolu taxone Haris momu mujul tup yenente bi sallallahu alaihi wasallam delu itam bind lettre yonne ko buru Umman yenente bi sallallahu alaihi wasallam bimu bindé lettre bobu mu ko jox Amr ibn al-As Amr ibn al-As nak bokki sahabi bu bax la bu gem yalla waye bayam dafa bokkon ci ñi gënonu nonu l'islam bokkon itam ci ñi gënonu sonol yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bu ne ashaddu durran min al-a'da manam ñi gënonu tar ak lor ci non yi nga xamne nonu won ne l'islam nonu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam asmi ci la bokkon mo don bay wa amr lolu dang ciy degge ne ndeke yalla moy fekk borom xol bu de mu genné ci xol buy dundu mana yéfé bu bon ak ciéddu bo xamné dafa bon ba ñu né ak mbon bu doon né saw la ñu né nan nako mu genné ci mom nit ku bax lolu motax xaf nékkon yéfé bu bon amr mi itam di julit bu bax yenent bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni modi buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñewé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma ngi jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mag li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekk ko noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magga ndax magga xol ba dafa wawon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère ba lañuy wax jeyfa abduneko اخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات ناخ موما ماك موما جيتو يتم تي نغورغي ناخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك الي حتى يقرأ كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه muneko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfa muneko ad'u ila allah wahda la sharika la muneko damay wote jimi ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sumeeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru niko abdu niko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يو عمرو يو دومو كليفنغ كي ساي مبوك سانغنغ دومو سخنغ فكيف صنع ابوك سباي بيمو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكالا جيفانديكو نكالا رياكسيوني ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amna jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makk kilifa la fa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام muniko sama bayde xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemu man sax do na ngeeju amon ciofel lol ci mu tuup deugal sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaari la nga fekk sey wayjur rek ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bour buñu wax najashi fala gemé man dal ngemuk najashi moma influencé lolo tax ma gem ndax mokki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel beno wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie ne leen dem leen fa ben bour nga fa bu nga xamné du togn bour bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yebal nañu ci bour bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bour ba bour ba genné leen dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kéro ko makka ba ñuy tann ku ñu yebal ci bour bobu di najashi pour mu jaxase leen ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yebal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamne doxon na digënté najashi ak julit ñe té ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defoon discoursam bu reuy bobu ba najashi ronga ñam dal ci dënam mune leen antum suyumun wa tayru sharri lam yasum yeen kat ay ñanaaw ngeen duggu ngeen ci dëkk bo xamne dëkku jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul amru mom waxtaan wowu ndeki duggon na ci xolu amru amru itam xolam toy xippi ci l'islam lolu dañul diko travailler bu mu muju tabarakallahu jeexital bobu moko muju dugal ci l'islam lolo tax biko waji laje abd ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gemi mu ne ko ma nga gemi kero ci najashi waxtan wuri wo mu don def ak julit ñi te ja'far as-sadiq defon discoursam bu rafet bobu neena fofu la ko netale man amr ne ko najashi de tuubna muniko waw bi najashi tuube naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallahu kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mat bo xamni ci diine nasaran dañu ko gëmon dañ ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogou amru ne ko amru ibn al-aas ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci jeusi deggal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaashi gëm lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gëm abdou ne ko waw kon labbe yu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñep dañu and ak najashi ci gëm ga waw fure yaak serigne fure yaak ñep and nañu rek deggal najashi ne ko dal wajiñu jésus don joxañ dal ñewuna mo taxone ñom ñep ñu gëm and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko unzur ya amru ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kafay bul fars xana xamulone amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf ji ndax najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax amru ibn al-aas ne ko bala ahakay najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay in alimta dalik muniko no xame lolou muniko ndax najashi daf dan def daf dan gennel impo dan ko jox hiraql mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impo yu jox ko dafa wax wax bi daf ne la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne hiraql mi nga xamni modi bourou romain yi yilifatuma gematumako faletumako man ki ma ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hiraql ak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma lajoon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko jox bu mukk ndax gematumako neena bi wax ji agge ci hiraql nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hiraql ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jam bi di najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bidini ghayrik dinan muhdatha
1: ndax da ngay nangu itam sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine jidul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamanteni dañ ko sos diine ju bes la hiraqlu ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hiraqlu ne ke boba amna lu muy yek hiraqlu amna lu muy yek gis ni ñi amone diine ñep te yalla baxelen mo xam diine yahut la wala diine nasaran la yegoon nañu bi yonent bi feñe ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni modé yonent mu juk jamono ñeko ci deggal deggal nañu ko ngir jëmi yalla ñeko ci lank ci bakam rek leen ko tek waye xamoon nañ ne modé yonent mu juk jamono lolu tax hirakh la xamne najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe

ne nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour wax ak yalla lu jup ci waxtaan wi ngeene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafetlu wuko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fogg

الآخرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كاني غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ما خم سي سن ايميسيون كلمه الحق ñandi ci ak sen xarit Ahmed Sam ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla Isa ibn Maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna andok soldar su bari nama jëm nak makka pour ubbi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reey dafa dox digeunte yonenti bi ak giir quraysh ndax dañu teureloon ay charte ci ne na ñu teureul ngannaay fukki at jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbali ñu lay dimbali na nga fassanté ak ñoom wëlëre tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbali l'islam l'islam di la dimbali na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نوم غير خزاعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك نوم ولر لن موتخ gil khudaa wulurent ak yonent bi ci ne dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu fekke am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won demb wulure gi dañ ko bessalat ñu ne ndax gil khudaa ño doon allié abdul muttalib ci bi xëccu bu rëy doxee diggante Nawfal ak Abdul Muttalib ci wàllu nandal gan ñi acc ci ca Kaaba ga ndax Nawfal bàyyi tax la ci Abdul Muttalib maanaam papam bu ndaw la loolu nag dig tooñ ci Nawfal ndax tooñ na doomam jël na cërëm Abdul Muttalib daldi jop ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib dal di jaxlé ba mu jaxlé dal di bind lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaji cieur bobu nak jël nako ci man jurom ñaar fukki goor ñu joggé madinatul munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn gog ko nawfal togn biñu ñëwé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbaat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonk seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax Nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu dadi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam dadi aliy ak Khudaa motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulere bayam wala mu rere ay wulere mamam yonent bi nak xamone na bopam lolo tax mu xamne gir Khudaa ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon alliye ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mo xamné ñom dañoo fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlërënté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wir motax gir Khudaa'ata ci sulhul hudaybiya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñu wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonenti bi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khudaa'a nak xew xew bu reuy dafa am digëntiyam ak Bani Bakr ndax gir Khudaa'a ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mak dafa doxone sen digënté lim yu bari dafa faatu ci sen digënté te arab dafa am luñu tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mak ci digënté arab yi
bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañé ko mé ci sulhul hudaybiya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bind terem bu reuy dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yak ko ko am nañu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa degg ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wante li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waruñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisé d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yépp bu ci né rek dañoo ciokas l'islam mu soko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci biir taxam mu koy ruux muy muñ rek mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joge rek kon fekk na boba seusna cay cay gi le giir quraish def jappale giir gi di banu nafasa ci togn gu reuy go xamne togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafasa jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddi ñu tedd di nelaw ci ben barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barab bu ndox la fofu la giir khudaa ne kon doon fa noppulu
ñennat ci ñoom ñoom ñu kompolo bayyi ba guddi jot ñu bett leen ci barab bobu ray ci ñoom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñoom ñaar fukki nit.

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonent bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khudai def na delegation bo xamne ñin fukki nit leen dem séti yonent bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñi wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khudaa momitam def na delegation ñew Madinatul Munawwara wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamne quraysh def nako wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne le Budayl wax ak mom ak lako yonent bi tontu lolu histoire bindu ko wax ne dal Budayl demon na yalla dogal quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té ki ñu fecc ci wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal abbas sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonent bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen senuk ciay ciay ba nopi fay ci senuk wëlëre def senuk ciay ciay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñoko Quraysh dal di wax Abbas Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yok ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamni moy ñaarelu délégation bi démon séti yonent bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci barab bu ñu wax Usfan dañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demone seti yonent bi nonu la sax ndax Budayl yonent bi la seti won wante Budayl daf ko daldi reerantal won ko ne ko jege wuma won ci yonent bi dama jogon pour rek yenn aajo Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl de mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bari wul tandarma wante gelemi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ni ma ngi dem ci barab beulé mu yeesale won gelemam ma jéma xol ci néfaré gelemi luma meuna xamé ndax Budayl dafa demone Medina wala demu fa bamu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben néfaré gelem daldi koy toj bamu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xamna xam gu wër ci né Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woor na ko ne su demee yonent bi du yokku fukki ati jàmm yi ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi. Su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi mu daal di waaxu ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement, dafa ñëw ci doomam ndax moom Abu Sufyan am na doomam ju ñuy wax Ramlatu, mu di Ummu Habiba. Mu ngi seeyeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Habiba gëm yonent bi lool, bëgg ko di jullit. Bàyyam bii di Abu Sufyan di yéefeer bu sotti bañ yonent bi lool. Moo tax moom Abu Sufyan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ca sama doom ja ba noppi soog a dem ci yonent bi. Bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba daal di koy nuyu mu fay ko, mu daal di jubal nag ca lalam nar caa toog. Doomam ji di Ummu Habiba daal di njëkkanteeg moom lal bi, daal di yëkkati mbalaan yam fa laloon darab beeg yëpp teggi ko teg ko fële. Waaw, lal ba mu laloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne bu ñëwee ci lay tëdd. Lal boobu di lalu boppam ak Seyiduna Muhammad, mu lal ko lal bu jëkk. Bàyyam ñëw bëgg a toog ca lal ba, mu jiitu ko daw jiitu ko ca lal ba, daal di lal li darab ya teg fële. Abu Sufyan daal di jaaxle ne ko doom lu tax nga lal li darab bi, ndax cofeel goo am ci man moo tax nga lalli ko pour lalaatal ma yeneen.
1: Tabaarakallah, ngi gërëm di sant professeur Aliou Ngueye ci tafsir bu am solo bi. Tabaarakallah, gannaaw bañ ko dégloo ba noppi ñu fas yéene jokk ci waxtaanam. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee maanaa commencement fatxu Makka. Ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour namm ubbi ji Makka. Gis nañ ne ci sulhul Hudaybiya bani Bakr dañoo àndoon dugg ci ahd Quraysh, daal di ànd ak waa Quraysh ngir Khudaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa Makka tooñ nanu ndax fecc nanu wëlëre, ndax famille bii di bani Nafaata bokk ci bani Bakr. Daf ci amoon ku jóg ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, am ku jóg ci ngir Khudaa défendre ko. Loolu nag jur histoire bu rëy. Waa Quraysh daal di jàppale bani Bakr ba ñu rey ci ngir Khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett. Loolu taxoon na Amr ibn Salim al Khudaa'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mbu rëy boobu bind ay bayit jooy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al Khudaa'i, ku ñuy wax Budayl moom itam dem na. Moom itam bokk ci ngir Khudaa'a doon kalaame waa Quraysh ak yonent bi ci fecc boobu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam. Loolu taxoon Abu Sufyan daal di jaaxle Quraysh yebal ko ne ko nag fecc nanu wëlëre bi, ragal nanu ne kon Muhammad dana takk xare songuñu. Loolu taxoon Abu Sufyan jóge Makka, Quraysh yebal ko pour mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ñëwee ba ci yoon wa daje naag Budayl, wante yonent bi waxoon na Budayl ne ko bu ñu la laajee bul wax ne fi nga joge te ñi nga andal itam nañu tassaro ci all bi pour ngeen reerantal wa mak ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan dajé Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñewuk Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gele mu Budayl bofon mu dem fekk nefere gelem yow mu jël ko daldi koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ne Budayl daf ko neubbu wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan daldi ñew bi mu ñewé ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakki yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi faalé wu ko waaw ndax yonentibi boba la mu xam xam nako té Abu Sufyan la mu bëggon itam mo di ñu gëna dëgeural pakt bobu nga xamné siñu won nañu ko buñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bi mu aksé jaar na ci domam je di ram latu di Ummu Habiba bi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak si neegam na ma tok ci lalu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lalli lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lalli lal bi ndax dang ma ko bëgg lalal hak ndax bëggulo ma toge ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firash rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firash rasulillah muniko bayyi lal bi daf di lalu yonentibi te yow yefer nga te yefer sobel te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax yonentibi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletu ñu nit ko sel faletu ñu nit ko lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy seyek rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam ak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan budé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenté ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ak ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay jigen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefer yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarakallah di and ak ñom amna ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarakallah di dem fu ne te di ay doomi julit lu jekul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege warta and ak mom warta xaritok mom motax muniko kon baye da nga di sobe te yonent bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam muniko dom kañ nga def yow ba nga joge ci sama loxo rek nga def muniko dedet bal hadani allah lil islam muniko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam muniko baye dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatone da nga gis ne jaamu xeurum aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dina ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété té ba légui mënugulo gëm ni xeurum yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bes wante lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak la Abu Sufyan genné dal di dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nam ma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wuko mu dem di waxtan ak Abu Bakrin yonnati bi ne ko Abu Bakrin bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la deug xolam ndax daf ko wax ne ko su doone man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexé ki yeen waaw ndax ay yéfer ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawatina nak ngeen fecci wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak dal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima mi nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la du mu ñëw ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérét kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci rasulullah falewuma demna ci muhammad falewuma abou bakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonenti bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xaré xaré sék ñun makka Sayyidina Ali ne ko wana sa tuskare yow Aba Sufyan ndax Sayyidina Muhammad doguna ci mbir mo xamné mënu ñu ko ci dello gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul neko yabnata muhammadin muniko yow domu muhammad khana do digal sa dom ji di hasan mu dem ci bayam garantir ma tinuma tinu makka ndax erreur bi ñu def yenen ci baña tak xare ñew xare sek ñun lolu di bu ko defee mën na am chance nek sangu arab yeb ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko ma ngi lay yegal ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbeti ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يا بايو حسن من دي جسنا نمير يطرنا كمان كون مانجي لينيان نغلاي بيرما منكو ورل كي بير نتني ننال نتني تنوكي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم soko defé wourni ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk na ni lolu man na am lo ci mëna jëriño man na nek solution bi defar sa mbir Abu Sufyan dadi dugu na ci jakké ja dadi def liko Sayyidna Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan ba mu dello wa mak sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tup ndax ñom musuñu wolu Muhammad ndax xamne ni yalla mo barke lamiñam ba bo dey jakarlo ak mom lu bari rek so deful attention tout ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dunduko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la nu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxasu julit ñi rek soppu len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxasu ak mom rek soppu ko ci jikom yu rafet tabarakallah ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi Abu Sufyan ñewé ñu laaj ko mune man ka dem na ci Muhammad waye li lama wax ma dem ci Abu Bakrin falewuma ma dem ci Umar ibn al-Khattab li lama wax ma dem ci Ali ibn Abi Talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam mom sax mo xawa am yërmënd ci man am lu ma digël digël lolu def na ko fofu nak la soxna méré di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulone Ali ibn Abi Talib da la doon foy waaw mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabante ci digënté Rasulullah ak sahaba ya waaw dembe di ñaan ne nako na Hassan mi nga xamne modi seut ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolou ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëré ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëré bi waaw feccil wëlëré bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yënëntibi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatul mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khudaa yanti sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mukk luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tek seeni nopp ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tecc seeni bëtt ñom wa makk ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bett nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yono yépp ñu né lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin de kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gënal ci gi nak la wax sayna abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraish ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayyidina abou bakrin nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparer nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yantibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba na wore ci madina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit yep nak ni dekk madina ni dekk ci li dend ak madina te modi dekk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñew fas yene wori ci madinatul munawwar gënal ci gi dana ba nga xamé ni yenen tibbi diso nak abou bakrin ak umar ibn al khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abou bakrin siddiq radiyallahu anhu waxe ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidina abou bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ni am nañu doole l'islam commencé na yaatu te boba makka ba tabarakallahu ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla dolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abou bakrin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abou bakrin as-siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gisse ndax za'amu annaka sahirun wa annaka kadhdhab muniko wa makka ñom ñoy ra'sul kufr manam bu fekkonti ni ak kafir jëm la ñu ne bobu modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit kudul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaru ci yoon sidna Omar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon reñu ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi luqinen seen bëtt ñi tejnen len ci kasso xifa xifal len bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul len éthiopie waaw pour rawale len fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñu la jekko rek yaq la kon nak giñ na ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopi kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may niro sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga muniko Ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro ko sayyiduna Nuh alayhi salam muniko ku deugër la won ak limu ko téré kon nak yow Umar ya ngi niro ak jëm ju tedd joju di sayyidna Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na tak khari ubi ji mak dadi wut nak mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ay espion tegg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wulul rek bu mu jall fofu nak la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi bu mu ñew nga duggal ci sa mbar takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax duldul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ku ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonenti bi bekk na mbekté go xamné kero ko jakarlo kanamam da nga dug aljana te ken dula regle fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu dadi laje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gërem jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla diko ci gërem di la ci sante di la ci gërem suñu démé suñ bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la bu ñu digalé ñu top pastef gog nga xamné sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxone na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neub neublo nako sayyidatuna aisha ñaar la ci jotté disol mudi abubakar ibn siddiq ak umar ibn al-khattab jëlna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di hatib ibn abi balta'a al-badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa quraish ngir xamal len ni yonentibi mo ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox ben jigen jojje am nañu bind ne mo ngi tuddu sarata wanti lan la hatib def ci lettre ba def ci bind ne min hatib ibn abi balta'a ila suhayl ibn amr wa ikramah ibn abi jahl wa safwan ibn umayya amma ba'd ya ma'shara quraish fa inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin 'azim yasiru kas-sayl fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah وأنجد له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام مبندني لاتر بي مونغي جوغي تي حاتب بن ابي بلتاع مانكوي بند نك كوني واخ سهيل بن عمرو يفر لوون تا مكه اك كوني واخ عكرمه بن ابي جهل يفر لوون تا مكه اك كوني واخ صفان بن اميه موميتام يفر لوون تا مكه ñett ñi la bind lettre bi mom hatib ne len yeen wa quraish ang len di yegal ni rasulullah fasiyene na deut mel makka andak armi bu ri soldat su takku ngannaay yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursi len na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawatina nak muy ñew mom and ak soldat su bari ni ak nganna yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolu dal le hatib bind bu mu ko bindé ba nopi mu daldi wo ben jigen joj ñuy wax sarata am nañu wax sax ne jalada la tuddu ne ko dama la bëgg ci fay jox la xaaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa quraish muneko so mako yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom hatib amone ne yene ci lettre bi yek wante ba tay ñu ngi am jaaxle ci hatib mi lutax mu di julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret rasulullah jigen je dal di nangu hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf ma koy woddo mu ne ko worul buñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko batay worul ndax buñ la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mu ne ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci sama kawar mu ne ko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si ndaw si dal di départ dem mu delu ci na pat mom Hatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu beggon do am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko sa borom mi nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yob ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man daw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi andil mako sidna ali karramallahu wajhu andak zubair ibn al-awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw sus wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako waaw ci nako l'islam bëggé nak l'islam mom namu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nonu ko mune dal mom ken jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib dal di gi ne ko dinna ci yalla ne sayyiduna Muhammad fan mukk te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge da nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la len wax na len kon nak da ngeen di dumoyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop dadi dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci le sina ali ak Zubayr ibn al-Awwam dadi dum mom ndaw si mu dadi firi bopam dadi dindi lettre ba dadi len koy jox sayyidina ali karramallahu wajhu dadi jël lettre ba lire ko gis la ci nek yeb xamne lettre bi mom la yenn ci bi waxon ne nanu ko jël ci ndaw sosu ñu dadi delu ci wat nak makka dadi jël lettre ba jox ko sayyiduna Muhammad yenen ci sallallahu alayhi wasallam dadi dajali nit ñi bamu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né bilal no del bilal no du nit ñi dajé mu jité nit ñi ba musulmalé nak ci la jog daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun أيكم كتب هذه الرسالة إلى أهل مكة؟ أين بديتني في التاو؟ أنا كنت ين مو بين اللاتر بي duñ ko yonne wa mak don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonent bi bamtu wat wax bi ne ayyuha al-muslimun al-hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makk ay yen julit ñi fi tew ana kan ci yen mo bind lettre bi yonne ko wa makk di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw da nako yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yenen tibi bamtu wat wax bi ñettelu yoon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay li yewen man mi mako bind man nak gem na yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbokk l'islam rek ma bolek ma wa makka ñoy samay mbokk samay dooma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga mere ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu mere ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu muccu lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yegal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jamu Hatib Hatib ibn Abi Balta'a fale kuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw ko gisé da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge won yonent bi.

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan ci kurel buy dugg safara yalla nañu yalla musul ci buy dugg safara yalla nañu yalla boole ci ñuy dugg aljanna mujahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla momu di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallahu mbok yi gëna bañu sante yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi gëreum di sant professeur ousseynou alune gey ci waxtaan wu am solo yi mu def léegi mu mel ni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci àjjuma ji ñu weesu ngi woon ci Fatou Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Soufiane mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Soufiane ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci l'islam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér ca la nag Abu Soufiane tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Soufiane tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp agul woon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Soufiane defal ko taranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Soufiane fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala al masjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teel ma Abu Soufiane ci bakkanu montagne bële ba soldaar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xool rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba ngir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu vert muhajirun ya nekk ci ak wàll ansaar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Soufiane ne subhanallah min haula yéy mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ni ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Soufiane ne ah ma li ahadin bi haula ñii daal amul benn kàttan bu leen mën a dékku
fofu nak la gesto Abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulku ibn akhika al-ghadat azima muneko ginna ci yalla ne sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Abu Sufyan innaha an-nubuwwa muneko Abu Sufyan xana da nga geuleum ki yorul nguur yonent la nubuwwa la yor muneko na'am idhan waw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwwa doomu mbokk bi reyna mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na yonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yeme fofu nak la Abbas ibn Abdul Muttalib dal di wax nak Abu Sufyan ne ko dawal nga jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku jifa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur muccu na Abu Sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuuxu ci baat bu kowe ne ya ma'shar quraish hada muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن منين وقريش محمد غن لي دي نيو عندك سولدار سو خامني منو لن كو ديكو منو لن خيخ اك مون كون نك كيب كو دوبو سما كير موتشوغا كو تيج سبونت موتشنا ko dugg masjid al haram muccu comme mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustashu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskere ya doyedi yaay njit lu yees yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghurrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa mak ki mu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la Muhammad ngi ñew te soldar si mu andal mënu len ko deku ku dugg sama kër dal mu ci nga ñu ne ko qatalaka Allah wa ma tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow Abu Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makk yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makk yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mon len dedet yamuma ci sama keur ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man dakhala almasjid fa huwa aminun bu sama keur fese itam ku jaxle dawul dugg ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu juk ndax Ikramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya dañu and ak nit ñu doye di ñoo xamne
xeyna am na lu jëm waaye seen xel matul. Nit ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne si kim la ñu gestoo leen di yóbbaale. Soo ne leen jóg leen ñu jóg, soo ne leen toog leen ñu toog. Xam nga dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne jikkoy nag la ñu yor. Mën nañu am doole nag lool, nañu seen jëmm tabaarakallahu mën naa présentable lool, waaye nag dara ci xel du fa ne. Waaw, góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor jikkoy nagu njëngal. Jikkoy nagu njëngal groupe bi nag groupe nag la ñuy nekk, waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw juróomi kilomètre soo nga gesu li leen dàq lan la. Waaw, loolu léegu la boo xam ne tabaarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xam ne boo leen xeexloo ñu xeex, boo leen saagaloo ñu saaga, te du tax ñu xam lu tax ñu war a saaga ak lu tax ñu war a xeex. Ñaar ñii di Ikramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñoom jóg nañu ànd ak mbooloo mu takku ci yéefér yi, ci ñi ci gën a doy di ci ñoom ci xel, ak ku ñuy wax Suhayl ibn Amr, ñu daal di dem ci barab bu ñuy wax Khandama. Lu ñu namoon, li ñu namm moo di saay-saay yi jullit ñi xeex ak ñoom rey ci ñoom lim bu bari. Amoon na sax ñu leen doon jàppale ci Bani Bakr mi nga xam ne ñoom ñoo waral tey ji Fath Makk, ndax ñoo daloon ci kaw Khuda'a. Mu mel ni am na ku ñu wax Hamas ibn Qays, moom ci ñooñu la bokkoon, jóg na di defar nganaayam di ko daas di ko namm. Soxnaam ne ko waaw, yow sa jaasi ji ngay namm lu tax? Mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi, nam ma xeex ak Muhammad ak i soldaaram. Mu ne ginnaa ci yàlla ne tey jii danaa wan Muhammad ak ay saxaabaam lu toll ni lu mel ni xeme. Waaw, danaa jàpp ci ñoom jaam yoo xam ne danañu ñëw fii di la liggéeyal. Daal di cay way nag way wu rëy kañ boppam tabaarakallahu. Yàlla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab boobu ñuy wax Khandama. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom continué na rek di dox jëm si Makk ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa. Bi mu ñëwee ba ci barab boobu, soldaat si ko yàlla booleel mbooloo mi ni mu rëy ñëpp bëgg ko, ñëpp sopp ko. Li ko yàlla booleel ci malaak nga xam ne bët gisuleen te moom mu ngi jàkkaarloog ñoom, loolu def ci moom kers ci digganteem ak boromam ni ko yàlla fonkee ak fi mu ko jëlee ak fi mu koy indi. Moom Khandama taxawoon di wote, Sayyidatuna Khadija moo ko njëkk a gëm di jigéen, xale bu ndaw a ca topp di Ali ibn Abi Talib, góor gu mag a ca topp di Abu Bikr ni Siddiq, ak benn jaamam bu nekkoon ci këram di Zayd ibn Haritha. Keroog ba ñuy dajee ca Darul Arqam di fa nëbb seen diine di ko fa doxal, matuñu sax ñeen fukki nit. Ñu nga amee sañ-sañu génn keroog ba Umar ibn al-Khattab tuubee. Makk

ak fi mu jaar ak ñoom yépp yàlla di ko gunge rek musul tayyi ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom at-ta'anni min allah wal ajalatu min ash-shaytan yonent bi nee na ndànk nee na ndànk ci yàlla la jóge waaye gaawantu ci cheytaane la jóge yonent bi muñ rek ànd ak yàlla ànd ak yàlla ànd ak yàlla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg màkk ñu kar ko ci yoon wa ne ko tey moom doo umra xanaa déwén waaw sijanteeg moom lettre mu bind ne Ali ibn Abi Talib moom umiyi la lettre la mënul lire mënul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi waxtu bi dox sama digganteeg ñoom si na Ali bind Muhammadun rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la ñu xam waaye rasulullah xamuñu ko mu ne Seydina Ali ñu effacé ko mu ne ko sañuma ko wax sama ko effacé rek doon yéefeer bu sotti Muhammadun rasulullah moom la gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga wan ma lan moo ci rasulullah ak lan moo ci Muhammad ma effacé rasulullah bi bàyyi ci Muhammad Seydina Ali yun wan ko ko mu effacé boppam rasulullah gi bàyyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xam ne bis dana ñëw yàlla jàppale ko keroog bi muy dugg màkk di ko ubbi am na kàttan lool màkk doye di lool ñàkk kàttan lool gis ngeen seen njiit la di Abu Sufyan gis nga ni ko tabaarakallahu jullit ñi doon fooye ca madinatul munawara fu ne mu taxaw fa ci nu fatxu màkk itam gis ngeen dañu ko yebalee mu ñëw gis nga nañ ko doon fooye ba mujj na tuub yonent bi terale ko ku dugg këram mucc teranga googu ko yàlla defal nag moom Sidna Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mbooloo mu bëree noonu amee noonu maanaa ay nit ñu am maanaa rek nekk ci gannaay yu bari tabarkàlla te doy dëkk ba mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy gi wax neen ni toroxlu na lool di jégglu yàlla di ko sabbaal tabaarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatx wa ra'ayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kaana tawwaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ubbi ko rëy ga bu ñëwee te boobu ñëwagul woon waaye dig na ko ko mu am kóolute ci ne li ko yàlla dig dana ko defal mu ne ko bu fekkente ni sama ndimbal dikk na ma dimbali la ba nga ubbi màkk yilif ko nga gis nit ñi nekk ay kuréel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbu lu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nag ma jéggalu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nag ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bii ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa jooy na ci kaw gélémam ga ba gélém ga toy xépp lu tax ngir rek delloo naar bi xoromam

gënaar bi nekkul kudul boromam. Mu mel ni foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii. Waaw, fa mu jaarloo Khalid ibn al-Walid nag te moo di mu duggee Makk ci suufu Makk, foofu nag la ko mbooloo moomu àndoon ak Safwan ibn Umayya ak Ikramat ibn Abi Jahl, foofu la ñu dajeeg moom daal di xeex ak moom nag xeex bu rëy moom Khalid ibn al-Walid. Mu daal di rey ca ñoom mbooloo mu takku ñi neneen fukk la ñu ak lu topp. Mu mel ni waa jooju nga xamante ni moom la ñu doon wax Hamas ibn Qays, ki doon namm jaaseem soxnaam ne ko lu tax, mu ne ko pour xeex ak Muhammad, te itam danaa leen won lu toll ni xeme, te danaa la indil ci njabootam ñu lay liggéeyal fii ci biir kër gi. Moom waa jooju gannaaw ba Khalid dajeeg mbooloo moomu rey ci ñoom, te lim bi gën a wér ne moom la ñu ca rey fukk la ak ñaar ci ay jàmbaar. Hamas moomu keroog dafa daw, xel yoo xamante ni ba mu dugg si ci këram daf ne soxna si tëjal bunt bi gaaw. Soxna si ne ko lu tax may tëj bunt bi, mu ne ko tëjal bunt bi rek. Mu ne ko waaw, ana la ma digoon, ana jaam yi nga waxoon ne danañu ñëw liggéeyal ma fii ci kër gi. Mu ne ko waat naa ci yàlla ni lii ma teg sama bët boo ci tegoon sa bët, kon doo taxaw fii di ma laaj naan ma ana la nga waxoon. Xaw ma waxoon naa la wala waxuma la, wante daal tëjal bunt bi. Kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc, loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam, ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nu naraam ba mu tabarkàlla tàlli. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daje naag góor gu mag mu di bàyyi Aboubacar as-Siddiq radiallahu taala anhu, mu di Abi Quhafa. Seen boobu mu ngi ànd ak benn xale bu jigéen, mu ngi seen nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw dégg coowuleeg wayang wayangu fas yi. Mu ne xale bi waaw, lan nga gis? Mu ne ko mbooloo mu bari laa gis. Mu ne ko bari nanu lool. Mu ne ko gaawal boog nga yóbbu ma kër ga balaa ñoo yegg si ci ñun. Moom Abi Quhafa moom nga xam ne moo jur Seydina Aboubacar radiallahu anhu, bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si na Makk. Seydina Aboubacarin dem na ci bàyyam, fekk na boobu nekk na Silmaxa, mu wommat ko ba indi ko ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye yonente bi ci mbaaxam ak yaram dafa wax Seydina Aboubacarin ne ko mënoon ngaa bàyyi ma fekki góor gi. Seydina Aboubacarin ne ko moom moo war a ñëw fekk si la, waayante du yow yaa ko war a fekk si. Seydina Aboubacarin gëj na gis bàyyam keroog ba mu gàddaayee, wax nanu ne gisaat na ko ñaareelu yoon, te moo di bi mu ñëwee ci Umratul Qadiya demoon na seeti ko ñetteelu yoon bi moo di ci Fatu Makk. Kon nga gis ne nit ki bu fekkee bokk leen pas-pas, moo xam bàyyi la wala ndey la wala frère la, bu ko def mukk ànd
seetal ñi bokk ak yow pass pass di julit comme yow nga def leen and waaw ndax looloy dëgëral sa diine mooy tax itam yàlla gërëm la. Bi mu ñëwee moom Abi Quhafa mi nga xam ne moo jur Seydina Abu Bakrin daal di taxaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaax nga ak diplomatie ba mu waxtaan ak moom gaaral ko l'islam nguur gi yàlla baaxee ko moom itam mu daal di tuub ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndeke lu jiitu loolu waxoon na Seydina Abu Bakrin keroog ba ñuy gàddaay ba dugg ci xuntuma te Makk di leen seet te joxe téeméeri gëléem ne ku leen jàpp indil ñu leen ñu jox la téeméeri gëléem yi. Keroog ci xuntuma la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee Seydina Abu Bakr ne ko sa bàyyi de dana dugg ci l'islam. Yonent bi waxam du fanaan àlla lu mu wax dëgg la loolu ghayb la yàlla ko ko xamal jamono di dox jamono di dox ba Fathu Makka ñëw góor gi daal di tuub ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabarakallahu. Loolu itam bokk ci li yokk ngëmu Seydina Abu Bakrin donte sax Seydina Abu Bakrin àggoon na ci dayu ngëm. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li borom bi subhanahu wa taala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha dëgg la.

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba noppi loola mu am taxukuri taxku gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñu fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu tali neneen nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam benn bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkalla bulu jamaa bobu waxuma la nak bulu jamaa waye ñu gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarkallah wala juromi deureum waaw yalla an kat yu bari lolu upp ci luñu leen di jox te ñaari ñi upp lu leen ñi leen di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak ñi ko yalla defal du ko fukkere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam dara jam mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir bañ rek shaytané ro fuk ñu ni yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu na ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji daadi ñew fon hajarul laswat wër kaaba ga ngi yor nak ben yet ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom benn fukk ñoo wër kaaba ga yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xale boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daan ba muy daaneel xërëm yi aya bi la doon jàng wa qul jaa alxaqu wa dhahaqa albaatil inna albaatila kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxuna tekat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggay sax deluwaat wax ni qul jaa alxaqu wa maa yubdiu albaatilu wa maa yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax na ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëree ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam bi mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam nenen lepp lu fa nekkon ci ay photo manam ay dessin yep mom yonentou sallallahu alayhi wasallam daf ko far daf ko effacer ngir bañ rek tabarakallah nit ñi jappé photo yi mu di xërem waaw motax ni haramal photo yu ci bari tabarakallah hikma bobu rek motax ñu bari naan photo dafa aram ak nangam mu melni kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ci fathu makka fofu la nu tologum ci ñu ñewé ci kaaba gi commencé daniel xërem gi wër kaaba gi laacte ku ñu wax usman ibn talha mi nga xamne mo yoron ciabi kaaba gi ubbi na kaaba gi duggu na ci biir mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu mam ibrahim ak ismaeil alayhi assalam fekk na fa yeneen yef waye mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mbollem dessin yum fa fekkone ki photo ak natal yep daf ko effacer bo musib fi ci kon kérok la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam label kaabe gi tabarakallah bu bis ni kité mo melni nak mbokk yi lolou ñu amon ci waxtu insha allah ñu nak yeen ci fathu makka insha allah ba kérok muy jeex
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyil qadir والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولدين بكي دولو كدي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit mama ba tabarakallah mbokki gannaaw bañu deglo suñu xarit ni suñu soppé professeur Alioune Guèye ñu fassiyene waxtaan tay tabarakallah ci fathu makka ndax yonnent bi sallallahu alayhi wasallam fekk na ci kaaba ga ñetti téméré yalla lo xamne ay xërem leen ak juroom ben fukk témir yalla yoy ñett témir yalla yoy ak juroom ben fukk muy 360 yalla bu ci gëna reuy gën ci mak ëppoon ci dara ja modi hubal mo nekkon ci buntu kaaba ga am na fa yeneen ñaari yalla itam yu reuy yu day xërem ñu tuddé len isaaf ak naila fofu nak la ndan loje seni gilem di fa loj seni nak di fa ray seni jur def ko ay sarax ci yalla yi di ci ñaan seni soxla ci ñaari xërem yoyu muy isaaf ak naila mbokki buñu delto gannaaw tuti dañu gis Abdul Muttalib bamu waxe ne bu ko yalla dinké njabot dana ci rendi kenn jamoko ko gis ngeen ne ba mu deme ba nam ray kenn ci njabotam mbokam ya wala bok nonam ya dañ ko wax ne ko la tafa'al bidha abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci giir quraish ñu ne kéro abdul muttalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dañ leen magal di leen jaamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurumu kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal la ko wër yalla daf ko ormal kenn du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurumu kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappé len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi toxu ndax kat li yey ci neen mo di mu toxu su ko defé bu ko waxé ba nopi bu ma xërem wi ak yatam wa xërem wa dal di daanu mu wër kaaba ga fon hajarul aswad yantibi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxé ni nu ko andil ndoxu zamzam ñu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wëré ba nopi mu naan ci dal di wacc nak ci kaw war wayam wa yantibi sallallahu alayhi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ca zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne nanu daanel xërem bu mak bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu waxna Abi Sufyan ibn Harb neko sa yalla juree ji xamna da ko don togn neko sa yalla juree ji nga don bakko Uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko Hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax nak waaw Abu Sufyan neko da hada anka ya ibn al awam neko way bay li yoy way yoy mbiru ci dogala wessu nanuko legi nak xam nañu deug gi waaw motax mu neko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan mu neko yow Zubayr ibn al awam su fekkontene amna jenen yalla judul yalla ay muhammad mu ne kon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla ay muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonina bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginaaw ci islamu khalid ibn al walid ak amr ibn al as dañu gis ne khalid kérok ba mu dé wër ku mu andal pour dem madinatul munawwara tuubi usman ibn talha tammi mo andon ak mom usman ibn talha ak khalid ibn al walid dajé nañu ak amr ibn al as ñu and ñom ñet dem tuubi ci madinatul munawwara ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha tammi mo yoron ci abi kaaba ga te yor ci abi kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yabalna bilal ci usman ibn talha pour mu jox ko ci abi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi Abu Bakr ibn Siddiq mo and ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox len tiabi ci mu jox ko nak Usman ibn Talha ta ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yabal waye histoire mo bindé nonu ki day wax li ki wax lalé mu melni lu jitu Usman ibn Talha ta don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk ba la dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam lu jitu moy gaday ñewon na laj Usman ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji fa am luma bëgg ci kaaba gi Usman daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak gir quraish nak dañu toskaré mu ne ko dedet bu boba nak ci le gir quraish di tedde Usman ibn Talha neena wax bobu ko yonent bi waxone neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonent bi ne ko su boba ci le gir quraish di tedde te boba yefer bu soti la mom Usman ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yeepp jaar fi tiabi je mu ngi ci loxo Usman ibn Talha ba ni mu ñewé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak biñuy récupéré tiabi ji ci mom ci bis bi di Fathu Makka ak yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé tiabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga and ak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Usman ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xerem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bimu gene itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzaba wahdahu mune amul benn bour bo nga xamni jamu ko njariñ la ñak jamu ko di lor kudul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xarel xarel rek waaw nga ñay ci mom lay joge motax kon wahadama al ahzaba wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñoy gañé dedet ci kartu yalla lañu gañé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena len ak ci do na fi juk ñu bëgg moy diiné ju mat sekk ñu bëgg moy di tawhid bu sel diw mako gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annasu min adam wa adamu min turab ni nit ñepp ñu nga joge ci adam te adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak waru lo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum mu jang aya ba yalla borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni yeen nit ñi ñun yalla ñoo leen dind e ngeen ñi di goor ñi di jigen wala bok ñoo leen bind ngeen joge ci goor ak jigen mu di suñu mam adam ak hawa ñu def leen ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wanti nak ma ngi leen di yeggal ni yena bok ben dret kon ma bok ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam akku yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu genné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraish ne lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraish tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibnu akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga tedd nga sa bayyi itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet njort ci ne ak mbax rek ngay jëflanté ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ne tay dana wax li yusufa waxon mbokam ya bañu ko toñé dugal ko ci ten ala ko sanni ko te seen yene mo don ray ko kérok bañu démé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte li yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yéna ma génné won mak yéna ma sonnal yéna ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yéna xarek man badar ak uhud wante yi ngeen ma rayal ci bakk nak coono yi ngeen ma tek yépp jéggal na leen mak ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeureum ci kim ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jeggal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeureum ki nga epp katan te mon ko togn te du am sañ sañ fay katan gogu yonent bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandañ lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu ker sala ko defon yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu ker sa la defon ci digënté mak boromam motax mu jéggal len wante lim len di jéggal amna ño xamné yonenti bi dafa wax ni duma len jéggal nanu len ray ñooñu yonenti bi waxon né nanu len ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn harith al amiri yonent bi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray ikramat ibn abi jahl yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray al huwayrith ibn nuqayd yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray miqyas ibn sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray kiko jurom ñaarel modi ka'b ibn dhahir ibn abi salma al mudani yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokla ci abu jahlin momitam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxon ne nanu ko ray Zuhayr ibn Umayya al-Makhzumi mokla won ci Umm Salama mi yonenti bi di denc yonenti bi dafa waxon ne nanu ko ray Safwan ibn Umayya ibn Khalaf al-Jumahi yonenti bi dafa waxon ne nanu ko ray kiko fukel ak ben modi Wahsh ibn Harb ki nga xamne mo rayon Hamza ca Uhud yonenti bi dafa waxon ne nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonenti bi daf ne jeegal na mbolem ñi dekon mak di ay yefer wante fukki goor yi mom nañu len ray ñamu ci tek di ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di khas yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ dan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko parce que dañu neexon baat saratu mudi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ngoy yobbu makka te lettre bobu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo raylu won hamza ci uhud wax jaamam bi ne ko bu ko raye dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare hind mom itam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray kon fukki gor ak ben la yenenti bi raylu ak ñent jigen wante mbokk yi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñu ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mo raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonnati bi wax yu ñaaw di dem ci deram lu ne mu wax yonnati bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonnati bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Uthman ibn Affan parce que mbokam la ño bokkon nampando bi mu ñëwé ci Uthman ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Uthman ibn Affan daal di koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toge ba ciow li dal mom sidna Uthman ci la ko genné nak and ak mom yomi yomi ñew ba ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé mu daldi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah ibn Abi Sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñew na ñaan ma ñek ci yow dama bëgg nga jéggal ko. Yonent bi ne tekk, mais tekk googu yonent bi ne woon tekk dafa bëggoon kenn ci sahaba yi dal di jóg ray Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi, ndax yonent bi dafa amoon kerse ci Ousmane ibn Affan ba lu mu ko ñaan lu mu metti daf ko koy nangul. Wante tekk boobu mu tekk tontuwul Ousmane, ne tekk rek la mu fasoon ci xolam mooy am ku gaawantu ci sahaba yi ray waaji. Bi mu ne tekk, sahaba yëpp ne tekk, ñoom itam di xaar ndigal. Fekk ndigal la jiboon na bu yàgg, ndax bi Ousmane ñëwee rek tabaarkàlla la kenn waroon a tëb rek tabaarkàlla daa di koy ray. Waaye booba yàlla la mu namm mooy waa ji dund ba ca kanam tuuti. Yonent bi ne tekk ngir am kerse ci Ousmane te bëggul jéggal waa ji. Ñu ne lu tax yonent bi am kerse ci Ousmane? Ñu ne yonent bi moo daan wax ne Ousmane ibnu Affan malaaka yi sax dañ ko rus.
2: Waaw,
1: baax na ba malaaka yi rus ko. Kon nag ku baax, ku baax rek lay rus. Malaaka yi dañu baax, looloo tax ñu rus Ousmane. Kon nag yonent bi mbaaxaayam mu ngi feeñ ci rus gi mu rus Ousmane ibnu Affan, parce que Ousmane ibnu Affan ku baax rek rus na ko. Foofu nag la yonent bi ne tekk ba jikki

kon na nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garanti la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñeneen Ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñene dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamé wu ko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima fa hal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am fa qala ya rasulullah ana Ka'b ibn Zuhair wa kana fi al-majlis ba'du al-ansar فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إن خمنتني نيونا لتوك كنمو يوننتبي صلى الله عليه وسلم daf ne ko yow yonenti yalla bi mang lay yegal ni Ka'b ibn Zuhair su fekente ni indilna lako ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon nalako ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mako ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuba mu ne ko yow yonenti yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci walam sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonenti yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuub si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak kefer wax ni ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wa al-ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tuubu Ka'b ludul yu wante kenn ci walansar mom jogon na pour dok batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mom eumbal walansar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda matbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu fa qultu khallu sabili la abalakum fa kullu ma qadara ar-rahmanu maf'ulu كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل مي وخبت بير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يعني موم Ka'b ibn Zuhair في قصيدة بيغا خمني tuube na ko ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qasida bu yeme la mu ngi cey def xazal
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amone soxna suñuy wax Su'ad mu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax neen ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ni do neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dak ak neen saxal deug wax ni ne qasida bi bima ko jange ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ci fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ci gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonenti bi don ko tuubé mu melni kon ñi tag yonenti bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mu jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lolu tax ñom itam ñuy tag yonenti bi pour dabu bané xam pour rek na xolam sedd té yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bu féké ñak na ci xaré muqtata way kat bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Rawaha té yalla joxna ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair mu melni yonenti bi némé ko na né ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkatul mukarrama wante jambure na ci walam so mu daldi wax ni qasida bi derafet na waye nak tuddu ñu ci walam sar wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sar ndax kenn ci walam sar mo jogon fasiyene ko bo mu melni wax bobu yonent bi wax ne tudduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarima kabiran an kabiri innal khiyarahum banul akhyari mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallah duguna ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon lepp mer bu ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekati nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mu di Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom ak domam jani wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ko ñi wax Duhayr ibn Umayyah mom itam bokon na ci ñi yonnati bi wax né nanu len ray
kutaron ak nonela ak kefer mok harith ibn hisham yonenti bi waxona nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neub ci keur jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamne dom la ci abu talib di sir ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bin neena sa'id ibn abi hind mo wax ak mom jele ci abi murra neena muni ummu hani mi nga xamne dom la ci abi talib neena bi nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci bani makhzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ daldi ñew te modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax umma hani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonent bi dafa wax ne nanu len bay neena mom umma hani mo daldi jokk daldi tej buntu ba tej len ci bir ne ali ibn abi talib do len ray nak do len ray daldi len tej ci bir daldi jokk ci sasa.

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhisalami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seen khalima tag yonenti bi ci gën ja mat ji anam waye taxul rek ñu jot deug deug dayo yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom tuba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessela mo melni kon bo gisé mak ñi di way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci amé tiyaba yu reuy man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekku won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xotti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yeey yahu resu Sayyidina Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makk dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ñoo sanni won yoonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yoonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yoonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxone mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seess mom itam ba mu jéggulo yonnati bi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul Kadhdhab mu melni Musaylimatul Kadhdhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lam rattaxna ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu Musaylimatul Kadhdhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhdhab ba
ba mu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netlina istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kaaba ak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netlinu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil muné ñay wi yow musaylimatul kadhab xamala guma la lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way kat yeb yemu nañu ci balagham yemu nañu ci badi'am yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo dig dig arab waw ku meuna rek créé lu xaw ni rek ben aya ci alquran motax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi xalaatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman musaylimatul kadhab mi ak fitnam juray je ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamne yenent bi tekk won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonent bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonent bi mom wahshi mi mo ray musaylimatul kadhab yefe bu bon bobu don wax ne ab yonent la te mbokki yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekk won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunku ci ñimu tekk won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonent bi tudde ko abdullah ibn khatal te ñu waxon histoiream te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonent bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena ke len fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax leen ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko makka pour siwal khabar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te yonnati bi yebalon Zubair ibn al-Awam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw soosu modi sarata modi ndaw si mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonnati bi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jegal waaw daf ko muju jegal neena ki len fukel ak juroom modi hind bint utba di soxna ci abi sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya bakari itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makk yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makk mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toup mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romi ci yarmouk demon na ci xareba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar neena kon li ñu mëna wax dal mo di ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena djegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayr ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw so nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé Makk ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayantek yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñangi ñew di jaayantek yonentibi ne ko deggal nañu la te fas yene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi juk nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna benn way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki difa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé reg reg ge joy yu bari tabarakallahu yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji diko xor rek di lox yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bouf innama ana imra'a an innama ana ibn imra'a mang lay yegal ne man domou jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuuma nit
kon nak jappi manit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ko équilibre manam nit la won ko xamné so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yemalé la ba ngay yam waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamné yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamné nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombulen mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ni beurit jog diko nuy ci daf len di téré lolou ne len tok len ki rombu mo wara nuyu ki tok te itam li bour yi lañu ka daan defal te man duma bour lolou yonenti bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ñe tok di feex dem nan dañuy nuyu ko ka ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolou dana la ko téré won la né mom ci bopam mo wara jadd ñew nuy si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko ëmbël yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yenen rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barké jigen jo xamni ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wursagu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen bi yema may la won rek lolou pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la muawiyah ibn abi sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam Maawi momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utba jigen joju ñu fi tuddu legi yonenti bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ño daan bindal yonenti bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonenti bi wahyu bu alquran de wacc ndax ku jangon la mom Muawiyah bi yonenti bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom neena bokon na ci jigen ñoñu nga xamné jigenu quraysh leen ñew ci yonenti bi di jaayante ak mom bokon na ci ndaw so suñu wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defone Hamza ci Uhud lolu taxone mu am kersa ci jakarlok yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu taxone mu daldi maske kanam ga bi jige ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kero bi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigen ni mom ci bopam mo don tontonte ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ni ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci charte yi ya ayyuhan nabiyyu إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجليهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا نبي صلى الله عليه وسلم borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko wax ni ko yow muhammad yow sama yonent sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ci gaaw waaw jigen ñi gëm nañu njabar lool gëmi pertaaw tabarkalla gëm gisani waaw gëm neen yenn serigne yi lool sax motax bokale dañ ci gaaw lool ngok motax nak yalla ni way gëm ñu jigen ñi buñu dé ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax daño jégé sen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacculo alalam waaw wala yaznina munitam buñu njaalo ndax njaalo gi liko baril yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye njaalo jigen ko man ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañé ko waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital njalukat bu jigen soké tek njalukat bu gor waaw kon nak sacc goru ko man waye nak moy jigen ko man motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñu tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarkalla wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw bu ko defé nak wastaghfir lahunna allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la té ku yaatu yërmandé la

mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant mu tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun mu ne fang te nga bàyyi góor ñi maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog ndax yonent bi daawul sa afonteeg jigéen ñi du leen jox loxo waaw daawul leen jox loxo ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële yonent bi nekk fële wante ñu ngi joxalante ay kàddu bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër mu di Abu Sufyan daan naa ci jël nangam ak nangam man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko waaw lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ni ki koy tontu kiy wax ak moom moo di Hind ndax boobu dafa masqué kanam ga. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bintu Utba yow mi wax ak man xanaa yaay Hind bintu Utba. Hind ne ko ana Hind bintu Utba fa'fu amma salaf man maa di Hind bintu Utba waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak cheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank yàlla na la yàlla jéggal waaw kon yàlla jéggal na ko ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taznina bu leen moy bu leen njaalu yeen jigéen ñi ndax loolu dafa bokk ci chart yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bintu Utba ne ko ya rasulallah hal tazni lxurra mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sëyam ndax kooku sëj naa njaalo waaw waaw gor su jigéen su nekk ci néegu sëyam ak su ci nekkul yépp sañuta njaalo. Moom sax Hind waxul jullit waaye daf ne gor rek kon nga xam ne ca ceddu ga sax waaw ba dara araamagul ñi doon dund ceddu am na lu ñu jomboon rawatina nag ba lislaam ñëwee nga xam ne lu sell ñëw na waaw. Xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell rawatina bu nekkee nit te jamonoy jahiliya jamonoy dof la jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk moo tax mu ne ko as gor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo loolu la Hind bintu Utba wax. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna bu leen limité seen naissance waaw ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense bu leen rey seen i doom rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul waaw léegi nag nekkatul loolu
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara hindu kumonon togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena jur yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makka yep ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena reegu sori waaw reewu mbekte ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftaridahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yaronte bi wallahi inna itana al-buhtan laqabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux يونتي بي صلى الله عليه وسلم نلن ولا تعصينني في معروف بولن ما موي نك شي مباخ گيملن دي سانت مالين دي ديگل شي مباخ بولن ما شي موي هند نيكو نون كات دونو توغ اك يو شي جتاي بي اك نيغا باخيك نيغا سيللي اك نيغا ييوي ني توغ اك يو شي جتاي بي nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggi fi di teggi mbax ga di tegg feele koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'hunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun wastaghfara lahun rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal jigen ñu bax ñi tok di jayantek man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu mata def ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañu yegg ak lañu yegul yalla nga len ko jéggal ñu né nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante bi mu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo dé jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

tasare gu mat ak ubbi gu yaatu te bir. L'islam daldi aramal xërem, aramal yamale itam nit ñi. Waaw, ne kenn gënul kenn, ñëpp yam. Bilal jam la woon ci Umayya, waaye tey doomi Umayya ya sañu ñoo wax ne Bilal jam la. Ya ca gëm ñëpp sañu ñoo wax ne Bilal jam la. Abu Bakar ma ko jëndoon sañul wax ne Bilal jam la. Lu tax? Ndax l'islam sawa bayna nnas, moo yemale diggante nit ñi. L'islam yëkkati jigéen, jox ko gëddaam, jox ko aqam, jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk. Bépp droit boo xam ne xañoon nañ ko jigéen ca caddo ga, l'islam nangu na ko jox ko jigéen. L'islam dàq fi ak kacoor, dindi fik mbon, aramal suul gi ñu daan suul xale yi jigéen yi, dindi fi itam xeex yi nga xam ne daan na am ca caddo ga doon dox ci diggante giir yi. Waaw, ndax gis ngeen ne Madinatul Munawwara aw suma fa nekkoon ak Khadraj, Bani Bakr ak Bani Khuda'a gis nga leen ñoo daan xeex ca Makka. Yooyu yépp l'islam dindi na ko fi. L'islam dindi na fa naan sàngara ak lekk yàpp mbaam xuux. Mu aramal carte, aramal riba, aramal ger, jikko yu bon yooyu nga xam ne si woon na ca caddu ga ca jahiliya ga, l'islam daal di tasaare maandu ci nit ñi. L'islam daal di tëral benn sécurité ci seeni ruu, kenn sañu taray kenn, ndax l'islam dafa tëral ci sharia ne ku rey nit dañu lay rey. Waaw, inna nafsa bi nafs, ku tuur bëtu nit dañuy tuur sa bët. Waaw, boo njoofee nit ki ci bakkan, ñu njof sa bakkan. Soo ko jamee ñu natt na jam ba toll mu fayu. Waaw, mu mel ni kon yàlla nee na loolu luwa boobu yéen a ngi koy daw di ko ragal, waaye nag ci la jàmm ne bu la leeree ne boo reyee ñu rey la, balaa ngaa rey danga ko seetaat. Bu la leeree ne boo tuuree bëtu nit kii ñu tuur sa bët, balaa ngaa tuur bëtam danga ko seetaat. Waaye nag bu la leeree ne boo ko reyee lijjanti ba génn ca, bu boobaa nag rey koog naanum ndox ngay yamale. Moo tax luwa l'islam rek moo di luwa dine l'islam, mu di dine. L'islam daa di protégé alalu jullit ñi. L'islam daa di protégé kër, protégé itam ñaari wayjur ne dañ leen a war a ormaan, mu aar jigéen ñi ñàkk seen jëkkër ak xale yu ndaw yi ñàkk seen i bàyyi. Mu di jërim yi, mu faratal azaka, ñaaxaate ci ñu yërëm rab yi, yërëm jur gi. Loolu lépp gannaaw fatxu Makka yonent bi taxaw na ci ba mu tas ci biladul arabia. Mu mel ni yonent bi gannaaw fatxu Makka yebal na ay saraaya, sariyatu Khalid ibn al-Walid, sariyatu Saad ibn Zayd al-Ashhali ak sariyatu Amr ibn al-As. Yooyu yépp ay saraaya la yu yonent bi yebal. Kenn ku ci nekk mu yebal la ci benn xërëm boo xam ne xërëm ba dañ ko jàppee woon comme kaaba ga di ko wër di fa def ay xeeti jaamu. Baada an qada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala al asnam allati kanat ala al kaaba wa maha kulla suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح. جناو بنغا خمنتني yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee na fi xërëm yenne ko.

ka bëgg far dessin ya fa nekkoon dam xërem ya fa nekkoon dégg nga dam xërem ya nga xamante ni dégg nga nekkoon na ci kër yi te nit ñi daan ko fa jaamu ndax amuñu woon ay xërem rek ca kaa bëgg a yem fa waaye kenn ku ne sa biir kër amoon nga fa xërem boo xam ne moom nga daan jaamu. Nee na ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag jóg dëtmal yeneen i xërem yi nga xam ne ñoo dëtmal maanaam ñoo dëkk ak Makka maanaam Makka maanaam Kaaba moo doon barab bi gën a rëy ci ëmb ay xërëm waaye amoon na xërëm bu ñuy wax Uzza moo Kaaba gi xawoon a yem waaw donte tollul ni Kaaba gi waaye nag ëmbon na moom itam ay xërëm yu bari. Am na barab bu ñuy wax Manata am na barab bu ñuy wax Suwaa yooyu yëpp ay barab leen yoo xam ne dañu xawoon a am darajay Kaaba gi te ay xërëm nekk fa nit ñi di ko wër di fa rey ay gàtt di fa jaamu tabaarakallah xërëm. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yebale gannaaw fatxu Makka ci ay guddi ci gannaaw weeru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga ci la yebal Khalid ibn Walid ci xërëm boobu ñuy wax Uzza. Lu tax pour mu mabb ko keroog bi Sidna Khalid ibn Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza nee na mabb na xërëm ba daa di dellu si waat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hër ra'ayta shay'a ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi mu ne ko déedéet mu ne ko kon mabbuloo ko delluwaatal nga mabb ko. Nee na Khalid ibn Walid bi muy dellu si mu ngi mer rocc na jaaseem ci mbaram daal di dëtmal nag xërëm bi ñuy wax Uzza bi mu ñëwee ba ci xërëm bi ci la benn jigéen génn jigéen joo xam ne solul yére jigéen ju ñuul la bàyyi bopp ba mu tasaaroo tabaarakallah mu mel ni rek njuuma gu ndaw daa di ñëw nag daa di taxaw ci kanamu Khalid ibn Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk neegu barab boobu di Uzza ndax xërëm bu ci nekk rek maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde kooku mën nañ ko tuddee Sadin mën nañ ko tuddee itam Al Khadim ndax Al Sadinu moo di Al Khadim. Nee na kii garde xërëm bi daal di génn daal di yuuxu daal di koy yuuxu nee na noonu la Khalid ibn Walid songee ndaw si ak jaaseem ji daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar waaw daal di xar ndaw si ñaar ndax jaaseem ju ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëw ci yonente bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonente bi ne ko naam tilka al Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza waaw moo di xërëm bi mooy Uzza tey de naagu na kenn dootu ko jaamuti waaw kenn dootul jaamuti Uzza moo tax Uzza fay na bu yàgg waaw Uzza fay na bu yàgg xërëm la buñ daan jaamu Khalid ibn Walid moo ko rey ñii ne
jigen ñooñu dañ daan laqatu ci biir di tiital képp ko xamné bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wané né barab bi dafa am rawxaan mo ngoo mu melni kon Khalid ibn al-Walid rayna ndeng ndaw soosu yonent bi nekk kon ndaw soosu tilka al-uzza mo di uzza ñu ni xërëm boobu waa quraysh ñoo ko moomoon ak bani kinaana bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo di setal barab ba di ko defar nit ñi di leen fa fekk moo di banu cheyban ñu ngi bokkoon ci bani suleym nee na ibnu xabib wax na di historien bu mag nee na al uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan ibnu xabib daf ne uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir xat ghatafan ñoo ko doon jaamu ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu dénga mab ba dénga néeg ba damm xërëm ba nee na ci la loolu xewe mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya maanaa ay xar ak i bëy ak i gëléem di ko rendi comme nañ koy defee ca Kaaba ga nee na itam ngir xatafaan ak ngir ya nga xamante ni tabaarakallahu moo di seen xërëm daan neen ko wër dégg nga comme ni ñuy wëree Kaaba gi kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na mu setalee Kaaba gi ci ay xërëm noonu la setalee Uzza dagg na garab ga daanil na xërëm ba ndaw safa nekkoon itam Khalid ibn al-Walid ray na ko mu des sëriyatu Saad ibn Zayd al-Ashhali Saad ibn Zayd al-Ashhali ñu ngi ko yebal ci benn xërëm bu ñuy wax manaada mbokk yi ñu gis ni xërëm yi dafa saxoon ci xolu dafa saxoon ci xolu arab yi ñu gëm ko lool ba dindi ko ci ñoom yombul waaye yonent bi pas-pas la taxawe bu mat sëkk ak xàmmee gu mat sëkk ak njàmbaar gu mat sëkk waaw ñi ko jàppale itam jàppale ko pas-pas ak njàmbaar mu dellu yebal Saad ibn Zayd al-Ashhali ca manaata manaata nag ñu ne sonamun lil aws wal xadraj wa ghassaan nee na xërëm la woon boo xam ne waa aws ñoo ko daan jaamu ak xadraj ak ghassaan xanaa kon xërëm la woon ci madinatul munawara ñu ne manaata min aqdami al asnaam wa kaanat al arab tusamma abdu manaat nee na arab yi sax dañ leen daan woyee jaamu manaat maanaam boo nekkee arab dañ lay wax soo ne man arab laa ñu ne la anta abdu manaat kon yéen yenay jaamu manaat maanaa kon ñoom dañu bëggoon manaat ci seen i xol waaw ci waxin mën nañu wax ne américain yi ni ñu bëggee dollar ñu dem ba boo nee américain laa ñu ne la yaay jaamu dollar ndax bëgg dollar ñoom itam arab yi noonu la ñu bëggee woon manaata ku bëggoon ci seen xol ba daanaka xaw nañu dandal seen turu arab tudde leen abdu manaat daan nañu aji ci xërëm boobu ñuy wax manaat nee na amul woon ñu gën a mën a màggal manaata ci giir yi ngir aws ak giir xadraj ñoo gënoon a fonk manaat fonkoon nañu ko lool waaw daan nañ ko màggal itam lool yonent bi mooy yebal Saad ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manaata pour mu mabb ko loolu nag bi weeru koor desee juróom benn fan la ko yebal keroog bi muy génn mu ngi ànd ak ñaar fukki soldaar ba mu ñëwee
ba ak ci ci ki nga xamne moy garder barab ba kay garder barab be ne ko ma turit ya sa'd ibn zayd al ashhali mune ko lo beug mune ko hat mu manata khana mab manata mune ko demal su de na ñeme nga rek demal nga mab ko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jëme pour yobu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu meuna bu mu meuna protéger bopam ha na abdul muttalib defon abraha bam ñoy ne day mab kaaba ga mune ko innalil bayti rabban sawfa sawfa yahfazuhu azima qawmik la abghi siwa na'ami non la ko sid haj mali si waxe ci khilasul dhahab ni ko demal neek ba ngob amna borom bu ko yatte amna borom bu koy ar wanti neek bi di manata yamutaka ba ga daraja motax bi sadin bi waxe sa'd ni ko demal sa'd daldi dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn momitam raflé wu bayyi bob ba comme nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mo nga nan ya wayli ya wayli ya wayli wa tad'u bil wayl di door deun ba néna grimace yoyu mu don def yépp pour rek afolé lo Saad la té xamul né ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla néna ñima gëm muy dëgg ci ñoom ngëm nga di dëgg ci ñoom néna ñoñu duñu tit duñu rappi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rappi néna bi mu defé nonu mom ndaw si néna ci la Saad bocci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sasi falé wuko sax mu jogati ci kawam jall ak si ba ci xërem bi mu toj ko mu daanu néna saabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ma dara de sa tuuf ñu ni Saad ibn Zayd al Ashhali mi njambar gi nga xamne wone nako fi neena modi njambar ga Khalid ibn Walid wone ci Uzza mu ne wante nak li reelu ba reelu modi ci xani nga xamanteni arab yi nekke won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen ji di titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñi fay ñew lég lég di dégg ay baat de nga lég lég tabarakallah ji barkat yi di ko def mu di ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn luddul ci ay naxate rek so ba defé comme nit ñi dañoo gawa gëm ti nit dafa gawa gëm nga naan xërem bi de bama fa demé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigéen la xatu ca gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Suwa yenente bi sallallahu alayhi wasallam yebalna Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gannaaw ubbi makka mu yebal ko ci xërem bobu ñi wax Suwa xërem bobu nak gir Hudayl ñoko daan jaam digënteem ak makka 3 km la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax Ruhab ñom ñu ngi bokku ci fami Nakhla
deng rohat mungi nek ci mungi nek ci khuru nakhla neena ña nga xamni ñoko doon garder modi bani lahyan neena amr ibn al-aas moy netli neena bima sang bi yebale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya amr lan moy sa bëgg bëgg ak loon nam muniko amarani rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab ci kaabake bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik loolu mënuloko amr ibn al-aas ne ko lima lutax lutax nga ni mënumako muniko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërem bi di soa maneko حتى الآن أنت في الباطل ويحك وهل يسمع أو يبصر منيكو بلغي رك يانكي ساتيادوغي يانكي نينغي رك جابجي وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو ويدنوكو ديغ واجي نينغام منيكو ندخ فمنيني سين خرم بي ممي جيس واجي نينغام نينما دال دي دوغ nena bima duggé ci bir mu may xor rek nena ma tojaati xërem ya ci bir yépp xërem bu mag ba ya ko wër yépp nena ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj na ko mag ñima andal nena bima génné mané bëkk neeg bi kayfa ra'ayta no gisé mbir mi mu ne ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fad nga de comme nak tass nga ko ba mu tassaro te dara lalu la kon gem na ne li nga nek muy deug mu dal di sukku mom wa joju ne kon bëkk neegu xaram bobu ñi wax soa dal di tuk ci sasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñi wax soa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokale ci walu xërem بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة ثمان من الهجرة إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأمصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه يانكي ساتيادوغي يانكي نينغي رك جابجي وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو ويدنوكو ديغ waji ne ngam mu ne ko ndax fumni ni seen xereb bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bima dugge ci bir mu may xor rek neena ma tojaati xereb ya ci bir yeb xereb bu mag ba ya ko wër yeb neena ba dara desatu fa lu di xereb luy xereb rek tejna ko mag ni ma andal
néna bima génné mané bëkk nek bi kayfa ra'ayta no gisé mbir ni mané ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci bir dina am la fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk neku xërëm bobu ñu wax suwa dal di tut ci saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xërëm bobu ñu wax suwa kon ñetti xërëm yoyu nonu lan len mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokale ci walu xërëm بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة ثمان من الهجرة إلى بني جزيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثوا مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد يوني يننتي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتلم تيغاليك mung ko yebalon ci giir gu ñu wax giir Judayma ñu ngi bok ci kana ci Kinana ñu ngi dekk ci suufu Makka ci yelam lam neena mu leen di won ak jëme leen ci l'islam yenen tibi bi mu yebal Khalid yebaluko won pour mu xex daf ko yebal rek pour mu wote jëme ci yoonu Yalla Khalid anduna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak wal ansar ak bani sulaym néna bi nga xamanteni Khalid ibn Walid ak sunna ci ngir gogu di bani Judayma ba mu ñewé daf leen laaj ne leen man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qad sallayna ñu ngi julli وصدقنا بمحمد تدغل نانو اسم نه محمد يالا كو يوني وبنينا المساجد تتبخنا نو اي جاك في ساحتنا تي سونو ات واذنا فيها تي نيغا فاي نود خالد نلن فما بال السلاح عليكم لو ورال نين ييكتي سيني غناي لو تخ نين غنايو ني نكو دا فا ام ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñëw nak ñu fokk né ñoom ñuy ñëw lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn Walid ne leen tek leen seen gannaay ñu dal di tek gannaay Khalid ibn Walid ne japp leen leen ene ñu japp leen ñoom ñëpp ñu nek ay prisonniers de guerre néna
mu jël len nak takale len ci sahaba yi ni mu denk len muhajirin ni mu denk len wal ansar ni mu denk len bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma na nga ngannaayu tey sa ngannaay bu baax wante banu Sulaym mi nga xamanteni ñoo andu nak wa lamsari ak muhajiruni ñoom dañoo ray ñu yoron ci ay jar jar te modi prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray te boba ñoom ay julit lañu ndax ki nga laaj mune la man julit la damay juldi deggal na yonenti bi te tabax na jakk pour jamu pour je pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax deug yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha yem ci rek te waxu la mangi julle mangi wor nga wara rafet ñort wante bani Sulaym ñom ñu japon ci bani Juzayma dañ la naray ana muhajiruni ak walan sar rek baye ñom ñu japon defu ñu len dara ndax xamna nit ñi ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonentibi yonentibi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit len yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ne li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci set na ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonentibi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diye deng mu defale ko ay tabarakallah mbokki ñi ñu ray mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu Juzayma ci jamono ci doga dañu japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf Aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakiha ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp len biñ len jappé dal di len ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn Walid nak ci bani Juzayma deng ci la Khalid ibn Walid ray ñooñu nak pour fayo ko deng bay taxam ba nga xamanteni rayon nañ ko ci cëdduga wanti lolu l'islam sant ko ko waaw l'islam sant ko ko ndax yonent bi rayal nañ ko Hamza modi bay taxam waye Hind mi ko ray lu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit faté na merma xoletu len beut ba légui japp na ni ñi ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul éducation bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam momitam e daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ku ci kon mbokk yi dafa melni ñu ngi def ci point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دبلوكدي غنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام. تبارك الله دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw fathu makka ñi won ci sirriyatu khalid ibn al-walid mana sariya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñuy wax jazima lolu mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci wéru shawal ci gaday ga comme niñ ko waxe won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako ndax giir gi ñu ko yonni dañu masaray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay taxla ci mom lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal lolo tax Khalid ibn al-Walid bamu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan ñene ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin ñene ko ñun ay julit lañu dañu ñu julit deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni وبنينا المساجد في ساحاتنا تتبخنا أي جاك كي سنو أت قلنك أي جلد لنو خالد نلين واو فما بال السلاح عليكم لنا ينغن يرلو تخ ين يركو ينكو دين دون فقرو نخ دفا أم suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom biñu leen séné ñu fokk né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen waye biñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak leen jappé wasare len nak ci julit ñi amna ci ay jar jar yo xamne walam sar ñoo len yor am ci ñoo xamne muhajirin ñoo len yor wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yeugal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu diddiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam teranga la xam nga diine l'islam diine teranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu mettit lu ko julit ñi mettit lu ko yonent bi yonne len di dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ciadoga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al-jahiliya fi al-islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wagn ci sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci soow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci dëgg waaw daawuñu ragalanti dëgg gannaaw dëgg gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yaronte bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yaronte bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid fa baxone ba jegi dayo waxne ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننتي بني خالد مويتولما مويتولما صحابة ييغا خامني دانيوما گم تي بامو جافي خمغا خالد بي موي گم يننتي بي صاح بوبو فكنا لو دگرون لو بري تي الاسلام يومنا waye classeu ko Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu mettiya ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpenc diko saraxé diko saraxé diko saraxé ba mu jeex la yol badi bari bari yeb la tiyaba jadi bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté and ak man xex badar ak uhud seen benn xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne uhud ci jama ak urs ha mbokki segam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sax ci yonent bi diko jox ay ndigal muy dem segam ña and ak yonent bi ci xare badar ak uhud ak ya ca top
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsaba ba uppe ko ko ni ko yonentibi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonentibi dal rawuna sahaba am yess ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen gëneel ñu ne fa nabi yu kana yaqulu alhaq ولا يخشى احدا مهما اوتي من قوه لذلك لم يخفي عن خالد نيوني يونتبي صلى الله عليه وسلم كو نيمي وون دغ لا تي موسو تي راغال كين واو لوسا درجه بري بري لوسا علال بري بري لوسا مقام ري ري ري يونتبي ييمو لا وانا واخ دغ تي يرا تيغين ena lola tax nak mo wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la bu ñu joge ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won te modi jadima dañu ñu duggu ci xari Hunayn xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xari Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben xurla bu nekk ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtas ñu né ndax awtas ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñu né awtas turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba fa mu amé awtas la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtas mom itam aw khurla bo xamni mo ngi ci keur ngir Hawazin neena xaribi itam dañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñune dañu ko tuddé khare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtas tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn xur la wonek ci yoonu Taif awtas xur la wo xamne fa la xex ba amé xur wowo nak mo ëmb kër këru giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghadwatu Hawazin Hawazin turu ben tribula manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb ah bu don Dakar la ngani lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ni jele nen ci choono yonentibi wonene ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu Hawazin wa Thaqif an yasira ilayhim wa yaghzuhum fa'azamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbe makka kilifa yi ngank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne comme Muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif
ndax ñu dëkke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji Makka ca la déggee ne ñili ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee Makka Madinatul Munawwara di dem Makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si. Ci la ñu jóg nag daal di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, booba mu ngi am ci at fanweer. Nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk. Waaw, Sayyidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko, maanaam pour jàppale waa Taif. Nee na àndoon nañu itam ak Durayd ibn Simma, mag la woon moom góor gi, jàmbaar la woon itam, ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la. Wax neen ni jamono bi xeex bi di am amoon na téeméeri at ak ñaar fukk. Am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu. Ngoob mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex, looloo taxoon ñu jëloon ko pour mu participer ci xeex bi. Ngir Thaqif ñoom jiital nañu benn général bu ñaw te di jàmbaar, mu di kinaana tubnu Abda Yalila. Kinaana mi nga xam ne Abda Yalila moo ko jur, moom gannaaw xare bi sax tuub na nekk jullit, waaye ci jamono bi ñuy wax ak yéen tuubul woon. Abda Yalila mii di bàyyam bokkoon na ci ñu toroxaloon yonent bi ba mu jógee Makka ñëwoon Taif doon ñaan si ndimbal. Kon léegi mën nañu wax ni waa Taif taxaw nanu, ñaari giir ya fa nekk, te moo di giir Hawazin ak Thaqif. Ñii jiital nanu Malik ibn Awf mu jiite waa Hawazin, ñii jiital Kinaana tubnu Abda Yalila mu jiite waa Thaqif. Ñu waraa nag songu si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daje nag ci barab boobu ñuy wax Xunayn. Ñu ne ki nga xam ne moo di généralu armée yéefeer yi di Malik ibn Awf dafa digal yéefeer yi ne leen bu ñu demee di xeexi bu ñu bàyyi ci kër gi dara, na jigéen ñi dem, na xale yu ndaw yi dem, na jur gi dem. Al mawashi wal amwal wal nisa wal abna, mu ne na ñépp dem, na jur gi dem, na alal ji dem, na jigéen ñi dem, na doom yi.